東京スターレディオ受信ガイド。この時間は東京スターレディオをお聞きいただける方法をご紹介します。東京スターレディオはご自宅やオフィスのラジオ、コンポやラジカセ、車ならカーラジオで無料でお聞きいただけます。周波数は 77.5MHz、 ワイド FM 対応型でない FM ラジオでもお聞きいただけます。有線放送などのように専用チューナーを取り付ける必要はありません。 FM アンテナを利用するとよりクリアにお聞きいただけます。アンテナの取り付けについてはお近くの電気店にご相談ください。東京スターレディオは八王子市のほぼ全域をはじめ、隣接する日野市、昭島市、あきる野市などでもお聞きいただけます。東京スターレディオはインターネットでも同時に放送をお届けしています。

ています。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでも全国でお楽しみいただけます。八王子から全国に向けて情報を発信します。放送エリアに含まれる地域でも、地形や建物の影響で雑音が混じるなどして FM ラジオでは聞きにくい場合があります。そのような場合はインターネット放送をご利用ください。放送をクリアな音声でお聞きいただけます。インターネット放送の聞き方の詳しい情報は、公式サイト 775fm.com をご覧ください。以上、東京スターレディオ受信ガイドでした。

東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。こちらは八王子 FM です。周波数 77.5MHz、 送信出力 20W で東京都八王子市南野のスタジオからお送りします。 JOZZ3CLFM、 JOZZ3CLFM 八王子 FM です。

東京スターレディオはサテライトスタジオ。気になる番組覗いてみませんか？番組表は市内で絶賛配布中。10時です。

東京スターレディオ受信ガイド。この時間は東京スターレディオをお聞きいただける方法をご紹介します。東京スターレディオはご自宅やオフィスのラジオ、コンポやラジカセ、車ならカーラジオで無料でお聞きいただけます。周波数は 77.5MHz、 ワイド FM 対応型でない FM ラジオでもお聞きいただけます。有線放送などのように専用チューナーを取り付ける必要はありません。 FM アンテナを利用するとよりクリアにお聞きいただけます。アンテナの取り付けについてはお近くの電気店にご相談ください。東京スターレディオは八王子市のほぼ全域をはじめ、隣接する日野市、昭島市、あきる野市などでもお聞きいただけます。東京スターレディオはインターネットでも同時に放送をお届けしています。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでも全国でお楽しみいただけます。八王子から全国に向けて情報を発信します。放送エリアに含まれる地域でも、地形や建物の影響で雑音が混じるなどして FM ラジオでは聞きにくい場合があります。そのような場合はインターネット放送をご利用ください。放送をクリアな音声で

お聞きいただけます。インターネット放送の聞き方の詳しい情報は公式サイト 775fm.com をご覧ください。以上、東京スターレディオ受信ガイドでした。

こちらは八王子 FM です。周波数 77.5MHz、 送信出力 20W で東京都八王子市南野のスタジオからお送りします。 JOZZ3CLFM、 JOZZ3CLFM、 八王子 FM です。

0: Power of music. Power of music. 77.5 FM.
1: 気になるあの人も懐かしいこの歌も東京スターレディオに続々登場。インターネット放送で全国から11時です。

防災一口メモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて、平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子供、病人などの保護、救出を誰がするのか、家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると、家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても、修理や補強の方法について話し合いましょう。

0: 以上、防災一口メモでした。
1: 東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか？詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか？詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。東京スターレディオはインターネットでも放送をお聞きいただけます。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでもお楽しみいただけます。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧ください。

0: 東京多摩エリア100万人をカバーする東京スターレディオのラジオコマーシャル、あなたのビジネスプラン応援します。正午です。
1: 滝田康彦の集まれまちづくりプレイヤー。皆さんこんにちは。この番組は毎週火曜日、私滝田康彦が八王子で活躍するゲストをお迎えしてお送りします。八王子の街を元気に盛り上げたい、そんな熱い心で行動している人をまちづくりプレイヤーとお呼びして皆様にご紹介していきます。それでは今日も笑顔で楽しくお届けします。皆さんこんにちは。滝田康彦の集まれまちづくりプレイヤー、今週もどうぞよろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
1: お願いいたします。はい、ということで高橋豪君をゲストにお招きしまして3週目となりました、
2: はい、高橋豪です。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
2: ありがとうございます。
1: 先週のね、はい、5月29日に西八の唐揚げ屋さんを新しくオープンしたということで、はい、おめでとうございます。
2: ありがとうございます、
1: はい、おめでとうございます。
2: 無事
1: にオープンということで、はい、はい、名前は
2: 唐揚げ専門唐八と、
1: 唐八、はいはい、ということで、ぜひね皆さん、
2: 安直な名前ですけども、
1: いやいやいやいや、そんな先週安直な名前なんて話じゃなかったんですけど八王子の名前を入れて世界を狙っていくって話をしたのに、なんか突然
2: そうそうそう安直っていうのはあのシンプルだね、
1: シンプルね、まあ、そうそうそう、それ大事ですよね。でもね、みんなが覚えられる名前でということで、はい、唐八、はい、ぜひ、
2: ぜひぜひ、
1: 西八王子駅北口徒歩3分ということですので、はい、まあ、先週、はい、先々週は悟空の話をいろいろ、イベントの話とか、は
2: い、ありがとうございます、
1: 新しいお店の話を聞いてきたんですけれども、はい、でその前に4月下旬に高橋悟空の結婚式もあったりとかして、
2: はい、
1: もう目白押しと
2: バタバタでした、ね、
1: いうことなんですけども、はい、あれ4月何日でしたっけ。
2: 4月の21です。
1: 21日、
2: はい、
1: でその辺があの出てですね、私はあのその後そのままその足であの成田に行きまして、
2: すごかったですよねあのスケジュール
1: そうそうそうそう、結構ギリギリであの成田からあのアメリカに飛びましたという、
2: 僕のそう結婚式が3時半までだったんですけど、うん、はい、ゴー君途中で出ていいと、
1: そうそうそう
2: 途中で抜けていいみたいな、
1: そうそうそう
2: どういうことみたいな、
1: まあ、途中っていうか、まあ、そもそも何時までやるのみたいな

0: そうそうそうそう
1: 聞いてて3時20分の電車に乗らないと間に合わないみたいなあれで、
0: ね、
1: そうそうそうそう、
0: いやでもよかったです、あのなんとか最後最後のね、
1: まあ、ほぼ最後、ね、あの、ね、あのデザートのケーキと唐揚げを同時に、はい、食べるところまではあのいましたんで、あれあれいなかったらちょっとね、
0: ああそうですね、やっぱね、そうですね、
1: そこまではおりました、
0: ね、お腹いっぱいになりました、
1: あれお腹いっぱいすぎてちょっと大変でしたね
0: よかったお茶漬けもねありましたからね、
1: でもちょっと時差調整で、ね、うん、寝ていかないと、うん、あの飛行機なんかで寝ないと時差調整できないんで、うん、ね、あのなのでちょっとあの日はちゃんと飲みましたから、うんうんうん、はい、ちゃんとお酒飲んで飛行機乗ったらすぐ寝れるようにと思ってあれしたんですけど、はいはいはい、逆にあの空港着くまでが眠すぎて大変でした
0: でそこでえどこ行ったんですかその後、
1: アメリカに行きまして、はい、まあ、1週間行ってたんですけれども、はいはい、あの今回だから視察でね、あの行ったんで、まあ、1人ですけどね、あの、はい、私1人でちょっとあの見ていきたいところがいろいろあったので、うんうんうん、行きましたと。でアメリカの、ポートランドっていう街が、はい、街づくりの界隈ではすごく有名な街なんですけれども、はいはいはいはい、まあ、詳しく後でまた話しますけど、うん、まあ、歩行者中心の街づくりとか、
0: はい、
1: あの市民参加がすごくできている街づくりとして有名で、まあ、アメリカって車社会なんだけど、うんうん、そのポートランドはすごくその公共交通とか歩けるっていうのをもうずっとやってきた街でして、はいはいはい、まあ、八王子にもすごく参考になるかなと思ってて、
0: うんうんうん、
1: まあ、ずっと行きたいと思ってたんだけどコロナがあり、うんうん、あの子供が生まれ、
0: はい、
1: 全然行けなくて、行きたいと思ってた2018年なんで8年越しの
0: やっと行けたやっと行けたんですね、
1: そうなんです、やっと行けて
0: バタバタの
1: 形で入ってきて、で前半がそれで、はい、後半はあのセントルイスっていうアメリカの、
0: はい、
1: なんていう言い方かね、真ん中ら辺のあの都市に行ったんですけれども、はいはい、あのそこはですね、うんうんうん、あの小中高校生向けの、あのロボットプログラミングコンテスト、
0: はい、
1: まあ、ベックスっていうのがあるんですけども、うんうん、それの、まあ、全世界の大会がその時に開かれるっていうことで、はい、それもぜひ見に来てくれたんですが、もともとあったので、うんうん、そこを見に行ったりとか関係者の人たちといろいろやり取りさせていただいてきました、
0: は
1: い
0: は
1: い
0: は
1: い、で実はその世界大会、まあ、もっと全国、うん、あ全国世界から何十カ国も参加して、
0: はい、
1: 4万人だったかな、その小中高の分合計すると参加者がでプラス親とかもまあ来るわけですけど、
0: うんうん、
1: 日本代表チームの中学生の部は南大沢のチームなんですよ、
0: すごい、はいはいはい、
1: でその子たちはでも小学校の時は小学校の部で世界大会出てたりしてて、はい、今中学生になったんで中学生の部の日本代表として行ってて、
0: すごい
1: ということで、まあ、だからその世界大会まで開くのはちょっと規模でかすぎるんでなかなかなんですけど、でもあの中規模の大会を八王子に誘致したいんですよ私は。
0: ああ、はいはいはい、はい、
1: そうで、その話をずっといろいろやってるんですけれども、うんうんうん、まあ、今回その関係者の人たちとも、
0: はい、
1: もともとアメリカからスタートしてるあれなので、うんうん、いろんな話ができてきました、はいはい、すごかったですよ、なんかね、なんて言ったらいいんだろう、もう開会式とか、
0: はい、
1: 大型スクリーンとかライトでバーみたいな感じで、なんかもうなんだろう、なんかすごいコンサートとかのスタートみたいな、
0: もう結構ド派手な感じで、
1: ド派手な、
0: へー、
1: そうそうそう、でなんか5万人収容できる、
0: はい、
1: その
0: そんなでかいところ
1: の、まあ、半分使って、
0: はいはい、でもすごい、
1: そうやってて、
0: うんうん、
1: すごいっ
0: す、へ
1: ー、熱気も、で当然その各国各地域の予選をずっと勝ち上がっていかなきゃいけないから、
0: はいはいはい、
1: もう本当に世界中から集まった最後 の, その選ばれたメンバーたちがなんていうの決勝大会をやっていくっていう、
0: すごいですよね、その世界大会日本代表として、
1: そう
0: 八王子の人たちが、
1: そう
0: すごいですね、いやそれはすごい
1: すごいんですよ、うん、でねこれ面白いのは、はい、ちょっとじゃあ今日そっち側の話メインにしますけど、はい、なんかその大会がすごいっていうのもあるんですけど、
0: はい、
1: なんていうか教育のプログラムがすごくて、
0: うんうんうん、
1: まずその問題解決をしていくための思考方法というか、うんうん、例えば問題一つ一つ細分化して、
0: はい、
1: 一個ずつ解決をしていくとか、チームで共同して取り組んでいくとか、うん、あとそのすごく面白いのはその大会、その世界大会だけじゃなくてスナンの大会も含めてなんですけど、
0: はいはい、
1: その A チームと B チームに対戦するんじゃなくて A チームと B チームが組んで戦うんですよ、
0: はいはいはいはい、
1: なので、なんか突然インドのチーム

0: 単に勉強しますとか暗記とかっていうのじゃなくて、こうどうやったら課題を解決できるのかっていうことのトレーニングを、しかもグローバルにやれるっていうので、すごいいいプログラムなんですよ。でちょっと面白いなと思うのは、それってこうそういう、こうコンセプトをそういう仕組み化するのって、やっぱアメリカってすごい上手なんだなっていうのを思いましたね。なんかそういうこう大会にして、そういう組み合わせ A チーム B チーム組み合わせてとかってやったら、そういう学びになるよねみたいなことをちゃんと仕組まれてるわけですよ。だからそこってすごい面白くて。
1: そのイベントって行政関わってるんですか？
0: 行政はね、直接はなんていうの、サポーターというかスポンサーというか公演とか、
1: みたいな、
0: そういうのはあるけども、やってるのは民間の団体。そうで、でもその行政もサポートしていたりとか、あとそのアメリカ の, いろんな会社、特にテクノロジー系の会社、Google とかテスラとかがスポンサーになって、支援してるんですよ。っていうのは、そういうその人材を裾野を広げなきゃいけないから、なので子どもたちにそういう機会を作らなきゃいけないっていうことで、そういう会社もスポンサーしてる。
1: すごい。
0: それもね、もっと日本でやったらいいと思うんだよね。なんかその理科系人材が足りないとか、プログラムのためだけにやってるわけでも必ずしもそれはないんだけど、でも例えばプログラム系の人材とかデジタル系の人材足りません足りませんって言ってるけど、それ行政がやるだけじゃなくて、民間企業だって例えばそういうことをもっと、
1: そうですね、
0: ベースを支援して、で結果的にはそういう企業にプラスとして跳ね返ってくるわけだから、そういう投資ってやるべきだと思うんだけど、がっつりアメリカやってるわけですよ。でそれに結構そのアメリカの子どもたちももちろん乗っかってるし、他の国の人たちもその大会で賞を取れたら、変な話、例えば就職とかにも有利だったりとか、国内でもそうだし、アメリカに行っても通用するしとかっていう、そういう循環になっていくから、もっと頑張るし、
1: そうですよね、Google に入れるかもしれない
0: とかね、そうそうそうっていうことで、いやすごい面白いなと思っていて、ちょっと日本でもそのなんだろう、そういった教育プログラムとか大会とかをもうちょっとできないのかなっていうことで、今考えています。
1: でも八王子の、人たちがというか、
0: そう
1: 日本代表になってるからには、
0: それはすごいいいきっかけだし ね
1: 八王子にとって、八王子からちょっとこう始めてっても面白いですよね。
0: そうと思います。そんないきなりね、すごいどでかい大会までしなくても、多摩未来メッセを使ってやるとか、他にも大学とかもあるから、大学の施設使わせてもらってとか、
1: めちゃくちゃ面白いと思うん
0: で、できると思うんで、ちょっとねやっていきたいなと思って、
1: はい、
0: 日本はね、まだそんなに知名度高くないんですよ。だけど結構、アメリカ、中国、シンガポールとか、アジアだけじゃないんですけど、ヨーロッパも含めて結構かなりやってて、
1: その中でもなんかこう優勝したとこはやっぱすごかったですか？
0: 優勝したところ、すごかったですよ。なんて言うんだろう、見てる人が見たらもっと多分すごいってなったと思うんだけど、素人目線で見てもすごかった。そう。日本もロボコンとかあるっちゃあるじゃないですか、あるけど、でもそれをやっぱ、世界基準でやれるのがやっぱすごいと思います。
1: そこでとどまっちゃわないでね。
0: とどまらずね、と思います。だからそういう、こうなんか、世界につながれる経験っていうのもすごくいいなと思っていて、
1: なかなかそれなら現地行かないと分かんないですからね。
0: 分かんないし、だからそれが当たり前の世界だから、でも自分もちょっとね、すごい久しぶりに英語喋ったんで大丈夫かなと思いながら行ったんですけど意外とね、なんとかなって
1: 意外
0: 全然行けました。なんか自分に自信を持ちました。
1: 普段全然使わないから。
0: だって政治家になってから全然使わないんで。
1: いやそうですよね、
0: 本当に。政治家になる前の9年前までは商社に勤めてたから、一応ね英語使って仕事してましたけど、もう本当に久しぶりだったら大丈夫かなと思ったけど、大丈夫で
1: した。染みついてましたね。
0: いや大丈夫でした。ちょっと英語勉強したくなりました。ちょっとちゃんとやったらちゃんとできそうってすごい思いました、
1: ね、そうなんですね。
0: もちろん忘れててとかなってる時に結構何回かあったんですけど、でもなんとかなりましたんで。でもね、さっき の海外の話っていうことで言うと、ちょっと大丈夫かなと思ってるのが、成田空港行っても全然日本人いないんですよ。
1: 確かに。
0: で今ちょっと今度都議会でも取り上げるつもりでいるんですけど、ここからもちょっとやってみたいだけど、 日本人の今パスポート所有率が

0: 17% しかないんですね。
1: あ、はい、そうですね。
0: ちょっと衝撃的な数字でめちゃめちゃ下がっていってるんですよ今。でどんどん内向きになってるんだけど、うん
1: ですね、
0: やっぱりそのなんか外の人たちのことも知ったりとか、外の動き知った上で日本で何するかっていうのは重要だから、やっぱ見てくるとかって大事だと思ってて、でも成田空港の少なくとも私が行った夕方6時ぐらいの時間で100人中98人が外国人でした、
1: はい、おお、
0: 数えました私大体ざっくり100人ぐらいの枠で、ここも100人かなっていうので日本人一組だったから、ちょっと大丈夫かなっていうね風に思っちゃいますよね。もちろん今円安だから
1: ね
0: コストかかるんですけど、でも特にその若い世代、学生とか20代とかやっぱ外国行ったことないとかって、じゃあ10年後例えば仮に円高になったとしてもですよ、
1: はい、
0: 行ったことなくていきなり行けるかっていう
1: のってあるじゃないですか、その経験がねかなり乏しくなっ
0: ちゃって、そうだからやっぱり行くべき時に一回行っとくのとかって大事だから、うん、ちょっとそこってもう少し支援していけないのかなとか、うん、みんなで外に出るのを促せないかなっていうのはちょっと都議会でやっていこうと思ってます今、はい、ということで
1: ちょっとまた来週、
0: 今週時間になりましたんでまた
1: いっぱい聞かせてもらいましょう、
0: はい、はい、ということでまた来週もお聞きください。
2: クリオカマユミの子どもたちに夢と未来を。この番組は教育ジャーナリストのクリオカマユミがこれまで多くの子どもたちや学校の先生、そして親御さんと出会い学んだことや感じたことなど、問題解決のヒントなどをお話しする番組です。
3: この番組は株式会社フューチャーニーズの提供でお送りします。
2: 皆様こんにちは。今日から4週間にわたりましてスタジオに素敵なゲストをお迎えしてお送りしたいと思います。テーマは八王子っ子の輝く笑顔と未来のために。ゲストをそれではご紹介したいと思います。八王子市教育委員学校教育部長松戸和弘様です。どうぞよろしくお願いいたします。
4: はい、よろしくお願いします。松戸と申します。
2: 松戸教育部長は八王子っ子としてこの八王子で育たれたんですかね。最初にちょっとどんな子ども時代だったのかっていうのをお伺いするところからちょっと番組を始めたいと思っています。
4: はい、まずですね、八王子っ子ではないですね私の場合は
2: どっけから失礼しました。
4: 近隣多市ってあえて言いますけど、はいはい、有名な不動尊がある、そちらの実はで育ってますね。
2: あ、まあ、そうですか。
4: 厳密に言うと八王子市の、はい、まあ、産婦人科でね、出生はしてますけれど、
2: あ、よかったです。
4: 本当に高校卒業するぐらいまではその、まあ、日野の方にですね、まあ、在住してました。
2: 日野の方なんですね。
4: ただ父親がですね、はい、まあ、親父が八王子市内で、まあ、スポーツ店、まあ、名称的には運動具店って言いましたけど、
2: あ、運動具店、はい、
4: そこをもう半世紀ほどですね、やってましたんで、はい、まあ、小さい頃から八王子の方にはね、休みの人がよく来てましたし、まあ、借りてた中、なんか親父が借りてた駐車場も第一小学校のね、本当に近くの、はい、八幡神社の近くだったんで、
2: そういう意味では今もやってらっしゃるんですか。
4: いや、もう亡くなりましたし。
2: あ、そうですか。
4: もう最後10年ぐらいやってなかったんで、でも50年ぐらいやったんじゃないですかね。
2: あ、ちなみにお店の名前は何という。
4: 正式名称は松戸運動具店でしたね。
2: もしかしたらだから子どもたちね、八王子の方はきっとお世話になったんじゃないでしょうかね。
4: そうですね、まあ、割とね本当にお店はちっちゃいとこで、八王子百貨店っていう名前、名称のいろんなお店が入ってる中の、まあ、一応甲州街道のね、一応メイン通りの一番前に一度店ありましたけど、
2: なんか、まあ、聞いて懐かしいなと思って
4: る、そうですね、
2: 昔
4: 伊勢丹とかね、大正堂っていう、はい、まさにこれ前八王子ネタですけど、そこがあったの前ですから、
2: なるほど、
4: まあ、入ったことはなくてもね、
2: はい、
4: あのなんか見たことあるなとかねそういうことはあるんじゃないですか ね、
2: あのこのサッカーボールとかシューズとかバットとかグローブとかもいろんなものが置いてあったんですかね。
4: そうですね、割と当時あんまり八王子では取り扱ってなかった結構スキーとか あとまあ今お話ありましたけどサッカー、
2: はい、
4: 結構あの少年サッカーとかね割とひいきにしてていただいたみたいなので、まあ、聞いてる人は分かりますけどあのモンブラン紅茶とかねそういうなんかあの少年サッカーやってた子が好きなね、
2: はい、
4: そういう靴とかはなんか前行くたんびにもう本当に日曜日とかたまによく行き、よく行きましたけどもうそのモンブラン紅茶くださいモンブラン紅茶くださいってねで僕はどっちかというと野球やってたんで何がこの靴はこんなに
2: こんなにこんなに人気があるんだっていう
4: 人気があるんだってなんか少年サッカーの子たちはそれを履くのがね何かトレンドだったらしいですけ ど、まあ、そのぐらいなんかすごい売れてなんか買っていく方が多かったっていう、ね、そういう記憶があるぐらい、
2: ね、子供たちきっとあのその当時買われた方はもうあの随分成長されてて
4: そうですね、
2: まあ、懐かしく聞いてらっしゃるかなと、
4: ね、もううちとしては大変ありがたいお話で私もそれであの家が成り立ってました感謝しかないですけど
2: よかったです、はい、なんかあの野球もなんか割にでも有名野球選手とかもいらっしゃったりしますかね。
4: そうですね、まあ、これ本当に古い話でほとんど誰も知らない話ですけどその昭和30年代最初ですよね、あの店を開店した時に、
2: はい、
4: まあ、当時の東映フライヤーズっていう今の日本ハムファイターズの、もうかなり前の前身のチームなんですけど、
2: はい、
4: そこであの後にやっぱりヤクルトの、ね、監督されました土橋正幸さんっていうもうエースですけど、まだ20代前半ぐらいだったんじゃないですかね。でももうプロ野球パリーグでもう20勝とか上げてたんですけど、その方と、はい、あとやっぱりこうキャッチャーですよね、バッテリーでやっぱり波翔って当時高校がすごい強くて、
2: はい、
4: そうですね、そこの出身で山本八郎っていうね、はい、キャッチャーがいてあのきっと球界の歴史の中ではその退場を2回食らってるっていうね、まあ、喧嘩八郎とかってなんかそういうなんかあれもあるキャッチフレーズもあるらしいですけど、その2人がとにかく来てもう本当に黒山の人とかってよくうちの親父が、まあ、写真見せながらね、あの僕なんかに話してくれましたけど、もうあまりにその八王子っ子ですよね、当時の子供たちが
2: 来すぎて、もう八王子
4: っ子そのものですね、もうそのうち土橋さんの方からね、親父さんもちょっとこれ買ったお客さんだけに買った子供だけにサインしてくれと、もう手が動かねえよみたいな話になったとかっていうぐらい、ちょっとまあそういうふうに開店した当初はね、そういうプロ野球選手も本当に当時のね八王子に呼び寄せて、
2: すごいですね。
4: そういう意味ではセンセーショナルにやりましたんじゃないかなと思いますけど、は
2: い、いやもうまさにあの日野にいらっしゃったと言いつつ、ほとんどもう八王子そのものっていう感じが今しましたですね。あのなんかあのその後はあのこの学校教育部教育委員会の非常に固い仕事というか、
4: は
2: い、あのされてらっしゃるのはこう なんでこの何でとかお役人だからなんですけど、
4: なんでしょうね、やっぱりその父親がねやっぱり商売やって、はい、まあ、本当に1年間で休みなんて本当にうちの親父はもう働き詰めでね仕事人でしたから、本当に、はい、まあ、なんでしょう、大晦日まで普通に仕事していて、本当に元日だけ休んでね、もう2日の日にはもう当時ローラースケートとかって流行ってたんですけど、やっぱ子供がねお年玉持ってくるからもうちょっと店開けるからよみたいな感じで、もう2日の日にはねお店行っちゃうような人間でしたし、で休みも週に1回水曜日でしたけど、まあ別に自分の何か趣味というかね、どこかに出かけたりとか、夜も別に朝も別に遅くまでね寝てるなんてわけじゃなくて、ちゃんといつも通りルーティンなんでしょうね、普通に起きて、まあ帳簿をつけたり、あとこういうマーク付けですよね、ユニフォームとかの、そういうことを普通に休みの日もやってたので、そういう生活を見てて、まあなんかうちの親じゃ自分の子供にはちょっとこう商売後を継ぐんじゃなくて、うん、何かちょっと違う道、まあまさにそれが当時公務員だったのか分かりませんけど、はい、で僕には兄貴がね、あの7つ上で8学年上の兄貴が実はいるんですけど、その兄貴は警察官なんですよ。
2: そうなんですか非常になんか固いこのご兄弟
4: で、それで私はまあ市役所の、ね、職員ということで言えば、はい、まあ、うちの親父的には、ね、お袋も含めて、まあ、自分たちの子育てはうまくいったんじゃないかって思ってるのかもしれませんけどね、別にそういう道に進むつもりじゃなかったんですけど、はい、まあ、なぜか 2人ともね兄弟が公務員になってるっていうね、面白い話だなと思ってますけど、
2: あ、きっとなんか今伺っていてお父様 の、 その、ね、熱心にこう子どもたちのために仕事をされる姿を見て、うん、やっぱりこうその後ろ姿で育ったっていう感じで、
4: まあそうですね、だから
2: 教育 の、 この姿を見せてらっしゃったんですかね。そうですね、
4: だから親父の姿を見てたので、はい、まあ、これもまたね今の働き方とかの話になっちゃいますけど、うん、はい、あんまり休みません僕も、あのなんか仕事に来てるのがもうそれが何でしょう、やっぱり誰のために

0: なってるわけじゃないですよ。自分が満足してるだけなのかもしれませんけど、やっぱり仕事に来て、はい、来てやっぱり机に向かうっていうことがね、うんうん、やっぱりこうだなんでしょうね、まあ、うちも子供がいますから、はい、まあ、そういう子供も見てたかもしれませんけど、なんかそういう姿勢を見せること
1: がね。なるほど。なんかあの一番今のこう教育に必要なところを
0: そんなかっこいいもんじゃないんですけど、
1: あの思って、やっぱりさすが教育委員会にいらっしゃる。
0: そんなあれはないんですけど、ただなんかあれですね、はい、あの反面教師っていうんですかね、だからそういうの見てて、逆にそこは僕はあのなんか学んだかなっていうね、感じしますけどね。
1: いや本当にあの誠実な温かなこのお人柄で、あの非常にこう明るいこうあのポジティブなあの松戸さんなんですけれども、なんか趣味とかは終わりですか？
0: はい、趣味はですね、
1: なんか最初にあの、ま
0: あ、趣味はもうね、はい、あの今とにかくもうバイクですね、もうバイクにとにかく乗ってこう五感をそこでなんでしょうね、やっぱりもう年齢も年齢ですから、バイクってやっぱり両手両足が全部違う動きなので、
1: はい、
0: あのクラッチとかねブレーキとか、うん、もうそれがあのいい意味で私的には老化防止になってる。
1: あ、なるほど。いやまだ お若いので、
0: いやいや、それでまあそのバイク乗りつつ、まあ、自分でね、まあ、少しかじったりもしましたけど、まあ、好きなラグビーや、まあ、最近サッカーも好きなんですけど、その試合をもうバイクに乗って見に行くと。
1: なるほど。
0: ツーリングも兼ねるみたいな、ね、
1: あ、なかなかこうアクティブな、うん、あの松戸動物あのでいらっしゃるんですけれども、あの、ま、あのまた後々ですね、はい、いろいろあのこの、趣味も含めながら、はいはい、あのいろいろ伺っていきたいなと思うんですけれども、はいはい、あのいろいろこう八王子っ子というかお父様の背中を見ながらこう過ごされた子供時代などのお話をこう伺ったんですが、はい、いよいよこう八王子としても2026年の新学期がスタートいたしまして、はい、2ヶ月が過ぎたところですので、
0: ちょうど今運動会ですね、
1: 今運動会
0: ね、今週来週がもう小学校、はい、中学校はね、今大体、まあ、コロナの関係もあって少しいろいろ変わってきてますけど、はい、大体市内のもう8割ぐらいの学校はもうこの春にね、
1: なるほど、
0: やって秋じゃないんですよね、我々の頃は秋が普通だったんですけど、はい、最近やっぱり学校もね、あのカリキュラムっていうんですか、学習指導要領にのっとった、そういうカリキュラムを全部こなしていかなきゃいけない、で授業で土曜日休みじゃないですか今、
1: なるほど、
0: だからそういう授業日数の、ね、関係とかもあって、かなりいろんな行事とか学習学校活動がね、あのもうこう自粛してるんで、だからなるべくこう早くやっぱり
1: やらないといけないということで、
0: ってまずはね、はい、はもうこの5月末とか6月初めが大体旬なんですけど、まあ思うのはちょっとね、1年生入学した特に小学校の1年生とかね、やっぱり学校生活が慣れないうちにもういきなり運動会ってなかなかね、
1: そうですね、
0: 大変かなと思いますけど、
1: もう今ちょっと練習がちょうど大変なのかなと思うんですが、はいはいはいはい、またあのこう来週から詳しく聞いていきたいなというふうに思うんですけれど、はいねはい、なんか最後に一言ですね、あの八王子っ子には一言でどんなふうに育ってもらえたらいいなと思われてますでしょう。
0: やっぱりもう八王子っていうやっぱ歴史というかね、風土っていうのがありますから、はい、とにかくこの大きな、ね、市ですから、もう子どもたちはなんか小さくまとまらずにね、こう伸び伸びと大きく育ってほしいなと思いますね、
1: はい、ありがとうございます。もう本当にあのお人柄そのものがあの教育目標のような感じがして、あの、はい、みんなこうこの後ろ姿を見てですね、八王子っ子が育っていくんじゃないかなというワクワクした、はい、あの松戸さんでいらっしゃいました。来週からもどうぞ詳しくお伺いしたいと思います、はいはい、ありがとうございました。

0: 今日の番組はいかがでしたか。さて、この番組では皆様からのメッセージを募集しています。番組に関するご意見、ご感想、子育て、教育の相談など何でも結構です。メールアドレスはmail@775fm.com mail@775fm.com 八王子 FM のホームページからも送信できます。たくさんのメッセージお待ちしています。それではまた来週お会いしましょう。
1: この番組は株式会社フューチャーニーズの提供でお送りしました。

0: おじいさんは山へ芝刈りに、おばあさんは川へ洗濯に。でも、もしもその続きが私たちの知っている結末とは違っていたら、あるいはあの物語の主人公が今この現代で暮らしていたら、誰もが知る日本の昔話を大胆なアイデアでリメイク、個性あふれる役者たちが声で命を吹き込むもう一つの物語、カエルラジオシネマ。あなたの知っているあのお話は本当に
1: ただのおとぎ話でしょうか。
2: イフリ山、空から降るもの。昔とある山で3人の海女さんが厳しい修行をしていました。食べるものは草や木の実ばかり。飢えに耐えながらも互いに励まし合い、仏の道を歩んでおりました。
3: お師匠様、今日もお腹が空きましたね。でもみんなでいれば心は満ち足ります。
4: そうですね、どんな時も感謝を忘れてはなりませんよ。
0: 木の実を分け合えばなんとか。
3: あ、空から何か降ってきました。おにぎり3つ、ちょうど3人分です。
4: これは仏様のお恵みです。ありがたくいただきましょう。
2: それから毎日空からおにぎりが3つぴったり降ってくるようになりました。3人は手を合わせ深く感謝しながら食べました。
3: 本当に美味しい、仏様ありがとうございます。
0: でも一つだけじゃなんだかまだ物足りない気が、もっとたくさん降ってこないかしら。
4: もし一人いなくなれば3つのおにぎりを2人で分けられる。一人当たりもっと多くなるのに。ええ、
3: そんなこと考えちゃダメですよ。二人とも黙り込んでどうしたんですか。
4: 私たちはもう少し恵みを欲しているんですよ。
0: ごめんね、こうするしか方法はないの。
3: やめて、そんな、助けて。いやー、お師匠様。
2: その夜、二人は若い海女さんを深い谷底へ突き落としました。罪を犯しながらも心の中で期待していました。三つのおにぎりを二人で分ければもっと満たされると。翌朝、
0: お師匠様、見てください。今日のおにぎり、二つだけです。三人分が二つに減ってしまった。私たち、何のためにあの子を。
4: まあ、いいでしょう。少なくとも今まで

0: 通りのお恵みはいただいているのではありませんか。
1: 数日後。
2: 少様、私怖いんです。あの子の声が毎晩聞こえて、欲に溺れてしまったから、きっと罰が下っているのです。
0: 今さら後悔をしても遅い。あなたさえいなければ、二つのおにぎりを私一人で全部。
2: 少様、やめて、やめてください。
0: ごめんなさいね。これで全部私のものよ。
1: 翌朝。
0: どうして、どうして何も降ってこない。一人になったのになぜ。
1: それ以来おにぎりは二度と空から降ってきませんでした。欲に負けて全てを失った海女さんは、飢えと後悔の中で山をさまよい、力尽きました。
3: ライスフォールマウンテン。シン。フロム。スカイ。ノーノーノーノーノーノー。フォール。なんだろう。シンゴ、シンゴオブ、シンゴオブ。フロムスカイ。A long, long time ago。とあるマウンテンで、三人の海女さんが、厳しい修行をしていました。食べるものは草や木の実ばかり。上に耐えながらも互いに励ましあい。励ましあい。ブッダの道を歩んでいました。
4: お師匠様、I'm so hungry today. But everyone together, my heart is full.
0: Oh yes, どんな時も。Heartful, don't forget.
5: oh yes. 木の実を separate, share, なんとかなるね。
4: Oh!
5: どうした？どうしたの？あましい、どうしたの？
4: スカイから！
1: あましい。
4: なんか、fall!
5: Fall?
4: ライスボール。スリー。
6: ちょっと待って。
4: ジャ
6: スト。どこ行っちゃった。
5: これ見て、これ見て、これ見て。オッケー、オッケー。これ見て。ここです、ここです。
0: This is 仏様のお恵みをありがたく、Thank you very much。いただきましょう。
1: 二回。Then, every day。Rice ball, three rice balls, 空からぴったり fall down, three people, 手を合わせ深く thanks, eating.
4: Belly, belly, belly, belly, belly shells, Buddha, thank you so much.
5: But 一つだけじゃ。なんだかまだ物足りない気が。もっと many many falling rice ball。
0: If one person いなくなれば、 three rice ball, two people share. One person もっとおいしい。あ、
1: おいしい。Eating a lot.
0: ね、
5: いざ。
4: そんなこと。Don't you think? Of territory. Don't speak.
5: Don't speak.
4: What do you mean?
0: What do you mean? 私たちはもう少し恵みを want。
1: 恵みを want。
5: Sorry, あましい。こうするしか方法はないの。 Only 方法。
4: Shut up! Oh!
1: Gotcha. No!This night, tonight か tonight、two people、和歌山さんを深い谷底へ
2: 和歌山さん
6: 和歌山さんのお迎えみたいになってる
1: 突き落としました。罪を犯しながらも、I hope I hope、in my mind、three rice balls 二人で分ければもうは満たされると。
2: これ言ってください。
1: あ、tomorrow morning。
5: お師匠様、look、look、after me。
1: どうか。私に寄せ合わせてってなってるけど。
5: 見てください。Today's rice ball only two。三人分が二つに減ってしまった。私たち何のために余しを。
0: Alright, alright. At least, 今まで通りのおめぐみはいたぜ。いるから no problem at all.
1: A few days right later.
5: お師匠様、私怖いんです。あの

アマから事業成長を応援、駅地下のコワーキング会議室ご利用、無料セミナーを毎月開催中、見学も大歓迎です。気になる方はオープンイノベーションフィールド多摩で検索。

東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。

Music. Power of Music. 77.5 FM. 東京多摩エリア100万人をカバーする東京スターレディオのラジオコマーシャル。あなたのビジネスプラン応援します。1時です。

0: 防災一口メモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて、平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子ども、病人などの保護、救出を誰がするのか、家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると、家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても、修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモでした。
1: 東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか？詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。

0: 97.5
1: 東京スターレディオはサテライトスタジオ。気になる番組覗いてみませんか？番組表は市内で絶賛配布中。2時です。
2: 林ひろ子のラブリーアイランド。皆さん元気ですか？林ひろ子です。
3: はい、島利光です。ベトナム語でですね、
2: はい、
3: ありがとうはシーちゃんと言うんだそう
2: です。アビシデさんみたい。シーちゃん
3: ただね、シーちゃんって言うとね、うん、ありがとうじゃなくなってお豆腐を持ってきてくださいって言葉になる。
2: じゃあシーちゃん、シーちゃんって言えばいいのね。お豆腐
3: くれたら、ね、シーちゃんでしーちゃん、ね、ありがとうって、ね、まあこんなことでベトナム帰りで
2: ベトナムね、そんなに日に焼けませんでしたね。
3: 日に焼けなかったですね、うん、割とね霧がかかっちゃって、
2: あ山の上だもんね。
3: そうそう、雲が下に見えてるってずっとそんな状況でした。
2: 上からですね。じゃあ楽しみにその話も聞きたいと思います。改めまして、何も普段変わらずに生きている林ひろ子です。
3: もう本当にね、島田清水でございますけれどもね。
2: 年中旅男ですね。
3: もうですね、とにかくね、いつ足腰が立たなくなるかわからないわけだから。
2: 今日かもしれないしね。
3: 今日かも、もしかしたら来週ぐらいには来るかもわからないので、とにかく行けるうちにいろんなとこ行
2: っとこう。きっと来るみたいな感じ。
3: きっと来るって何ですかそれ。なんかの歌ですか。
2: 映画ですね。
3: 映画ですか、うん、そんなわけで、まあ月に海外旅行で年に4回の海外旅行というのをね、一応
2: セーブですね。どういう具合ですかそれ。
3: いや、
2: なんか昔の、あの金高薫さんみたいですね。世界のだって知識はあの番組しかなかったんですよ当時。
3: そうだよね、はい、ハワイなんかもうとてもとても、もう
2: 誰が行くんですかそんなところとか、ね、今もまたそういうところになってしまったけど。
3: 今日はですね、はい、偉そうにベトナム帰りとか言った
2: ではなく、
3: 今日のゲストがですね、はい、カンヌ帰りというんでなんか負けたみたいな。
2: 遠ければいいの。
3: 遠ければいいんですよ。こんなものはブラジルとかアフリカとかね、遠ければ遠いほど勝ちなんですよ。
2: から来ましたって
3: ウィナーイズ
2: ですね。ウィナーイズ
3: 英語出ますね。ウィナーイズマース、
2: ウィナーイズウィンナーみたいな。
3: 全然わかんない。
2: 全然トンチンカンですね。
3: 大丈夫ですか。
2: 大丈夫。あ、ちょっと若干外暑いんで頭に来てしまいました。
3: 暑いですからね。まあ、あの今日は6月1日ということですね、はい、僕 の、 あの好きな人の2人の誕生日。
2: お、誰。
3: まずですね、うん、マリリン・モンロ
2: ー。ラビーですね、
3: はい、それからもう一人はパット・ブーンですね。
2: パットブーンさん、
3: はい、砂に書いたラブレターの、
2: いいですね、
3: このお二人の誕生日だということでですね、このマリリン・モンローという人はなんていうのかな、セクシーだけども、
2: もうセクシーのシンボル的な女優さんですね。
3: それでいて可愛いんですよね。
2: だからね、美人すぎてもダメなんですよ私みたいに。ちょっとこう油断してる顔がいいのよ男の人は。
3: あ、なるほどね、うんうん、ちょっとなんかこう
2: ねって声かけたら、なーにーって言いそうな、
3: そう、
2: ね、超美人はねって何ですかって言うじゃないやっぱね。
3: はい、
2: だからそうそう、私にご用でもございますさみたいになっちゃうから、ちょっとだけふわっとしてる人いるじゃない、
3: ね、でも実はね、あの人頭がいい人だったらしいですよ。だって洒落てるじゃないですか。夜寝るときは何着て寝ますかなんて言ったときにさ、やっぱ自分がセクシーであるとかいうところも、まあ、見せたいし、それで、シャネルの5番だけとかさ、ああいうあたり
2: は、あれはあのシャネルからお金もらってたんですよ。
3: あ、そうですか。
2: 多分インフルエンサー走り
3: やめてください、そういう夢を壊すこと。
2: 毎月シャネル10本ずつぐらい、
3: ね、マリリン・モンローにね会ったことはないですけれどもね。
2: 私もないですよ。
3: まああるわけないんですけど、マリリン・モンローの最初の旦那さんとは僕何遍も会ってるんですよ。
2: ご最初さんです

0: 佐々木さんじゃな、ないじゃない、時代が違うんじゃない、ドハーティーさんっていう方でね、
1: ドハーデ、
0: ドハーデで、ただ地味なおっさんなんだ。要するに、まあ、家があんまりうまくいってなくて、マリリン・モンロー、早く、少しでも早く家を抱いて、はい、ということで15、6でも結婚して、ドハーティーさんという、そのドハーティーさんを主人公にした映画を作ろうということで、私が台本を書くとか書かないとか、あの、まあ、いわゆるパーティーみたいなのやった時に司会するとかしないとかで、その人と何遍も会ってるんですよね。
1: 頓挫したと。
0: 頓挫したという
1: 。若い頃ですよ。
0: 若い頃ですね。大体僕が関わったね、ビッグプロジェクトはね、全部頓挫しておりますからね。
1: なるほどね。はい、じゃあ頓挫したい人いたらね、三つ星ミツカ呼んでください。
0: 頓挫させたい人がいたら僕を突っ込んでいただければ。
1: ね、演技
0: それでね、どんな人だったっていう話を。
1: どんな人だったの？
0: たらね、あの、私はマリリン・モンローのことは何も知りません的な、うん、私はノーマ・ジーンという少女を知っているんで、
1: そうか、本名はノーマ・ジーンです
0: ね。ノーマ・ジーンさんという、うん、
1: それで誰がつけたんですかね、マリリン・モンロー、ね、
0: マリリン・モンロー誰がつけたんでしょう
1: ね。すごい名前ですね。
0: そうですか。
1: だってマリリン・モンローですよ。
0: おいおい、
1: マリリン・ジーンさんだったら売れなかったです多分。
0: ああ、マリリン・ジーンじゃ売れないです ね、
1: ま、マリリン・モンローっていう、う
0: ん、モンロー
1: 音に響きがね、いいですね。
0: いいかもわかんないですね、うんうん。まあそんなことで、自分は、まあ本当に純な乙女みたいなのとお付き合いしていて、うん、まあ不幸なことに、まあもちろん別れてしまったんだけれども、うんうん、そしてその後、ぐんぐんぐんぐん、うん、まあ伸びてって、うん、で最終的には、自ら命を絶ってしまうという。
1: あ、お熱いのがお好きでバーンって売れたんですか？
0: もうその前ぐらいからね、ずいぶん、うん、
1: あのスカートをぶわーって上がるところは何という映画でしたっけね。
0: まあそういうこと急に言われると
1: 映画評論家さんだったんじゃなかったですか。
0: その件に関してちょっと置いといて、
1: でもあの、うん、私は子供の時にあのスカートがぶわーってこう地下鉄の風で上がって、
0: はいはい、
1: うん、おーみたいな、で日本もおーもう
0: 列
1: れ
0: つって
1: 真似したじゃないですか、
0: はい、
1: うん、あれも世界的にヒットですよね。
0: もううまく作りましたよね。あの地下鉄からかなりふわーっと出てるんですよね、うん、
1: はい、
0: まあ風というのかね、出てきますけれどもね、
1: はい、
0: はい、ということでですね、私1960年代からの映画の、まあ、専門家でございましてね、うんうん、1950年代後半のマリリン・モンローのスカートに関してはですね、うん、ちょっと専門外ということでね、
1: いい
0: でね、うん、
1: はい、
0: 誰でも知ってることを知らなくて本当にお恥ずかしい話ですがまあ一曲、女優さんでお好きな女優さんというと、
1: 今日はね、ラブリーな、うん、好きな女優さんでね、お話をしておりますけれども、
0: はい、
1: 今女優って言わないんだよね。
0: そう言っちゃいけない、俳優
1: って。でもいいよね。
0: いいじゃない、女優だって、ね。
1: 別に悪意があって女優って言ってるわけじゃないもんね。
0: そうそうそうそう。
1: そういう時はいいですよね。う
0: ん、だから、主演男優賞とか主演女優賞っていうのを、うん、まあ僕らね、いろいろと選んだりしてるんだけども、うんうん、これも。
1: この男女が日が合っちゃいけないですよね。
0: うん、ねえ。
1: そうじゃない方もいらっしゃるしね。
0: まあそうじゃねえ。うん、ただその
1: 主演賞でいいじゃないですか。
0: 主演賞で、
1: うん、
0: そうすると男2人選んだり、
1: そういいんじゃない、別に
0: 女2人選んだりね、
1: もう全然問題ない。
0: 主演俳優賞、
1: そうそう、それに変えた方がいいですね。
0: なしまらないですね。
1: ギャーギャー言うならね、
0: 言うならね、うんうん、ということで、じゃあ吉永小百合さんの曲で、
1: はい、私の、
0: はい、
1: 君こそスターだでこの歌で優勝させていただきました。
0: はい、
1: まあ、時期的にはね、合ってないんですけど、この歌を聴いて
0: 寒い朝ですか、
1: そう、涼しくなっていただこうかと。
0: なるほどね、はい、
1: はい、では寒い朝を聴いてください。

0: はい、途中でございますけれどもね、こういう曲 で、これは何、自分で選んで歌ったの？
1: いや違うんです、劇団リハの社長さんが、やっぱりアイドルはね、清純派でいかなければならないと、あんたどっち転んでも清純に決まってるじゃない、13歳になった
0: 。13歳だもんね、これで不純だったら、
1: 不純な13歳だったら
0: 相当ですよ、
1: 本当に、それで昔スタンドマイクだったんですよ、オーディション、テレビで映す時、
0: まあそうでしょうね、
1: 手持たせてもらえなかったの。
0: あ、なるほど、
1: 私たちはほらオーディション受ける側だから。
0: そうかそうか、そうそう、ハンドマイクではない、
1: 一番なんとかみたいなこう出てきて、真ん中にマイクが立ってて、でさあこう振り付けなんかまだないじゃない、デビューしてないんだから、そしてうちのいろはの社長さんが、両手を前にこうやってね組んで、オペラ歌手の方って、両手に前で組んでるでしょ、
0: 庄司太郎、
1: 庄司太郎さんまっすぐですよ。
0: あ、そうか、
1: はい、こう両手にこう組んで、はい、それでまっすぐ見て歌いなさいって言われたの。ああそうなんだって、歌い方も知らないですから正直、歌も知らないし、はい、その歌い方っていうかね、それでそのままひたむきに言われるままに、まあ歌ったわけですね、
0: はい、
1: そしたら優勝みたいな、もう一曲歌ったんですけどね、実はね、
0: もう一曲なんていう曲歌ったんですか。
1: 浅香真由美さんって女優さん、昔アイドルさんもやられてて、虹色の夢っていう歌があるんですけど、これと両方
0: で優勝って言われた時は、どんな感じだったんですか。
1: もうあの南信介さんがおめでとう、ドルルルル、林ひろ子さんとか言われて、ただね、あの映像残ってないんですよ、写真しか。
0: ああそう、
1: そうだから記憶がちょっとね、あの 浅いんですけれども、まあそこから南信介さんにはものすごく夜のヒットスタジオとかね可愛がっていただいて、もう本当に大事にしていただきました、フジテレビさんには ね、
0: あの気配りのできる優しい、優しい大先輩、
1: お父さんみたいな、
0: ね、早死にしてしまって残念ですね。まああのマリリン・モンローさんも早死にしてしまったんですけれども、本当にフランク・シナトラ、それからアメリカの大統領、有名なベースボールの選手、いろんな人とねお付き合いしたり結婚したりして、そして、人生を終えてしまいましたけど、マリリン・モンローのね、代表的な曲を聴いていただきましょう。いいですね、はい、I wanna be loved by you. お熱いのがお好き。 I wanna be loved by you, just you, nobody else but you. I wanna be loved by you alone, boop-boop-be-doo. I wanna be kissed by you, just you, nobody else but you.

0: ペティリティリティリダン、ポポピトゥプ。林ひろ子のラブリーアイランド、今週のラブリーなお客様。
1: さあ、今日のお客様は昭和をコンセプトとしておりましてですね、ダンサー、シンガー、イベントコーディネーター、振付師、そして何よりゴーゴーダンサー。1960年代に憧れて毎年5月5日をゴーゴーダンスの日と勝手に決めて、毎年東京アゴーゴーという歌とダンスのイベントを開催しております。これが今年もまあまあ大盛況でした。今日のゲスト、その名も踊る美恵さんです。どうも、
2: よろしくお願いします。は
1: い、いやー、行ったんですよ。
2: あ、行ったの？
1: 5月5日。
2: あ、なるほど。どうでしたか？
1: いや、すごいの、なんのってね、
2: ありがとうございます。
1: 1階席、2階席、3階席があったんだっけ？
2: 1階席と2階席までですね。
1: 2階席か、はい、あれ場所がウグイス谷？
2: そうですね、ウグイス谷の東京キネマクラブっていう箱で、1969年からやってもともとキャバレー、
1: キャバレー、
2: はい、
1: それでですね、とにかく1階はね、もうすごい人がいっぱいいてですね。
3: どのぐらい入るんですか？
2: マックスで立ちで500、
3: 500埋めたの
2: かね。座り席もあったので、まあ、大体総勢400くらいっていう感じでした。
1: すごい企画、演出、出演、
3: どんな方がいらっしゃるの？
2: でも当時を知ってる方ももちろんいらっしゃいますけど、バンドさんもやっぱり今活躍されてるバンドさんも多かったので、若い方も多かったですね。
1: そう、昭和の曲ばっかりやるバンドみたいなのもあるんだよ今。
3: バンドさんは一つ変わらずでずっと固定で？
2: いや、バンドさんは、1,2,3、我々も含めて4バンド出演しましたね。
3: で、歌うのはプロの方もいたり、一般の方も歌っている？
2: 基本的には出演者、バンド、そのキノコホテルさんっていうバンドさんとキャプテンズさんっていうバンドさん、どちらもグループサウンズの時代をすごく、モチーフにされて、オリジナルもやったりとかされてるバンドさんと、あとネオンサイン、斎藤ネオンサインさん、横浜の、まあ、それも歌謡曲をルーツにしてるオリジナルのバンドさんと、我々と、平山美希さんと山本リンダさんと。
3: じゃあもうショーになってて、お客さんただひたすら踊るっていう。
2: そうですね。
1: それでバンドとバンドの間、とにかくね、DJ が入ってずっとね、あの頃の曲を流してる
3: わけよ。音は消えないってことね。
1: そうするとね、上から僕はもちろん立ってるわけいかないんで、僕らはね、上から見てるとね、ずっと踊っているバカタレがいるんですよ。
3: もうなんかハイテンションになっちゃって止まらなくなっちゃうんだな。
1: まあ多少休んでるんだろうけど、ずっと踊ってる人いるよね。
3: 何時間あったんですか？そう、
1: 4時間半ぐらいあった。
2: そうですね、はい、4時間ぐらいありましたね。
1: 僕は最初から最後までいたんで、4時間半。
3: よく体力あったね。見るだけだってすごい体力ね。誰かいい子いないかななんて上から見てたんじゃないの？
1: ところがね、怪しいのばっかりなんだよ、今は。
3: サイケデリックな女の子とかね。
1: ただね、あっという驚く綺麗な人もいるんだけれども、大体女装した男性とか。
3: 見間違ってるしね。お、綺麗ったらね、違ったみたいな。
1: お客さんの客層っていうのはどんな人たちだったんですか？
2: そうですね。やっぱ昭和レトロブームも今あるので、若い方たちがレトロファッション、おしゃれだなって思って来てる20代の方とかももちろんいますし、当時でも、そんなにすごく年上っていう感じの方はあんまりいらっしゃらない。そうですね。大体40代前後。
1: だから昭和のあの辺の曲を、体感で知ってるというよりも、新しく知ったっていう世代が。
3: あなたじゃ校長先生だった
1: じゃん。校長先生ですよ、ね、もう。
3: 挨拶すればよかった。そうね、今日は僕の世界へようこそって言って。
1: 昭和歌謡を歌したらもうね、林ひろ子さん、今度ゲストで出て。
3: 私呼ばれなかったです、
2: ね。本当ね。去年、お誘いした時に、ご家族のご予定が、
3: そう、ゴールデンウィークなので、ね、
2: どうしてもね、
3: そうなんですよね。もう孫に愛されてるもんですからね。
2: そうなんですよ。
1: 金出すもんですからね。
3: そうなの。ショーで呼ばれちゃうんですけどね。
2: それもあって、ご家族のご予定あるかなとか思って、
3: あったの今年も。
2: ちょっと
3: ね、でも大盛況で、毎年もこれはやめないで。
2: いや、頑張りたいところなんですけど、ちょっと大変なんですよ、ね。
3: 第何回でしたか今回？
2: 今回が一応、大きいイベントでやってるのは4回目ですね。
3: じゃあもうね、コロナ明けてからだね。
2: そうですね。5
3: 類からだね。
2: 最初は本当30人とかの箱でやって、 ていたので、
3: どんどん大きくしてったわけね。
2: 大きくしてますね。
3: まあ、今度縮小すれば、
2: そうですね。その方が楽になるかもしれない。
1: 縮小したら楽だけどね。
3: いいのいい。そんなね、人のこと考えなくて自分の我が身を考えなさい。
1: ただね、
3: 赤字までやってやることはない。
1: 文句出ると思うよ。
3: 知らないわよそんなの。関係ないわよ。文句出たって保証してくんないじゃない。その人がね、300人ぐらい連れてきてくれるような人が文句言うんだったらね、あ、狭くてごめんなさいって言うけどさ。
1: もうとにかくそのステージ出っ放しで踊りっぱなしで、踊ってない時は客席でみんなとねちょっとおしゃべりしたり写真撮ったりしててね。
3: なんかもう誰のためにやってるか分かんないねそれ。
1: まあだけど
3: 私なら小さくするな。それでチケット倍の値段そうすると同じだから。
2: そうですよね。
1: なるほどね。
3: それちょっとゲストをもっと合格にね。そうすれば人って納得いくんですよ。
2: 確かにそうですよね。
3: だってそのチケット代高くなかったでしょ。
2: そうですね、一応55の価格で5500円で、うん、一番安くて、うん、一番そうですね。
1: それで特別席みたいなのがあって、それはちょっとね、はい、何万の
3: 5万5000人じゃない。
2: それでも本当は高すぎる。
3: いいのよ全然。
1: でどういうわけでその55の日というのをあれ、はい、本当にあったの、もともとそれでも勝手に自分で作ったの、
2: うん、5月5日に関してはもともとそういう、うん、あの決め念日はなくて、はい、でも記念日協会に登録をあのちゃんと申請をして、はい、うん、今正式に5月5日ゴーゴーダンスの日っていう風に
3: 登録したらしてくれるの。
2: あ、してくれます。
3: おいくらで、
2: あ、でも一応料金はちょっとかかるんですけど、うん、でもそんなに難しくはないんで、
3: じゃあ165でひろこの日とか
2: ありだと思います。
3: でも16月ってないんで、ね、16月5日ってないからね。
1: だから1月65日にすれば
3: いい。あ、そういうことね。ありそう。、うん、
1: 3月3日ぐらいになりますよ多分。そうだったらね。
3: ありがとうございます、
1: うん、それでまあ、そのやり続けるということはだけど他に誰もやってないんだから、
3: はい、うんうん、前も言ってたけどね、スポンサーさんがねなかなかつきにくいっていうね、うん、ゴーゴーの場合ね。
1: でも今回はあれ、ね、ついたんじゃないの。去年はね週刊新潮で大きく取り上げられて、今年は日テレ、
2: はい、日テレさん、はい、うん、あのデイデイさん、ワイドショーが入って、うんうんうんうん、TBS さんも来てくださって、うん、結構メディアはいろいろ、新聞、スポーツと日本、
1: うん、スポニチさんね、スポニチさん
3: とか、広告打ってくれるのはいいけど現金くれないと、うん、協賛金、こっちの方が大事なのよ。
2: そうですね、
1: まあね、でも広告もほとんど後追いパブだからね。
3: そういうことなのよね。で、うん、来年って遠すぎるじゃない、5月ってね、うんうん、だから年に2回やるとかね。
1: 年に2回 ね。5月5日は2回来なきゃなんないんだけどね。
3: 10月10日でいいじゃん、倍の日、
1: ね、倍の日ね。
3: そうそうそう、ね、ハーフバースでやってる人もいるんです
1: けど、なるほど、
2: 確かに。
1: 早瀬久美のような
3: そう方式で、
1: はい、じゃあ1曲お届けしたいと思うんですけれども、
2: はい、
1: 踊る美恵さんの曲で、
2: はい
1: はい、何いきますかね、
2: はい、赤坂にあったクラブお願いします、はい。

0: 赤坂にあったクラブお届けいたしました。
1: まさにゴーゴーみたいな、
0: いやー僕らはこういうのは親しみやすいし乗りやすい、
1: 覚えやすいね、
0: 覚えやすいですね。
1: タリロリロリロもう一発覚えちゃう。
0: GS サウンドになってましてね、はい、これはなんか、赤坂にあったクラブのイメージがあって作ったんですかね、
2: うん、これは、横浜の斉藤ネオンサインさんというバンドの方に作っていただいたんですけれども、はいはい、高級ナイトクラブ、あのホテルニュージャパンさんの地下にあったニューラテンクォーターっていう、うん、はいはい、クラブをイメージして作られた曲ですね。
0: もうああいうね
1: 場所がなくなっちゃいましたね。
0: なくなっちゃいましたからね、
2: 想像がつかないですね。やっぱりもう世代的にも高級クラブってどういう、もう全然想像がつかない、行ったこともない。
0: しかもクラブなんだよな。
1: で、あとそういうところにはさ、財界とか、ね、普段会わないような人たちが結びつくようなお店だからまた流行るのよね。今の若い子たちにあまり必要じゃないよね、出世したいって思わないから。出世したい人はみんなそこ行く、つながりたくてね。
0: 確か力道山がね刺されたりしたのもあの辺だったようだしね。
1: まあ夜はね、いろんなことが起こりますけどもね。でも飲み屋さんって夜、昭和の時代は盛んでしたね。他にほらすることがないじゃない、今みたいに。だから夜会社で一生懸命働いたら夜は飲み屋さん行ったり発散するって、カラオケもないような時代だから、ね、生バンドで踊ったりとかね、ダンスホールが流行ったりとか、
0: まして家帰ってゲームやったりってことはないですからね、
1: 将棋とかね、囲碁ですよね。
0: いや将棋じゃ捨ててこう入ってね、
1: そうそう、お父さん蚊取り線香の向こうでね、こうね、クーラーもないんだから。
2: そうですよね、
1: 白黒のテレビがただついてるっていうね、そういう時代ですよ。
0: まずこの踊る三重というのもネーミングが、
1: かなり
0: 強烈だよね。はい、これは誰がつけた、自分でつけたの？
2: 自分でつけましたね。
1: ひらめいたの？
2: まあ今でこそゴーゴー踊る、歌って踊るゴーゴーガールとして活動してるので、踊る三重でなんとなく意味合いは通じてはいるんですけど、もともとこれは全然関係ないっちゃ関係ないんですけど、踊る状態っていうバンドを私がやっていて、そこの三重だから踊る三重、
0: 踊る状態の踊る三重、
2: そうなんですよ。そしたら今となってはしっくりきちゃってってるというか、
1: 踊ってなきゃダメだよね。
2: そうですね、
1: 踊らないとなんでって言われちゃ う,
0: そ う, そ う, そう、
1: ね、踊らないよ、ね、みたいな。
0: 隙があるとね、出てきて踊ってるんだよ。
1: もう名のごとくね、
2: 本当の時はそうでしたね、はい、
1: で、本当のゴーゴー知らない世代だから、
0: そう、
1: なんか知ってる人に習いたいって言って、見つかりましたか、ま、老舗のゴーゴーのお姉さん。
2: そうなんですよ、なかなかやっぱりいらっしゃらなくて、動画も残ってないんだもんね。そうなんですよね、
1: 当時の映像が。
2: それこそ5月5日一緒に来てくださったマミさん、当時
0: 名曲アイランドで僕のアシスタントやってる、
1: あの方はだって老舗じゃない、
0: まあ老舗、あの時代のね、
1: 知ってたかもね、
0: だからね、例えばみんなでね、ツイスト踊るようなシーンもたまにあるんだけども、やっぱ僕から見るとこれちょっと違うよなっていう。
1: アメリカの映像見ればいいのかな。
0: アメリカの映像もいいし、あとね、ヨーロピアンツイストっていうのはものすごいかっこいいのね。だから例えばね、太陽の下の17歳なんか見ると、カトリーヌ・スパークの踊ってる踊りとかね、あの辺を参考にしていただくとね、とにかくエレガントなんだわ。
1: なるほど、ね、
0: ツイストとはいえね、
1: お家芸がね、
0: だから踊る三重はダイナミックでかっこいいんだけど、ちょっと違うなって感じる時もあるんだよね。
2: 勉強をちょっとさせてい
0: ただく。でも今の時代にはやっぱあれだなという感じはするよね、
1: そうなのよ、歌もね、言葉も変わっていくじゃない、世代でね、はいはい、だからそれ、今のテイストでもいいと思うし、まあ、習いに行くんだったら本気で知ってる人のとこ行った方がいいね、
0: そうね、だから例えばケントスなんかでね、オールディーズを歌ったりして、そのオールディーズも当時とコピーはしてるんだけど、若干スピードが速くなって、で、若干ベースの音が大きくなってるとかっていうのが ね、
1: なるほどね、
0: あってね、だからどっちに寄せていくかっていうのも、
1: またその人の好き好きでしょ、
0: センスだよね、
1: 難しいね。
0: でも踊る三重としてはどっちで行きたい、やっぱり自分なりのゴーゴーを作りたいのか、あるいはあくまでもあの時代に寄せていきたいのか。
2: そうですね、最初はやっぱり必ずしも忠実に再現させたいっていうふうに思ってたところもあるんですけど、それこそイベントがやって大きくなったりとか、関わるダンサーも今回9人人数が入って、 って。
1: お金かかってるね。儲かるのか。
2: いやもうなかなか難しいんですけど。
1: 下手したら足出るよそんなのもこれも入れるから。
2: いや本当に。ただそうなってくるともちろん現あの当時のままにって思う気持ちもあるんですけど。あの一人一人のルーツ、もともとこういうダンスをやっていたとか、はい、こういうのも好きみたいな、うん、あのそういうリズム感とかこう、うん、取り方を見たりしてると、うん、別に必ずしも当時に忠実にっていう形だけじゃなくて、うん、今それをこう愛しながらやってるっていう形で、
1: う
2: ん
1: う
2: ん、そう、ちょっと変化させていく、
1: う
2: ん、新しいそういう形もありなのかなって最近はあのある程度そういうふうに思うように
1: 時代劇だって完璧に今再現してるわけじゃない
2: そうですよね
1: 本当にちょっとずつ変わってていいと思いますよ、
0: うん、ただ
1: ま
0: あ僕らみたいなそのリアル世代が見て、うん、こうした方がいいんじゃないかなと思うことはある ね、
2: そ、
0: ね、それが正しいか正しくないかってまた別の問題でね、うんうん
1: まあ、口出すならお金出して
2: まあでもぜひねあのご意見いただきたいなとはすごく思います。
0: ただ僕はあの一応自分のライフスタイルとしては、うん、口は出すけどお金は出さない
1: お金を出す人を連れてきてください
0: そうです、ね、
1: 得意でしょ
0: そういうのも割とあるかもしれないね
1: 他力本願でお願いします、ね、
0: やってみたいと思います。さあもう一曲ね、はい、聞かせてもらいたいと思うんです。これは、LP 野蛮で行こうという LP が去年の5月5日
2: あはいアルバムそうですね、うん、去年の5月5日にリリースしました
0: ね、
2: は
0: い、その中から赤坂にあったクラブというのを聞いてもらいましたけども、はい、もう一曲何か、
2: はい、
0: その中から聞こうかなと思ってるんですけど、
2: はい、はい、昭和に結構流行ったこう何々調歌謡曲みたいなのを作ったんですが、うん、ボサノバ風歌謡の緑の乙女という曲です、うん、
0: おー、はい、聞いてみましょう。

0: 緑の乙女踊る三重で聞いていただきました。うん、こういうでもね、あの踊る三重みたいな人がいるっていうのはありがたいなと思うのがさ、
1: そうですよ、昭和を牽引してるわけだからね、
0: 会話ができるじゃない、
1: うんうん、
0: 例えば、まあ、ラップなんかやってる人とかって会話できないこともないけどもさ、こっちは無理、すごく無理して、
1: こっちがね、向こうだって無理してるわよ、
0: うん、まあ、向こうももちろん無理してるんだけど
1: 入ってだって
0: 本当にやっぱり本当に純粋にゴーゴーが好き、昭和が好きっていう人だとさ、
1: あと、ね、あの何検索とか調べてる、いろいろだから私たちより詳しいことがある、
0: まあ完全に詳しいでしょ、
1: 勉強してるからね、
0: うん、こっちはぼんやりと
1: なんとなく感じて生きてきただけだからね、
0: そうそうそうそう、
1: 研究者にはかないませんよね、
0: 絶対あの本当に好きなマニアには全くかなわない、だから映画のことなんかでも映画ファンにはやっぱりかなわない、
1: そりゃそうよね、
0: かなわない。
1: あの時代で尊敬する歌手の人ってどなたですか？
2: やっぱ一番好きなのは広田美恵子さん、
1: ね、この世にいらっしゃらないもんね、
2: はい、が好きですね。前にあのひろこさんとも多分そのお話は、
1: ね、パンチ力すごいです、あの歌唱力、
0: は
1: い、
0: ね、
1: 私もあの方のカセットテープをいただいて素敵な16歳とか覚えたんですよ、うん、それで LP に入れたの、
0: ね、
2: ひろこさんもアルバムで結構カバー、
1: そう
2: ね、されてます
1: も
2: んね、
1: あの当時のプロデューサーさんがそういうの好きだったのね、
2: う
1: ん、で私もねリアルタイムではないわけ、事実、
2: ね、
1: なので実際それを知らなくはないけど、なんとなくしか知らなかったから、うん、ものすごい勉強して丸暗記して歌ったっていう感じ。
0: 丸暗記ね、
1: うん、他にもいる？
2: 他にはそうですね、好きな方たくさん多いですけど、やっぱり眞泉潤さんが自分のキャラクターとしてもああいうイメージで今は、
1: ね、衣装とか髪型もね、
0: そうそう、あのなんて言いますか、ミニスカートで、はい、あんまり細いとは言えない足を出して、
1: ちょうどいい足です
0: よ、はい、踊るという
1: 闇のない、ね、
0: 闇のない、
1: あの方は出番まで足にサポートをして、うん、で本番前にパッと外して飛び出すって安倍晋三さんに伺いましたよ、そのぐらい足を大事にしてる。
0: あ、そう、
1: シュレイコさんもねすごかったですけどね、足に保険かけてましたからね、
0: ああいうなんていうのが一人 GS みたいな、
1: あ、そうそう、
0: ね、かっこいいですよね、
1: うん、いずれも歌唱力がないとできないです ね、 ね、
0: でも結構あの前住純さん会って話すと地味な方でね、
2: うん、そうなんですね、
0: ちょっとあの一時期ね心をなんか病んでた時期があったようで、うん、まあね、
1: 歌っていただきたいですね、声好きですよ私、
0: 今でもまだねご存命でいらっしゃるでしょ、
1: もちろんです、
0: 確かね、
1: うん、はい、
0: 頑張ってもらって、ついねこの間さ、もう5年10年前の話になるんだけども、ミニスカートで歌ってましたよね、
1: 私も見ました、
0: ね、
1: 偉いですね、
0: 偉いですよね、
1: はい、踊る三重さんもね、
0: そう、
1: 80歳でもミニスカート、90歳でもミニスカート、
0: どんなきっかけでその踊る三重になっていったんですか、もともとはバンドから、
2: もともとはもうバンド自分でオリジナルでやっていたんですけれども、東京、それこそウグイス谷の今回イベントやったところの近くにディスコがあって、うん、19の時にそこでちょっと働いていまして、うん、そこで大体かかっていたのがもう本当に60年代のあのソウル、
0: うん、
2: R&B とかをかけていて、たまにそこの社長さんが日本ではこんなのが流行っていましたって言ってかけてたのが小山るみさんのさすらいのギター、
1: 小山るみさんってお仕事しとったんじゃない、
0: あ、あるし話したこともあるんだけどもね、あんまり覚えてないな、
2: うそうですね、その時代の曲をこう流されて、でこうやって踊るんだよってこう教えてもらったんですよね、そこからなんだこれはと思って
1: 宇田川めぐさんがほらお写真が似てるって言って、
2: そうですね、
1: 小山るみさんと
2: 宇田川めぐさん似てますね、
1: ジャケットの写真がね、
0: はい、あ、かもしれないね、めぐさんなんかは仲間ですか？
2: めぐさんはあのイベントも行かせていただいたりとか、去年はめぐさんあの5月5日来てくださいました。
0: そう、
1: はい、本当あの時代からスッと来たみたいな同じ衣装というね雰囲気を持ってらっしゃる、
2: う
1: ん、
2: ね、
0: だからねつくづく思うのはね、昔エロかった女は今でもエロい、
1: あ、それ言えてると思います、めぐさんに限っては、
0: う
1: ん、
0: ね、本当にな
1: んか普通にこう子育てもなさってるのに、うん、主婦みたいな感じにはなってなくて、当時と同じ応援されてくるんですよね、
0: あの当時の匂いをそのままふっとこっちに持ってきて ね、 ね、
1: うん、すごいですね、あの方も、
0: まあ、本当にそういう人たちがいっぱいいたというのが、まあ 昭和だったんでしょうけれどもね、うん、さて、最後になって時間がもう少なくなってきましたので、いろいろと、まあ、せっかくなんで宣伝すること等々、うん、まあ、来年の5月5日は何かあるとは思いますけれども、はい、ちょっとあまりにも先の話なんで、 それ以外のことで何かインフォメーションあればお願いいたします。
2: はい、6月の6日ですね、うん、はい、土曜日、はい、横浜の長者町フライデーさんで斎藤ネオンサインさんというバンド、あの私の楽曲大体も制作していただいてるんですけれども、うんうん、ネオンサインさんのバンドでゲストで、ちょっと出演をさせていただきます。
0: 歌って踊るんだ。
2: はい、歌って踊ります。今回 のアルバムの中の曲もやりますので。
1: 生バンドですね。
2: 生バンドですね、うん、はい、あのフライデーといえばすごく老舗 の、はい、あのすごく素敵な
0: クレイジーケンバンドがね。
2: そうですね、
0: まあ、あのこんなこと言うのもなんですけども、うん、私とあそこのマスターで作ったお店ですからね、う
1: ん、私行ったじゃないですか、としみつくんのライブの時に。
2: そうなんですね、うん、
0: あのフライデーの中にいろんなレコードのジャケットとか、いろんなあるでしょ、タバコの、はい、なんか包み紙とか全部僕のですから。
2: あ、そうなんですね。あ、ちょっとそれは
0: もう見といてください。全部私の。それで、マスターがねお亡くなりになっちゃってね、
2: そうですね、
0: だから返せとも言えないから。今誰が責任持ってやってるの、あそこ。
2: 今ママ奥様だと思います。はい。
0: あ、そう、うん、とにかくやり手のマスターがいてね、そのマスターと二人でね、ケントスみたいな店を作りたいって言うんで、僕はずっと毎日毎日行って、行くたんびにお小遣い1万円もらって。
1: よかったじゃないですか。
0: よかったですね。
1: じゃあもうあちらのものですね、それはね。
0: あちらのものですね、
1: 無料じゃないんだったら、
0: ね、はい、6月の、
2: はい、6日6ですね、
1: 6、
2: ね、
1: 6、
2: はい、
1: 6、
2: 6、6、
0: うん、時間があったら行ってみようかな。
2: ぜひぜひよろしくお願いいたします、ね、
0: はい、他に何か、あ、
2: はい、
0: ご紹介したいことでございますか。
2: はい、5月5日がちょっと今終わって、いろんなメディアさんにちょっとイベントの記事とかを取り上げていただいてるというのもあるので、うん、ぜひ私のホームページで情報たくさん上がってるので、うん、踊るみえ .com で調べると出てきますので、うん、そちらちょっと見ていただけたらなと思います。よろしくお願いします。
0: 踊るみえの踊る姿を見たいときは見れるのかな。
1: あ、 YouTube にアップされてるよね、
2: はい、YouTube で踊るみえって検索していただければ動画が出てきますので、
0: うんうん、なるほどね、はい、何かこれからの、まあ、目論みというか夢というかはございますか。
2: はい、もう少しというか、まあ、6月の、あ、そうですね、放送日の次の日とかにはなっちゃうのかな、誕生日が、あり、誕生日で、30になるんです、うん、今29で、
1: ああ、やっと大台に来るのね。
0: 大台ね。
2: そうなんです、うん、で30代で、まあ、自分のお店ゴーゴー喫茶を、作りたいという夢がありまして、それが一番、まあ、直近のこう目論みというか、
0: うん、
2: 野望じゃないですけど、はい、
0: ゴーゴー喫茶を、
2: はい、
0: 再現、都内に
2: 作りたい
1: と。じゃあ年光君のタバコの紙とかをね無理やり飾ってあげてください。
0: もうね、タバコの紙と、ね、レコードのジャケット全部フライデーで積み込んじゃいましたからね。今あるのはあれですね、
1: 映画のパンフレットですね。
2: じゃあ映画のパンフレット
1: 一部ね、
0: はい、一部ね、
2: 1万円毎回
1: 来ていただいて、こっちのものを
0: 行くために1万円踊り上
1: がりいただいて、毎日来るんだよ、それで来たよ。
0: まあ大体あの1ヶ月のうちに20日間は仕事ないですからね。毎日今20万円になりますからね。
1: だからこそ巻き上げですよ、それは。
0: まあいろいろね、あの楽しい夢もいっぱいあるかと思いますけれども、本当にあの、はい、これからね、いろんなことあると思いますけど、昭和を大事にです ね、この受け継いでいただきたいですね。ほ、ね、
2: いで、
0: あの、分かんないことあったら何でも聞いてください。
2: う
0: ん、
2: はい、大丈夫です。
0: 何でも答えます。
1: 大丈夫です。
0: ただ嘘も多いです。
1: いろいろ調べますから、AI で。
0: あのさ、ほんと嫌になっちゃうな。
1: 今の人は AI があります。
0: 何でも AI 出てきちゃうからね。はい、はい、ということで今日のゲスト、踊るみえさんでした。どうもありがとうございました。はい、
2: ありがとうございました。
1: いいですね、昭和は ね若い方なのに話が合うっていうところが、としみつが嬉しいんでしょ。
0: 嬉しくて嬉しくて
1: ね、
0: うん、それでね、うん、すごい気使う方でね、うん、
1: 本当ですね、気配りがありますね。
0: バッタリ会ったんですよ、あの新宿の近くで、それで全く私のこと覚えてなくてですね。
1: そうでしょうね。
0: いやーっつったら、
1: うん、はーみたいな。
0: すんごいあの合うと感じがいいんですけどね、多分次やったらね僕のと分かんないんじゃないかと思います。
1: そんな記憶喪失あんまり必要じゃない人覚えてられない、
0: 覚えてられない、
1: 私もそうです
0: あやめなさいそういうこと言うの、ね、ということで今日、まあ、あの素敵な女優さんのね、はい、まあ、テーマとしてお届けしたんですけれども、はい、アクトナチュラリーという曲があります。これはですね、あんた可愛いから女優になりなよってテレビなんかでスターになれるよって、もうアクトナチュラリー自然にしてれば君は大丈夫だよっていうような歌がビートルズのねリンゴスターが歌ってるんですけど、これはカバーでね、もともと歌ってるのはバックオーエンスというギターの名手がやってるんですけれども、この人のアクトナチュラリーを最後にお届けいたします。

0: ということでですね、うん、アクトダッ
1: チラリー初めて聞いた。
0: あ、うっそ、
1: うんと聞いたことない。
0: あ、そうですか、うん、あのビートルズの曲としても結構有名でですね、うん、まあ、あのバックオーエンスが元々だったんですけれども、うん、ビートルズのそのリンゴスターが歌って、いや僕はあの後ろからね応援するよ、バック応援するって言ったっていう話。
1: はい、面白いです。はい、どうも面白いですね。嬉しいです。ありがとうございます。
0: ゲストも笑ってますね。応援するで笑うかなと思って、
1: 鼻でピンってなってましたね。いいですね、そういうくだらない感じがね。
0: くだらない
1: ですね。あの皆さんも求めてるところでございます。
0: なるほどね。
1: 前回あの2人でねトークしたのも、うん、
0: はい、
1: すごくねなんかゆるーいね、
0: ゆるい感じで、
1: そしてまた深い話にも2人だとねなるから、
0: なりますからね、ま
1: あ、だから浅く深く頑張りますということでね、
0: はい、こういうあのなんていうかもうベタベタな最低なギャグお好きですか？
1: うん、大好きですね。
0: まあ有名な歌手でですね、うん、なんて言いますか、この男性自身の、うん、先がですね、うん、もう腫れちゃってる方のお名前ご存知ですか？
1: 腫れちゃってる、
0: 腫れちゃってる方、あ、
1: 分かんないです。
0: ポール・マッカートニー。
1: バカですね。失礼ですよ、マッカートニーさん。ご存命ですよ、まだ。
0: 胃の調子がね、もうすごく良くてですね。
1: 来るよ、来るよ。
0: 胃の調子がとっても良くてですね、もういつもその、もう改便、改便をしている方のお名前はご存知ですか？
1: 知るわけもないでしょ。
0: ベイン・キング。
1: ベイン・キングさんが分かんないですよ、まず。
0: スタンドバイミーを知らなきゃ困っちゃうじゃないですか。
1: だからそこが世代差なんですよ。
0: あ、なるほど ね。ベイン・キング知らないじゃん。シャレにも
1: ならないというね。
0: ならないというね、はい、そういうこと。
1: 知ってる人に言ってあげてください。
0: ね、はい、ということでですね、林の子さんは踊りというと社交ダンスですよね。
1: そうですね、10年間ね、43から50後半までね、やってましたね。
0: うん、はい、うん、今は？
1: 今はもうただの腹踊りぐらい。
0: なんですか、やめなさいよ、そういう、もうアイドルが腹踊りって、
1: まあね。腹踊りって言いますけど、腹筋のインナーマッスルを鍛えるために。
0: インナーマッスル。
1: 私、毎日最近踊ってるんですよ。
0: うん、
1: 踊ってるというか、何、運動を兼ねた踊りみたいな。これを20回やるとお腹がへっこむよって言って、TikTok 見るとね、しょっちゅう1個調べたら、そればっか出てくるわけ。そう。それで、お腹へっこむようじゃないかと思って、こう、踊るんですよ、本当に音楽。それでね、お店に早く着くとお客様ではない時間に、ピンクレディをね、ちょっと流してもらって、チャチャンチャンチャンチャンチャララって、あれ結構なラジオ体操第一ぐらいになるんです、運動量として。
0: 林信さんは、まあ、ケントスという、まあ、いわゆるオールディーズのお店よく行ってたこともあるんだけれども、はい、あの時はツイストとかは踊るんですか？
1: あの時はね、踊ってる人はね、ツイストもあったし、ゴーゴーもいましたよね。私が高校生ぐらいの時のね。
0: うん、でも、ゴーゴーはほとんどやらなかった。だいたい全部ツイストだったと思うんですけれども。
1: ゴーゴーありましたよ。
0: ありました。
1: 曲によっては。
0: あ、なるほどね。
1: GS とか流したら、ほら、ゴーゴーでしょ。
0: はいはいはい。そういう時、踊ったんですか？
1: 私はその時、アイドルだったので、みんなのことを見ていました。
0: うん、やっぱりこう。
1: おじさん、おばさんたちがわからなかったんで、その、子供だったんでね。
0: うん。うん、じゃあ、やっぱりあんまり人前でこうツイスト踊ったりなんか
1: は。それはしないですね。
0: 望まないですか？うん、はい、
1: 今もお店でジャカジャカ踊ってますけど、お客さんの
0: 歌で、ね、
1: なぜ踊るか知ってますか？体にいいからです。
0: 体にのためにですね、
1: 体のために踊りで体を動かしてますね。
0: でも結構なんかお客さんが歌ってると踊ったり合いの手入れたりですね、いろいろとやってくれますね。
1: そうですね、私あんまりこう一般のお客様の歌を褒めたくないんですよ、
0: はいはい、
1: 褒めるような感じじゃない、
0: うん
1: うんうん、はい、で、はい、でもそれはね、もう大人としてどうかなと思いまして、とあるスナックに夜連れてかれたことがありましてね、
0: は
1: い、
0: うん、
1: そこのおばちゃんがですね、もう誰が歌を歌ってもね、必ずね、
0: うん、
1: いいわよって感想で言うんですよ。で、いいわよって絶対言うの、もう全然よくない おじさんおばさんが歌ってたのに、いいわよって、これは偉いと思って、いや聞いちゃいないんですよ、うん、感想になると条件反射でいいわよいいわよって応援しながらいいわよって言うんですよ。
0: そういう心のない営業をしている林弘子さん。いやいや、ラブリーカンカン、ぜひお越しください。
1: やめてください。
0: 今日のお相手は
1: いいわよ林弘子でした。
0: いいわよ島田秀一でお届けいたしました。
1: 来週も聞いてね。

東京スターレディオ受信ガイド。この時間は東京スターレディオをお聞きいただける方法をご紹介します。東京スターレディオはご自宅やオフィスのラジオ、コンポやラジカセ、車ならカーラジオで無料でお聞きいただけます。周波数は 77.5MHz、 ワイド FM 対応型でない FM ラジオでもお聞きいただけます。有線放送などのように専用チューナーを取り付ける必要はありません。 FM アンテナを利用するとよりクリアにお聞きいただけます。アンテナの取り付けについてはお近くの電気店にご相談ください。東京スターレディオは八王子市のほぼ全域をはじめ、隣接する日野市、昭島市、あきる野市などでもお聞きいただけます。東京スターレディオはインターネットでも同時に放送をお届けしています。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでも全国でお楽しみいただけます。八王子から全国に向けて情報を発信します。放送エリアに含まれる地域でも、地形や建物の影響で雑音が混じるなどして FM ラジオでは聞きにくい場合があります。そのような場合はインターネット放送をご利用ください。放送をクリアな音声でお聞きいただけます。インターネット放送の聞き方の詳しい情報は公式サイト 775fm.com をご覧ください。以上、東京スターレディオ受信ガイドでした。

東京スターレディオはインターネットでも放送をお聞きいただけます。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでもお楽しみいただけます。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧ください。

こちらは八王子 FM です。周波数 77.5MHz、 送信出力 20W で東京都八王子市南野のスタジオからお送りします。 JOZZ3CLFM、 JOZZ3CLFM、 八王子 FM です。

0: 97.5 FM。
1: 気になるあの人も懐かしいこの歌も東京スターレディオに続々登場。インターネット放送で全国から3時です。

防災一口メモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて、平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子ども、病人などの保護、救出を誰がするのか、家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると、家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても、修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモでした。

東京スターレディオはインターネットでも放送をお聞きいただけます。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでもお楽しみいただけます。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧ください。

東京スターレディオは防災協定を結んでいます。あなたのラジオが防災メディア 77.5 メガヘルツ、4時です。

ける方法をご紹介します。東京スターレディオはご自宅やオフィスのラジオ、コンポやラジカセ、車ならカーラジオで無料でお聞きいただけます。周波数は 77.5MHz、 ワイド FM 対応型でない FM ラジオでもお聞きいただけます。有線放送などのように専用チューナーを取り付ける必要はありません。 FM アンテナを利用するとよりクリアにお聞きいただけます。アンテナの取り付けについてはお近くの電気店にご相談ください。東京スターレディオは八王子市のほぼ全域をはじめ、隣接する日野市、昭島市、あきる野市などでもお聞きいただけます。東京スターレディオはインターネットでも同時に放送をお届けしています。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでも全国でお楽しみいただけます。八王子から全国に向けて情報を発信します。放送エリアに含まれる地域でも、地形や建物の影響で雑音が混じるなどして FM ラジオでは聞きにくい場合があります。そのような場合はインターネット放送をご利用ください。放送をクリアな音声でお聞きいただけます。インターネット放送の聞き方の詳しい情報は公式サイト 775fm.com をご覧ください。以上、東京スターレディオ受信ガイドでした。

東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。

こちらは八王子 FM です。周波数 77.5MHz、 送信出力 20W で東京都八王子市南野のスタジオからお送りします。 JOZZ3CLFM、 JOZZ3CLFM、 八王子 FM です。

Power of music. Power of music. 77.5 FM。東京多摩エリア100万人をカバーする東京スターレディオのラジオコマーシャル、あなたのビジネスプラン応援します。5時です。

0: 八王子トントン昔語り。
1: 今日は季節のお話を3話いたします。では鬼打ち豆。トントン昔、節分の夕べにはあちこちの家々から福は打ち鬼は外という鬼打ちの豆をまく

0: きな声が聞かれるものじゃった。ところが国見田村の渡辺家や豊田村の大久保家では決して豆分けをしないもんじゃ。それはな、国見田村の渡辺家はご先祖が渡辺の妻なので鬼を恐れずと言っておった。また豊田村の大久保家はご先祖が源頼光なのでな、さらさら鬼など怖くないというのであった。その他では豆はまくが鬼は外とは言わず、福は内、鬼も内と唱える家もあると。久喜家、字で書くと九つの鬼と書くんじゃ。それで鬼と関わりのある家柄なので、鬼を迎えて怪力と豪気を持って目印として一年を有名に過ごそうというのだそうじゃ。さて家風はそれぞれで趣は違うが、まあ当たり前ならば節分の夕べには大声を張り上げ、福は内、鬼は外と叫ぶのがよろしい。それでな、なんとなく春を迎える気分にもなれるというものじゃった。へい、しまい。しのの稲荷、とんとん昔、飛ぶ木村の中郷には、しの郷と呼ばれる坂本家があった。代々円満で徳の高いお方が当主だったそうじゃ。ある年のこと、日照りが続き、おまけに疫病も流行って、里の人々は大層難住しておった。そんな時、坂本家に年の頃、200歳にもなろうかと思われる一人の白髪の老人が訪れて、稲荷を祀るのがよい。さすればこの災害危機をしのごうぞと告げると、揺らめき現れた白い狐に乗り立ち去っていったそうじゃ。そこで坂本家では早速お稲荷さんを祀って一心に安寧を祈願したと。するとな、たちまちに恵みの雨も降り、疫病も収まって、里の衆の安心して暮らしたということじゃった。その後このお稲荷さんは四の五稲荷と呼ばれ、厚く信心されたと。何事か障害に突き当たった時なんぞ、一心に祈れば必ずしのげるということじゃった。へい、しまい。おしまいのお話です。稲荷坂の狐日、とんとん昔、八王子宿から中野村を通って越える峠を稲荷坂と呼んでおると、この辺りは大層信心が深くて、浅川の岸から坂の上り口の小池家まで、ずっと道筋の家々にはお稲荷さんが祀られておったそうじゃ。村の衆も信心深いが、お稲荷さんもしっかりと村の衆を守ったということじゃ。ある時、米谷家のじいさまが夜道で提灯の火を切らして困っておった。するとお稲荷さんのお使いの狐が現れて、おともして道を明るくしてくれたんじゃと。また田中の本家に盗賊どもが忍び込んだ時、たくさんの狐火が追い払ったそうじゃ。小池家の一人っ子の孫が道で遊んでいた時じゃった。暴れ馬が坂を駆け上ってきた。見ていた者たちが危ないと息を呑んだ時、メラメラメラと狐火が暴れ馬の目の前に燃え立った。馬はたちまちその場に止まると、猫のようにおとなしくなったそうじゃ。 見ていた者たちみんなほっとして胸をなで下ろしたと。とんとん昔はへえしまい。語りは相葉恵子でした。ちょっと吉田さん、あのね、今のお話に稲地坂って出てきたんですけども、どこにあってどういう神社っていうんですか、お稲荷さんはについてちょっとお話ししてください。よろしく。
1: そうですね、あの稲荷坂っていうのは、あの甲州街道から16号なんですよ。16号でちょうど中野から立川昭島の方に抜ける、あのもうすぐ多摩川だっていうところの、あの峠越えをするそこが稲荷坂って呼ばれている。今でも地名で残ってますけど、仙人同心が日光に、あの消防の火消しのね役目を負って行くんですけど、その時に稲荷坂を通って行く時に、ああしばらく八王子には帰れないなって、それでまた日光から非番を終えて帰ってくる時に稲荷坂を越えて市内に入るんですけど、ああやっと八王子に帰れたってほっとするというような一文も残されているくらい、稲荷坂っていう地名は八王子の人にとっては本当に、あの懐かしい身近な地名ですね。で、周りに畑屋さんが、中野という地域が畑屋さんが多かったので、家守りとしてお稲荷さんを祀っているお家がたくさんありました。それこそ初馬の時は界隈には、あの五色のね歌が揺らめいて、あ、賑やかでしたね。稲荷社の、高さなんですけれども、地面から、台座が結構高くて、そしてお稲荷さん祀ってるんですけど、その高さ分かります？三尺六寸五分の高さを持って、でそして、はい、あの社殿を祀るということになってるみたいです。どうしてかっていうとね、真ん中が空洞になっているんですって、はいはい、でそれは悪い空気とか、はい、悪い息を抜くということで繁盛を約束しているんだということです、はい、台座の三尺六寸五分というのは、365日を表して1年を守ってくださるということだと言われています。

0: はい、検索スマイルウェーブ始まりました。6月火曜日、はい、6月あの月曜日はちょっとなんかグダグダで行ったんで、
1: はい、
0: あのオープニングからいきましょうか。
1: 今日オープニングトークいきますか、ね、はい、はい、じゃあ6月といえば、うん、父の日。
0: 父の日、
2: 父の日、
1: うん、
0: うんうん、なんかあの
3: 第3だっけ。
1: 父の日ってさ忘れちゃうんだよね。
2: わ、
1: うん、
2: かる、
1: ね、母の日は忘れない
2: のに、母の日は忘れないのに、あれなんでだろうね、
3: うん、CM とかでね、
2: やら
3: あ、そっか父の日だみたいなね、
2: うんうん、かわいそうお父さん。
0: ババちゃんは父の日、ババちゃん自身がほら、うん、巨乳アイドルだから父の日だ
1: って。巨乳、なるほどね、
3: 巨乳父。うーたんパイパー。
0: ババちゃんの日だこれ。
2: そっちの父の日。

0: 写真集出した
1: って。写真集出したんだよ、
2: 50で。
3: おう、50、
1: おう、食べてなかった。
3: マジか。じゃあいけるんじゃない、ババさんも。
0: ババちゃんはでもほらもう自由に泳がしてるって
1: 言ってたから。そうそう、自由に泳が
3: してる。なるほどなるほど。
0: もう強制しないんだもん
1: ね。ちゃったから。そう、自由に。
3: そういうの好きな人いるよ。どういうこと。どんなプレーなの。
1: パパみたいな。
4: どんなマニアなの。
0: よくあの志村けんがあの横ってなんか担いで
1: る、ね、やってたね、
3: おばあちゃんね、うん、
4: あれがね面白かった本当に。
0: でも今コンプラであんなことできないだろうね。
3: できないな。
4: ピーって入んない、うん、
2: 父の日なんかある思い
3: 出。父の日、父の日、
0: お父さん、
1: 父の日、うん、
4: まあ、結構毎年最近は旅行に一緒に
3: 行く、
4: お父さん、お父さんとお母さんと一緒に
3: 3人で行くの。
4: うん、そうそうそう。すごい。今年も広島に行こうかなと思って。
3: おー、ビッグ。広島は何しに。広島に
4: たまたまなんか飛行機のセールとかあるじゃん、うんうんうん、それで安いのがあってから
3: 広島の便
4: 何でもどことか決めてなかったけど、うんうん、とりあえず広島にしてみようみたいな感じで取って、
3: うん、
4: 後からいろいろ決めた。飛行機から始めてね。
1: 飛行機から始めてね、
0: うん、あれお父さんで今何歳。
4: 72。
0: あ、まだでも若いんじゃないか、
4: うん、
0: でも親孝行だね、
1: うん、まだ動けるね。
4: しとかないと動けるうちに、
0: まあ、元気なうちにね、うん、そうだね。
4: 旅行連れて行けなくなっちゃうから
0: ね。
3: 確かに、
0: うん、なんかおばあちゃん。
1: 私全然覚えてないな、父の日。
0: あ、そう、やってねえんだ。じゃ
1: やってないんだ。でもあの年中無休で常に隣にいたからね。
0: あ、
1: いつも一緒だから。
3: あ、そうか、仕事だもんね、うん、一緒なさんだもんね。
4: そうだよね、うんうんうん、ずっといると日常になるよね、
1: うんうんうん、お昼ご飯になんかあの父の日だからとか言って唐揚げが多くなったり、そのぐらいかもしれない。
4: ちょっとおかずが多くなるみたいな。子供みたいだね。
1: そうそうそうそう。
0: え、ソフィアは。
3: え、私も何もしてないかも。
0: あ、そう、
3: うん、なんか年に2回ぐらいあのお姉ちゃんも含めて家族4人でなんか、うん、食事行って、まあ、それはごちそうしてみたいなのイベントでやるから、うん、なんかそれも母の日、父の日、結構自分の中で込み込みな感じなの。
4: そうなんです。2回やるってこと
3: はね、まとめてやっちゃってる。そうそう、感じで、たまたまその母の日近辺に会ったら、うん、なんかちょっとデザート買ったりとかそういうことはするけど、なんかあえてその日になんか私に行くとかは最近はないかも。ただあの義理のご両親にはいつも何か送る。
1: 自分の親と義理の親と違うわけだね。
3: 分けて、そうそう、義理の方たちってあんま合わないから、そういう時だけあのなんかお花送ったりはするけど。
0: でも偉いね、
1: うん、偉い嫁だな。
0: 忘れちゃうよな普通。
3: いや忘れそういつも。
0: なんか書いとかないと、あのこういうカレンダー。
3: あ、でもそうそう、カレンダーには入れてる、うん、あの1週間前ぐらいにプレゼント郵送って書いてある。
1: 当日気がつくんで間に合わないからね。
3: そうそうそうそう。
0: でもやっぱ男ってあれだね、悲しい運命だね、
4: 忘れられるのね。
0: だってあんまり確かに父の日とか聞かないも
4: んな。なんか6月って忘れちゃうよね、なんかあんまり梅雨とか
0: で。分かった、母の日の次の日、うん、父の日にすればいいんだよ。
4: 大変じゃない、やる方。
0: いやでも俺したら絶対忘れないじゃん。
4: 忘れないけど、
3: それこそ一緒くたにされちゃいそうだよね。
1: じゃ あ, あの子供からしてみたらさ、出費がさ2日連帳はさ痛いんじゃないの。
4: それか父兄の日にしちゃえばいいよね、もう。
0: いやいや、だから、まあ、まとめて2人まとめてで、
1: うん、親の日。
4: あ、そう、親の日でいいよね。
3: あ、まあそれでいいよね、うん、確かに
0: 分けちゃうとさ。
3: そうそうそう、親の日でいい気がする。
0: でもさ、お母さんのやっぱり存在ってでかいんだよな、うん、あのなんでだろうね、あの女の子も男の子も絶対比重は母親らしいよ。
3: そうなんだ、うん、
0: だからあの戦争で特攻隊で、うんうん、亡くなる飛行機とかで特攻で亡くなる時も、うん、お母さんの名前を叫んでいくとか。
4: お父さんに叫んでもらえないん
0: だ。そう。
3: やっぱり常に家にいて、うん、常に会うのは母だからじゃない。お父さん外にいてさ、特に昔なんかさ、うん、ほとんど帰ってこない人とか多いわけじゃん、
0: う
3: ん、
0: まあね、
1: 寝てる、寝ててね、夜中お父さん帰ってくるとかね、お仕事で。
3: やっぱ近いんだよ存在が。
0: いやでもあのよくお土産買ってくるの、うん、
4: 寿司とかね、
0: 寿司とか。
4: その日ヒーローだから、
0: あんこ玉とかさ、
3: 酔いながら焼き鳥持って。 うちの父は本当にそういうお父さんだった。
4: ウケる、
3: まあ、本当こういう紐付きの焼き鳥しょっちゅう買えて、もう帰って夜中12時ぐらいに帰ってきて、もう絶対見に行くんだよ。
4: ヒーローだから、その日は。
1: そうそうそう、お父さんがお土産を買って帰ってくるっていうね。
3: 本当そうだった。
1: 子供は嬉しかったよね。
0: それ一生懸命やってる割にはでも存在薄いんだよ
4: な。そうなんだ。家族のために頑張って働いてるのに、お父さん
3: 頑張ってるんだけどね。
0: 俺の親父の思い出、本当ほらあの母子家庭だったから、
3: うん、
0: ほぼね、小学校3年、うん、4年ん3年でいなくなったのか、
4: うん、

0: だから思い出っていうのは最後のお土産あ買いたいものいいよって買ってくれたのが最後の、うんうん、前に話したっけ、
1: うん、欲しいもの何でもいいよ何欲しいって買ってあげるよって、
0: うんうんうん、でレーシングカーっていうの当時流行ってたね、うん、すごい2車線ぐらいの車がこう走って リモコンで、う
2: ん、リモコンで動くの
0: リモコンっていうのかなこういうのがサーキット、
2: うん、何どういうの、うん、ミニ四駆みたいなもの
3: リモコンで動くから違うんじゃない
0: 車がこうすごいコースをこうと走る、うん、でそれから CM でもやってていや欲しいなと思ってたんだけどスーパーボールのこんなでかいやつ、うん、スーパーボールってあるじゃん、
3: う
0: ん、
3: ある
2: すっごい跳ねるやつでしょで
0: それがこんなでかいのが、うん、ドラム缶の中でバーンってやるとドラム缶の中でバーンって言ってそれも CM でアメリカから入ってきたおもちゃみたいなものがあって、うんうん本当はレーシングカー欲しかったんだけどその宣伝に
3: 踊らされて衝撃を受けて
0: 頼んだのよ、う
1: ん、じゃあ安かったのか、うん、
2: 安かった
0: それで、それでそのすごいスーパーボールを家で庭に出てバーンってやったらどっか行っちゃって分からない1回で終わり
2: 1回だけワンバウンドです
0: っげえ屋根の上越えてどこ行けばいいか分からない
1: スーパーボール流行ったね
3: 宇宙の星となりました
0: それ1回だけだ親父の買ってくれたのはあえてそれで唯一買ってくれたおもちゃだって
2: まあでもなんか今でも忘れられない思い出だね
0: 一発が天井越えてどっか行っちゃった
3: でもさ頭に戻ってこなくてよかったよね
0: あれとか言ってあれ
3: 野球で当たったみたいに
1: 外すごいよリスナーさんが、
2: ねね、見に来てくれた
0: じゃあお便り行こうか
2: はいじゃあお便り読みますねラジオネーム高尾さんの風さん
1: お
2: 毎回まるで友達同士の会話を聞いているような空気感が大好きでした、うん、3人は初対面の時お互いどんな印象だったのでしょうかだって
0: お互いの
2: 初対面か、ま
0: うん、マリちゃんは俺どっか四ツ谷でやったんだよ、ね、
3: 四ツ谷です四ツ谷のカフェ
0: カフェだよね、
3: うん、
0: いやでもカフェの前になんか車でなんか来てて、うん、道路でなんかちょっと会ってじゃあカフェ行
3: こうそれでカフェに行ったのかもしれないですね、
2: うん、それはラジオの話がもう出てからあったの
0: なんだっけ
3: 出てすぐの時ですね、
0: うん、そうだっけ
3: なん出てっていうか出る
1: やるよ話始まるよって言うんで
3: そうそう話の時
0: 企画の話
3: そう企画の時に
2: へ
1: ぇ、うん、まあじゃあサングラスして金髪だった
3: うん
0: 全然覚えてないんだよ
3: 多分そうでケーキ食べさせてくれた
0: そうだっけ、
1: うん、もう10年11年2年前のことだよねこれからラジオ始めるっていう時
0: なんだだから
3: 10年前だね
0: 2017年だから6、うん、6だか5だからね、
3: うんうんうん、四ツ谷でね
0: 四ツ谷で下田と、
3: うん、3人で、
2: うん、私マリちゃんの印象すごい覚えてるもうなんか浜崎あゆみかと思ってた、うん、
1: あー
2: 最初会った時
1: そうだね
2: もう本当そういう印象前髪もしっかりあった時でさ、うん、もうなんか雰囲気が
0: えあゆちゃん浜崎歩
3: だよ逆にやめてい
0: や今下校に降りてきてる
2: でも本当にあゆって感じの印象で、
3: うん、あれさくやちゃんといつ初めて会ったの
2: あのさあそこのほら何料理屋さんちょっと 洋食のあの店
3: はいはい
2: あったじゃん立川の
3: 立川のフレンチ
2: でメイドの土産さんのサッチーと、うん、
3: あの時も初めてだよね
2: そうサッチーにもあって、うん、
3: あと誰いたかな
2: ねあのおじいちゃんもいたじゃんそうそうメイドの土産の、
3: うんうんうん、
2: あと誰いたかなマリちゃんと下田さん覚えてるんだけど
0: 6人ぐらいだよね
2: あと本田さんも多分いた、うん、
3: あじゃあそれだけだ
2: あそれだけ
3: そう、
2: うんうんうん
3: ね、あれエミちゃんいたよね
0: いた
2: エミちゃんもいる
3: だからじゃあその6人だ
2: そうそうその6人で会った時に初めて会って、
0: うん、あそうだったね
3: あれってラジオの前
2: ラジオの前で、
1: うんうん、
2: そうでケンケンさんに下田さんとマリちゃんってどういう関係なのって私すごい聞いた気がするなんか謎すぎてあの二人がミステリアスすぎてなんか夫婦でもないんでしょみたいなでケンケンさんも俺は知らねえみたいな感じだ言っちゃいけない関係なのかなみたいなどういう
3: 言っていいでしょだってさ常に一緒に来るんだよ
2: すごい気になった
0: 余計なこと言うとさ後でさ
3: なんかさ、なんかさ常に最初の時もそうなんだけどなんか連れてマリが自ら行きたいって言ったんじゃなくて連れて行かれてたのだからさなんかマリも気まずい思いもしながらもでもなんかいるならちゃんとしてなきゃみたいな気持ちもあるし
1: 責任感強いじゃん
3: 責任感の塊だから
0: 最初はだからほら余計なこと言っちゃうとね、
3: うん、
0: 一回口から出ちゃったことは
3: 取り消せないから
0: さ注意しないとね、
2: うん、確かにね
0: それ言ってほしくなかったんだけどとか言われちゃったら嫌じゃん

0: それはそうだわ、うん、いやでもマリちゃんの印象はすごく覚えてるというか、うんうん、すごい人いるわと思った
1: ただの引きこもりだったの
0: にそうまさかこんなオタクだ
2: とママちゃん初めて見た時は
1: いつだろう、
0: ママちゃんいつだっけな、
3: 開局パーティー、
0: いやもっと前だよね、
3: 第1回目の放送10月1日の
1: え、それは生放送でしょ、
3: うん、
1: 生放送の時来てた、
3: 来てた、友達も 2,3 人出させてもらった、
1: 多分その時はもうかてんぱりすぎて印象がなかったか、うん、
3: 時間ってガンガンガンガン回ってたからね、
1: うんうん、
2: だって下田メールアドレス何回も間違えた
1: ラジオで、うん、テンパったよね本当に、う
3: ん、初めての放送でね、うん、いろんな人来てね、
1: 確かに生放送してたわ、
0: うん、してた、
1: だって写真
3: 10月1日ね、
1: あそう2人で撮った、
0: あ本当、
3: うんうん、
0: でもなんか馬場さんはその私ラジオのほら総務の仕事してた時に名前とそのなんかプラチナリズムなんちゃらんちゃらみたいなのいっぱい書いてあって、なんかエミちゃんに聞いたんだよね、この人どんな人なのって、うん、なんか一人だけなんかちょっとプロフィール独特で
1: 異色のプロフィール、
0: この人はどういう人でなんかいくつぐらいしててどんな感じの人なのってすごい聞いた気がするプロフィールだけですごい気になった、
1: あれあれかな、ゆうすけの時に最初に喋ったのか な、
3: あそうかな、
1: イベントとかで、
3: うん
1: ね、そうかもしれない、うん、結構、うん、少し過ぎてからだよね、うん、仲良くなったの、
2: 富永ゆうすけか、
1: うんうんうん、多分その頃だと思う、
3: さくやちゃんはさ事務員なのにさあのこう芸能人よりオーラがあって、
1: うんうん、そう出てた、出てなかった、
0: 出てなかった、もう完全事務にしか、
2: だってさくやはもうその頃はさ、うん、表に出るのあんまり、
0: いやもう全然やりたく
2: ない、やがってたから、
3: で法人会のさ表紙とかになったのよ、
1: うんうん、
0: そう馬場さんがおすすめしてくれたんだよね、うん、そうだよね、
3: 法人会の冊子の表紙になったんだけど、うんうんうん、もうめちゃめちゃアイドルっていうかもう女優さんみたいなの、うん、全然事務員じゃないの表紙で、やっぱ放送局の事務員は違うなと思ってね赤いねふわっとしたスカート履いてて、
1: うん、かわいいね、
3: うん、
0: だったね、うん、もうそれも10年ぐらい前だね、
2: あの頃はでもさテレビとか取材、うん、いっぱい来てたもんな、新聞とか
0: 来てた、なんか2人でさ、うん、あの、うん、テレビ出たよね、
2: テレビだった
0: よね、うんうん、
2: カメラ回ってたよね、
0: そう回ってた、そうそう出たのも覚えてるわ、
2: 結構来てたよね、
0: うんうん、
2: あの頃とかすっごい新聞いっぱい出てたよ、うん、
0: 新聞よく出てたよね、
2: うんうんうん、だからうち の、 あの親戚も分かったみたいで、
0: うん、そうなんだ、
1: やっぱ新聞見る人昔の人とか見るもんね、
2: ケンちゃん出てたねとかって、うん、あとセブンイレブンとか行くと、
3: あ見ました
2: よ、見ましたよとか結構いろいろ言われた、
1: いろんな思い出がありますね、
0: うん、
1: 10年
0: 締めたね、
1: 締めた
0: ね、じゃあ次
1: お便り行かないと、
0: ね、うん、ラジオネーム八王子のレコード少年さん、
2: うん、
0: と番組が始まった頃と比べて今だから言える実は成長したなと思う部分はありますか、また逆に最後まで変わらなかった部分も知りたいです、
2: 全部変わらなかった、
1: ね、ちょっと待って何も変わらなかった
2: 全部変わらなかった、
1: 話が入ってこなかった
0: そういうとこも変わらないよね、聞けよってちゃんと
1: 途中違うこと考え出す
0: から実は成長したなと思う部分、
1: ないよね、
2: ないな、
0: 成長しないよね、
1: 髪の毛ぐらいでしょ
0: どういうの、
1: 伸びたなっていう、
3: まあ、でも金髪かな、ピンク金髪に変わったね
1: いや一緒だよ、ずっと
3: 一緒、
1: うん、
0: 落ちていく
1: 過程があるからそう見えるだけで、
3: うん、昔はこんな色なかったよね、
2: ヤオイズムそのままだもんね、
1: うん、
2: あのヤオイさんと番組やってたじゃん、
1: うん
2: で
1: うん、
2: ヤオイさんはもう台本とか作るなって話だもんね、もう何も言う、う何も言う、もう本当にその場に来てその場でやれっていう、
0: ヤオイさん相手に超緊張するそれは
2: だから台本なんかあるからつまんねえんだせいだよね、
3: いつも八王子でねランチしてから収録だったね、
0: うんうんうんうん、よくやってたね、マリちゃんもね、
1: う
0: ん、
1: そうだね、
0: うんうん、すごい、いやすごいよ、
3: 有名だもんね、
2: ヤオイさんよく言ってたけど、うん、だから覚えてない人もね、うん、次の日ね、
1: うん、記憶喪失
2: いや だからでもさ、本当台本なくてこと喋って、うん、適当なことやってんじゃん、
1: うん、
2: だから次に覚えてないもんね、
1: うん、覚えてないでもだから前喋ったことも多分同じこと喋って
0: る同じ
3: 喋ってる、
0: でも我々も一緒 じゃない大体。
1: そうだよ、う
0: ん、覚えてないもんね。
2: だからヤオイズムそのまま。
1: これがヤオイズムです。
0: ヤオイズムこういうことか。
1: そう。ヤオイズム覚えてない。成長しない。
2: スプーン曲げだけ教えてもらったの
1: は。そうだね。
0: スプーン曲げ何いつ

0: 披露すんの？
1: あの後で、
0: 後でやる。
1: 月か水曜日かな。
0: 水曜日にやる。分かった。
2: 明日だね。
0: 明日だね。じゃあほとんど変わんなかったってことで、
1: ね、
0: いいですか。
2: じゃあいいんじゃない？
0: うん、
1: あとなんか、うん、あのババちゃんがさ、なんだろう、うちに来た時、
3: はい、
1: 8F、
3: うん、
1: に来た時の第一印象はどうだったの？
3: 私はあのオーディション受けたので、
0: え、
3: そうなの？ボランティアパーソナリティの、
1: あ、エッチさんか。
3: なんか面接があって、
0: なんか面接してた、
3: 先生だった、先生っていうか審査員だったんだよ。
0: あ、そう。
3: で来たら、なんかあのその面接待ってる間に並んでる人が3人ぐらいいたのかな。その3人のうちの2人が知り合いで、どうしたのどうしたの。
0: 大体友達でしょ。もう
1: 違う
0: の人、
1: あれパーソナリティ募集したら、うん、1000通ぐらい来たんだよ。
0: いや、めっちゃそういえば面接してたよね、うん、
1: あと最初ボランティアスタッフも、
0: うん、してた、
1: そのぐらい来たのよ、
3: うん、
1: もうすごい勢いで
3: ボランティアパーソナリティで、
0: うんうん、
1: だから全部で2000ぐらいいたんだよ、うん、
0: そうだったね、うん、最初の頃パーソナリティめちゃくちゃいたよね。
2: でもね、
0: そういえば
2: あんまり成功しなかった。
3: そうそうそう。怒ってんだよ。
0: 人生
3: に、ね、
0: え、なに、怒ったの？
3: 怒ったの、
0: それで、
3: うん、
0: あ、そうなんだ、うん、
3: その面接来たやつは怒った。
0: はい、そうだったんだ。
1: ちょっとその話はまたね、
0: またちょっと今度詳しく掘り下げていきます、
2: うん、
0: はい。じゃあお手紙ありがとうございました。じゃあまた明日、
1: じゃあまた明日もね、
3: 明日ね、
1: はい、さようなら。

0: ソプラノ本田百合子のクラシックカフェ、どんな曲をあなたに送ったらいいかしら。この番組はクラシック音楽に関係するゲストをお呼びしてカフェで話すような雰囲気でお送りできればと思っています。さて、今日はどんな曲をあなたに送ったらいいかしら。どうぞ最後までお聴きください。この番組はワンちゃんと一緒にクラシック音楽とコーヒーを楽しめる小金井のジーラソーレミュージックプラスカフェの提供でお送りいたします。はい、皆さんこんにちは、ソプラノの本田百合子です。2025年5月の後半ですね。皆さんいかがお過ごしでしょうか。もうね、早っ、本当あっという間も、なんか何ですかね、1年間ってこんな早いんですね。もうあと半
1: 分、まあ、5月だけど、
0: ね、でももうあと半、もう約半分ですよ。
1: まあそうです、
0: ね、あと半分しかないです、うん、はあ、びっくり、
1: まあ、半分は言い過ぎじゃない6月まではまだ
0: そうですか。そうですね、気が早いからね、はい、ということでね、5月後半も前回に引き続きバリトンの岩田武さんとピアノボーカルの粟根優斗さんにお越しいただいております。じゃあ今回も簡単に自己紹介と、じゃあ今年の目標を、
1: はい、今年の目標、
0: はい、お願いします。
1: はい、バリトンの岩田武史です。今年の目標はですね、ちょっとあの社交ダンスでも始めてみようかない
0: いじゃないですか。
1: なんかちょっとね、習い事したいなって思いつつも、うん、あの子供が生まれたんですけど、うんうん、あの自分の習い事してる場合なのかなっていう気持ちもありつつなんですけど、まあ、まだ1歳とかなんで、その習わせる前に何か習っとこうかなと思って、ちょっとなんか社交ダンスとかやってみたいなって思っている次第です。
0: いいんじゃないですか、はい、社交ダンス舞台にも使えるしね。
1: そうそうそうそう、
0: 素敵素敵、
1: はい、
0: 粟根さんどうですか。
2: はい、ピアノボーカルの粟根優斗です。今年はダイエットしようかなと思います。
1: 毎年思ってます。
0: すごい細かったんですよ、
2: うん、
0: コロナの時
2: 20キロぐらい太っちゃったので
0: だってあのプロフィール写真とか結構違うやつあるもんね、細いやつ
2: ありますね。
0: そう
2: なのでちょっと痩せたいなと思います。
0: でもね、見た感じはね、今の方がいいと思う。
2: へ
0: え、なんかこう柔らかい感じがする。やっぱちょっと細いとちょっとなんかストイックな感じが見えるじゃんか、うん、からまあね、あの健康的に痩せたい、うん、あ、健康のために痩せるんだったらあれだけど、うんうん、なんかこうほんわかした雰囲気だったら今の方が私はいいんじゃないかなって、人当たりがね、いいんじゃないかなって思うけど、うん、ね、
2: じゃあほどほどに、
0: ほどほどに、はい、あの時までじゃなくね。ということでね、後半、前回もシューマンとシューベルトの、
1: はい、
0: ハルニと2人の敵弾兵をお送りしましたが、今回はですね、またシューマンとシューベルトですが、
1: うん、
0: 曲は何を演奏してくださいますか。
1: 演奏するのはシューマン作曲の、リーダークライスの中からミルテとバラを持ってという曲ですね。リーダークライスっていう曲集があるんですけど、リーダークライス、シューマンのリーダークライス2つあるんですけども、片方は結構有名で、もう片方のあんまり有名、別にどっちも有名だけどマイナーな方のリーダークライスの9曲目の曲です。
0: はい、それでは、シューマン作曲ミルテとバラを持ってお届けします。

0: はい、どうですか歌ってみて。
1: いや爽やかでね、すごい好きなんですよね、この曲。
0: やっぱね、爽やかな岩田さんが歌うとね、さらにね、
1: さらに爽やかさが
0: 増して
1: 増して、なんか昔コンクールかなんかで歌ったんですけど、ちょっとだけ長くて、変なカットを挟んだ曲が今思い出しました。
0: 歌曲でカットって難しいですね。
1: なんか同じ旋律をカットするから、もう詩が繋がってない。
0: そうね、そうねそれは、そっか、いいの、コンクールはしょうがないもんね、
1: しょうがないですね。
0: はい、じゃあ次私の曲ですね、はい、シューベルト作曲の糸を紡ぐグレートヒエンというものを演奏させていただきま す、はい、いいすね、これね、私本当に大学院卒業してイタリア行って帰ってくるまで、もうイタリア語の曲こそ声楽家だみたいな、
1: はいはい、
0: あの世界にいたんですよ、はいはい、いたんですね。で、唯一なんかリートの夏季講習があって、大学生の時で絶対みんなそれを取らないといけなかった、はいはいはい、でとりあえず1曲選んで絶対歌わないといけなくて、初めて歌った曲がこの糸を紡ぐグレート編だったんですよ。かっこいいなと思って、だからそれ以外勉強ほぼせずに、ドイツ語は勉強ほぼせずに、
1: でも結構なんかいろいろ詰まってるから、
0: そうそうそうそう、
1: 結構ハードな曲選びましたよね。
0: ハードな曲選びましたね。そうですね、だからあの時はもう発音とかもう何も考えずに多分気持ちよく歌ってましたよね。意味とかも特に考えずにやってたと思います、はい。でもね、これはね、ファウストのね内容で、糸を紡いで、このね糸を紡いでるのがね、ピアノがずっとね、ダラララララダラララララって言ってね、糸車って言うんですか、あれ合ってます、ずっと紡いでるっていうのを表現してくれてるんですってね。彼女のこう感情が盛り上がるにつれて、それも速くなったりね、ちょっとパタッと止まったりね、心の動きをすべて、まあ、前回もそうでしたけど、すべてピアノが持っていってくれるので、どうですか、これ結構弾くの嫌だっていう人も多いですよね。
2: 嫌ですね、もうこんがらがっちゃって、ね、
0: そうです
2: ね、
0: 指がね、そう、本当にありがたいです。はい、それではシューベルト作曲糸を紡ぐグレート編お届けします。

0: はい、ね、ちょっとこう何ですか、どうですか、オペラティックというか、なんというか、なんか世界観がちょっと広いですね、やっぱりね、うん、
1: すごいですね、うん、この歌ってみたいな、
0: 歌ったらいいじゃないですか、
1: でも女の人の曲だからね、
0: でもいいじゃないですか、だって男の人の歌も女の人歌ったりするんだから、
1: 確かに、でも頑張ります。
0: 歌、男性とか歌わないんですか、
1: あんま聞いたことないですね、聞いたことない、
0: そっか、まあ、ザイクリスそうですね、はいということでですね、早いことでお時間になってしまいました。早いということで岩田さん、何かご案内などあればお願いします。
1: 5月31日の土曜日に、群馬の前橋の方であのオペラカルメンというのに出演させていただきます。僕がやる役はズニガというあの兵隊のあのおさ、うんうん、兵隊長で、
0: 兵隊長さん、
1: 最終的にはあの殺されてしまう4幕あるんですけど、2幕でもう殺されてしまうというそういう役ですね。
0: はい、はい、じゃあね、ぜひあの遅れずに、私ね、岩田さんが昔カルメン出るって言った時になんかね、
1: そうそうそう、もう一つモラレスっていうね、最初の10分ぐらいに歌う役があるんです
0: けど、そうそうそう、それにね、私が行くよって言ってね、ちょっと遅れて行っちゃったんですよね。
1: そうそうそう、
0: でね、岩田さんの一番のこうね、目立つシーンは見れずに最後まで終わったってね、
1: なんか演出上その後もちょっと出てたから、なんかリンゴ投げててよかったみたいな
0: そうそう、感想がそれしか
1: みたいな
0: っていうことがありました。
1: それよりは出てます、
0: そうですね、いっぱい出てます
1: はい、
0: じゃあ私からも一つご案内させてください。6月6日土曜日のお昼にですね、ストーリーでつなぐ名曲コンサート愛の地獄巡りというものを大分2期体メンバーによる東京コンサートで、こちら小金井にあるジーラソーレミュージックプラスカフェで行わさせていただきます。もうね、ほんとね、有名どころの曲ばっかりなんですよ。
1: 地獄にちなんだ曲、
0: いや、地獄にはちなんでないんですけど、地獄にちなんだストーリーを私が考えまして、
1: 地獄ってのは本当になんか地獄って、
0: あ、違います、あのね、そのね、地獄巡りはね7つ地獄があるんですよ。
1: そうですよね。
0: そうでね、7つをそれぞれキャラクターをつけて、その、ちょ、1人の地獄の人を取り合うみたいな、1人だけ男の子なんで出るのが、はいはい、だから他の地獄の女の子たちがその人を取り合うっていうのを私が考えまして、
1: じゃあ本当に天国と地獄っていうよりは温泉の地獄巡りを主体にしたコンサートってことですね。
0: だから温泉結構ボコボコしてるじゃないですか、うん、だからね、ちょうどこうドロドロした曲を歌う人にね、あ、この地獄だなみたいなのね、はい、考えさせていただいたので、ぜひぜひね、あまねさんもね、
1: うん、
0: 弾いてくださる、そうだ、言うの
1: 忘れ
0: てた、そう、あまねさんも弾いてくださるので、うん、ぜひぜひ
2: いらしてください。
0: 6月6日です6月6日です、はい、はい、では今月も本当にありがとうございました。
1: ありがとうございました。

東京スターレディオ受信ガイド。この時間は東京スターレディオをお聞きいただける方法をご紹介します。東京スターレディオはご自宅やオフィスのラジオ、コンポやラジカセ、車ならカーラジオで無料でお聞きいただけます。周波数は 77.5MHz、 ワイド FM 対応型でない FM ラジオでもお聞きいただけます。有線放送などのように専用チューナーを取り付ける必要はありません。 FM アンテナを利用するとよりクリアにお聞きいただけます。アンテナの取り付けについてはお近くの電気店にご相談ください。東京スターレディオは八王子市のほぼ全域をはじめ、隣接する日野市、昭島市、あきる野市などでもお聞きいただけます。東京スターレディオはインターネットでも同時に放送をお届けしています。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでも全国でお楽しみいただけます。八王子から全国に向けて情報を発信します。放送エリアに含まれる地域でも、地形や建物の影響で雑音が混じるなどして FM ラジオでは聞きにくい場合があります。そのような場合はインターネット放送をご利用ください。放送をクリアな音声でお聞きいただけます。インターネット放送の聞き方の詳しい情報は公式サイト 775fm.com をご覧ください。以上、東京スターレディオ受信ガイドでした。

東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。

0: 東京スターレディオはサテライトスタジオ。気になる番組覗いてみませんか？番組表は市内で絶賛配布中。6時です。
1: 皆さん、いかがお過ごしですか？トップラインミュージックの時間です。この番組はテレビ東京ミュージックがおすすめする楽曲をオンエア。今話題のヒットソングから見逃せない注目曲など、ジャンルレスにお届けします。

Tonight they'll leave. There's no one who's soon.

0: 77.5 FM. Roads Safety Hotline. 皆さんは自転車安全利用5則をご存知でしょうか。自転車は道路交通法上車両と扱われます。このため事故を起こしたり危険な行為を行ったりすると車やバイクと同じように罰則が適用されます。安全に自転車を利用するために心がける5つのポイントとして自転車安全利用5則があります。1つ目のポイントは、自転車は車道が原則、歩道は例外。自転車は道路交通法では軽車両と位置づけられているため、歩道と車道の区別のあるところでは、自転車は車道通行が原則です。自転車が歩道を通行できるのは、道路標識などで指定された場合、運転者が13歳未満の子供や70歳以上の高齢者、体の不自由な方である場合、道路工事や車道が交通混雑で危険な場合に限られています。2つ目のポイントは、車道は左側を通行、自転車は車道の左端によって通行しなければなりません。主要な道路には車道の左端に自転車が通行できる場所を示す矢印やマークが描かれています。3つ目のポイントは、歩道は歩行者優先で車道寄りを徐行、歩道ではすぐ停止できる速度で歩行者の通行を妨げてはいけません。4つ目のポイントは、安全ルールを守る。道路交通法により傘を差しながらの運転、飲酒運転、携帯電話やスマートフォンを使いながらの運転、二人乗りなどは禁止されています。5つ目のポイントは、子供はヘルメットを着用。13歳未満の子供が自転車を運転する場合、または6歳未満の幼児を自転車の幼児用座席に乗せる場合、保護者は乗車用ヘルメットを着用させるよう努めなければなりません。以上、交通安全ホットラインでした。
1: ハナワ&ビートレインズの八王子だよ全員集合。僕ハナワと八王子ビートレインズの選手たちがお笑い、バスケ、歌など大好きな八王子を盛り上げています。
2: そして八王子ゆかりのゲストを迎えたり、いろんなコラボもやっていきます。
3: さらに僕たち選手は DJ にも挑戦。でも花輪さん、僕たちのトーク大丈夫ですかね。
4: うん、全然大丈夫だと思いますよ。
1: 八王子のみんな、木曜19時はラジオの前に全員集合だ。それでは歌っちゃおうぜ。ワン、ツー、サン、ハー。

こちらは八王子 FM です。周波数 77.5MHz、 送信出力 20W で東京都八王子市南野のスタジオからお送りします。 JOZZ3CLFM、 JOZZ3CLFM、 八王子 FM です。

0: 97.5 FM。
1: 気になるあの人も懐かしいこの歌も東京スターレディオに続々登場。インターネット放送で全国から7時です。

0: アイラブ八王子ラッチ
1: ライディー第449回。この番組は株式会社八王子のアデゴ、株式会社みやび天霊の提供でお送りいたします。みやび天霊のみやびは雅子様の雅という字ですね。みやび天霊、八王子の元横山町にございます。 Google の口コミも5、最高です。無駄のないご葬儀、みやび天霊、みやび天霊、雅子様の雅でみやび天霊、八王子にございますので名前覚えておいてください。いつ突然ね、何が起こるかわからない。その時に慌てないように、みやび天霊よろしくお願いいたします。お相手は山梨大使ババ真由美と、八王子のベーシスト竹内和弘と別々の場所からお送りいたします。私はね、最近3日間ちょっと連チャンでラーメンを食べてしまいました。八王子ラーメンって皆さんご存知でしょうか。ラーメンの真ん中に刻み玉ねぎが乗ってるのが八王子ラーメン。私が好きなのはね、八王子駅北口出て左斜め目にずっと行く U ロード、車が通らない道があるんですけどね、そこの真ん中辺に公園があって、その後ろにビンビン亭、U ロード店っていうのがあるんですよ。そこのね、八王子ラーメンが大好きでね、夜中3時までやってくれてるの。細麺でね、大好きな細麺で、で刻み玉ねぎちょこっとっていうか通常の量じゃなくって、トッピングで別にも頼むんですよ。そのね、ご飯茶碗みたいのでたっぷり出てくるわけだから、写真を撮ったりするとまるでご飯に見えちゃうぐらい。それをね、ど真ん中にドーンと乗せて食べるのが大好きでね。八王子ラーメンビンビンって夜中3時までやってます。そうしたらね、そのすぐ近くにね、放射線通りなんですけれども、24時間のラーメン屋さんができたんですよ。24時間、朝の8時にオープンして、それからもう24時間。雨だったんだけどね、気になったので行ってみました。朝食べるとね、太らないような気もするし、で並ばないで入れました。でメニューがね、ないんですよ店内に。外にはね、写真が載ってたんですけれども、で店内の券売機には文字しか書いてないんで、まあ私はチャーシュー麺を頼んだんですけどね、あとトッピングとかもあった。チャーシュー麺990円で、普通の中華そばの方がね、750円とか90円ぐらいでした。で働いてたのは中国人の女の子、中国人の女の子がね6人ぐらいいたかな。で親分みたいな男の人が奥の方に立って、本当に壁の奥の方で半分顔を出してみんなを見守ってるっていうような感じでした。で女の子ねたちもね、日本語がすっごい上手でね、イントネーションもすごい上手なの。パッと聞くとね、中国人って分かんないぐらいの上手な人もいる。で元気があってね、みんなニコニコしててね、手際よくて、そのラーメンがこう、なんていうかな、丼の下にお皿がついてて、そのお皿ごと渡されるんですよ。でね、涙のスープが、だから運んでくるっていうか、まあカウンターのね、ちょっと上の段のところに置いてくれるのを自分で受け取るんだけども、その時点でちょろっとはこぼれちゃうよね。でまた自分もその棚から自分のテーブルの下にちょっと下ろすだけでもちょこっとこぼれちゃうかな、涙だからね。ご飯無料で、そこにはごまとマヨネーズと紅生姜ときゅうりのきゅうちゃんとニンニクと、あとコチュジャンみたいのが置いてあるんです。でマヨネーズもね、こう5本の線が描けるような感じ、お好み焼きの上にねかかってるみたいな、細く 出るやつでマヨネーズが提供されてるんですよ。家だとねマヨネーズ太るからと思ってねなかなか使わないんだけれども、なんかご飯の上にかけたら美味しいんだろうなと思ってた。もう美味しかったよ紅生姜とキューちゃんとさごま振りかけるとあんな美味しいご飯あるのかと思うよね。ほんと美味しかった。でご飯もねなんかおかわり自由ですよって、おかわりできますよってね声かけてくれてね、その女の子が。でラーメン食べてチャーシューも薄くってねいっぱい入っててね、で私好みのチャーシューでした。で麺はね細麺じゃなくてちょっと太い、すごい太くはわけじゃないんだけど平らな麺っていうのかな、丸い形の麺ではなかったです。で具とラーメンを全部食べ終わったらスープだけ残るんですけれども、スープ残ってもやっとなんていうのかな、丼から2センチぐらい減ったような状態で、通常ね他の店とかだとねそんな丼なみなみには来ないので、やっと通常のよく見るスープの量かなっていうぐらいの丼に見えました。まあ、スープもね美味しかったんで全部飲みました。私はねマヨネーズとキュンのキューちゃんとかで食べちゃったんだけど、ご飯をね、友達はこう SNS とか見てたら丼の、あ、ご飯の上にスープをレンゲで3回ぐらいよそってチャーシュー乗せたりして食べてました。まあいろんなね食べ方がありますよね。今度はぜひそのちょっとスープ入れてチャーシュー丼にして食べてみたいなっていうふうに思いました。で次の日もう一個盛りそばっていうのがあって、まあ、つけ麺ですよね。つけ麺のこと盛りそばっていうんだね。気になって気になって気になって行っちゃったよ。っていうか金曜日だったんでね、朝6時半からセミナー毎月行ってる、毎週セミナーに行ってるわけ。そのセミナーが8時に終わるので、近所だったからよしと思って盛りそば食べに行っちゃいました。でご飯もね、無料のご飯は券売機で買うときに券売機のところに緑のねこうプラスチックのなんていうんだろう置いてあって、その緑のを取って渡すと、あ、ご飯くださいっていう意味なのね。でご飯もらって、でラーメンも来たんだけど、盛りそばっていうのはさ麺の量がすごいんだよね。 300g なんだって。なんか普通のラーメンの倍ぐらいあるわけで、私ご飯も頼んじゃってるし、わーこれ食べられるかなって心配になったんだけどね、無料のご飯いただいてるからさ残したら失礼だし、でラーメン食べ、盛りそばつけ麺ね食べて、スープの具も全部食べて、でご飯も全部食べて、いつものように、いつもっていうかその前の日と同じようにマヨネーズとね紅生姜とキューちゃんとごまで食べて、で私基本スープ残さないタイプなんですけど、いやこれスープ飲んじゃったらこの麺の塊食べちゃってるし、お腹の中で相当膨れ上がっちゃって、いやもう苦しくなっちゃうなと思ってスープ珍しく残しました。でどちらかって言ったらやっぱり私は盛りそばね、そのつけ麺じゃなくて普通のラーメンの方が好きだなっていう風に感じました。で店を出たらなんとびっくり、右斜め前に全く同じとか 90% 同じ看板のラーメン屋さんがあったんですよ。赤いね看板で中華そば、真ん中にマークがあって右に盛りそばって書いてあるわけ。真ん中のマークだけが違う。でその新しくできたところのラーメン屋さんはなぎちゃんラーメンとかっていう呼び名があるんですよ。でもその看板にはなぎちゃんなんて書いてないんですけどね、なんでこんな模様っていうか文字も同じ、中華そば盛りそば真ん中の文字だけ違うのかなって、こうね長崎ちゃんぽんみたいにオーナーが違うようなこうチェーン店なのかなとか思って、まあ長崎ちゃんぽんもフランチャイズかどうかは分かんないんですけれども、そういうフランチャイズかなと思って、まあ、気になってたんです。で次の日お友達がねミックスミックスっていう 昔のね大丸デパートの下のところでお菓子の材料を販売してたんですよ。だけど辞めちゃったのね、そのお店を数ヶ月前に。で八王子祭りでかき氷を出しててすっごい売れてたわけ。もう八王子の名物、そのかき氷屋さんを始めたんですよ。ミックスミックス、あ、かき氷パーラーミックスミックスって言うんですけど、その店がオープンしたんで早速行ってきたんです。かき氷って言ってもね、なんかねふわふわしたかき氷なの。キーンって冷たいっていう感じじゃなく

ってね、ふわふわしたかき氷で、私はマンゴー、トロピカルマンゴー、トロピカルマンゴーのミルク味っていうのを頼んだので、まあオープン価格で800円でした。で、通常金額がいくらなのかわかんないですけど、ミルクをつけるかつけないかで、シロップは5、6種類ありましたね。

0: 自分に言い訳しちゃったりして、で入ったらね、ちょっと高級な和風のラーメン屋さんでした。カウンターだけしかなくてね、券売機で買って、券売機見たらメニュー違うから金額も違うから、ああやっぱし別なんだななんて思ってね、一番安いラーメンで990円でした。でお盆も、ピンクのお盆がねもうテーブルに置いてあるんですよ。でお箸とレンゲが置ける、箸置きっていうのはよく見るけど、箸置きレンゲ置きっていうのが一体になったやつが置いてあって、もうレンゲも黒い高級っぽいレンゲが置いてあるわけ、お箸と一緒にね。で出てきたラーメンを見たら、スープの色とかもね全然違って、先にねオープンしたてのところの食べたのはすごい透明がかっていたんだけど、普通の濁ったスープでした。透明感はないスープで、チャーシューはね同じような細いチャーシューで、味もね似ていてね、私的にはチャーシューは好みでした。で斜め前にねオープンしてるから、オーナーも気になったみたいでね、私が行った時は私ともう一人いてね、3回ぐらい気になってるみたいで、外のね行列状態を、斜め前の行列状態を覗いてました。それで私としてはどっちが好きかなって言ったら、値段的にもね安いから最近オープンした24時間の方が好きです。あとご飯も無料だしね、マヨネーズとねきゅうりのきゅうちゃんとかもついてるし、だから一番好きなのはビンビン亭なので、まあ夜中3時ぐらいまでビンビン亭に行くし、朝方だったらねビンビン亭やってないから、そこの、あでもな、ほんと毎週金曜日倫理法人会終わった後朝8時とかね空いてるからさ、あまあ毎週通っちゃいそうですね、そこのラーメン。金曜日の朝は朝ラーメンみたいな、あー困った八王子ってねラーメン屋さんいくつあるんだろう、後で AI で調べてみようと思います。では次のコーナーへゴ
1: ー。アイラブ八王子をお聞きの皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは、どうも。八王子でベーシストとして、そしてその他いろいろな活動をしながら生きております竹内和弘と申します。僕はそういう活動をしながらですね、1歳半の息子を子育てしておりまして、最近ですね、自分たちをどう呼ばせるか問題ってあるじゃないですか。問題になってるのかどうかわかりませんけれども、まあ、代表的なところで言うと、ママ、パパなのか、お母さん、お父さんなのかね、そういうことがあると思うんですけれども、皆さんね、まあこんな混在させて、時にはママ、時には母、時には母ちゃんってね、言い分ける人もいないと思うんですよね、子供に対してね。だからまあ自分がこう思う、まあ自然考えてやる人もいるのか、まあ自然に、そんなこと意識せずに、そうなっていく人がいるのかわかりませんけれども、まあまあ、自分たちをどういうふうに呼んでもらうかっていうところをどうするかっていうのはね、人それぞれだと思うんですけれども、まあ竹内家はですね、まあ父ちゃん母ちゃんで、まあなるべくっていうか、まあ別に、ママパパとかが悪いってわけじゃなくて、まあ父ちゃん母ちゃんで、行こうかみたいな感じでですね、まあ息子にですね、自分のこと、例えば、お風呂、父ちゃんとお風呂入ろうかとか、そういうふうに、まあ息子に対して自分をこう言うときにね、そういうふうに言ったりするんですけれども、ただですね、最近うちの息子がですね、妻をですね、呼ぶときにですね、ママって言い始めたんですよね。ママって。これはまあ保育園に行ってて、例えば他の、子供がね、自分の母親を呼ぶときにママって呼んでるのを聞いて影響されてるのか、もしくは保育園の先生がね、いつね、ママ迎えに来るかな、みたいな、パパ迎えに来るかな、みたいな、そういうふうにその、子供たちに話しかけるときに母親、父親をママ、パパって呼んでいる、そういう可能性もあると思うんですけれども、まあそういったことで、影響されていってるのかな、なんて思うわけですよね。まあそういうのはもう、何でも結局は、自分たちでこう、決めてやってはいるんですけれども、まあ最終的には別にね、自然に呼ばれる言い方で別にいいわけですよね。でも、ここで思ったのが、やっぱり、こう、父ちゃん、母ちゃんとかより、ママとか、

の方が、まあ、ブーブーとか車のことですよね。で、まあ、赤ちゃん言葉と言われるようなことってやっぱりその言葉をこうね覚えていくうちに段階で、まあ、最初のステップとしてやっぱり言いやすいんだろうなっていうのを、まあ、その定着していったっていうの、ママとかパパとかが、僕が子供の時代はですね、ママとかパパって呼んでる子の方が珍しかったような記憶があるんですけれども、それがどんどんどんどん今じゃもう当たり前になってきたっていうのは、そういったそのなんか人間のその、うん、言いやすさとかが関係してるのかななんて思いながらですね、可愛いな、なんて、まあまあなんて言ってるのをですね、可愛いなと思いながら見ている今日この頃でございます。まあ、まんまとか言うしね。そう。じゃあ、英語だから、英語言いやすい、なんで英語なんだけどな、みたいな話がありますけど、ご飯のことまんまって言いますよね。日本語でもね。まあそういうのもね、やっぱまんまとか、その、パパ、その、なんだ、破裂音が言いやすいのかな、なんてね、こう、息子を見ながらね、考えたりもしております。そんな私ですけれども、6月13日にですね、橋口カナデリアというアーティストのサポートベースとしてライブに出演いたします。これが静岡の富士アニマルネストというですね、まあ、静岡県、まあ、八王子からしたらちょっと距離があるところなんですけれども、その他もですね、今後7月、8月とですね、ベーシストとしてライブに出演いたしますので、ぜひともチェックしていただいてですね、SNS 等をチェックしていただいて遊びに来ていただけたらなと思います。よろしくお願いいたします。で、ここで、その6月にサポートをいたします、橋口カナデリアの楽曲を聴いていただきたいなと思います。狼とシープのハーフ。

Music. Power of Music. 77.5 FM. 77.5 FM.

そろそろエンディングの時間となってしまいました。この番組は再放送がアイラブ八王子火曜日の7時からなん、夜7時からだけれども再放送は木曜日の朝6時にございます。そして土曜日は夜8時からババマユミの八王子の姉子という番組がございます。土曜日の夜8時再放送は火曜日の朝6時にございます。そして平日は月火水木金と夕方5時10分から検索マリのスマイルウェーブに生放送を出させていただ、生放送じゃないや、収録でね、月曜日は全部同じ内容、火曜日は全部同じ内容ということで月火水木金と夕方5時10分から出ております。そして生放送が始まりました。日曜日の第3日曜日1時から55分、アクロスモール八王子南の、八王子南の駅の真ん前ですね、2階にあるサテライトスタジオにて第3日曜日の1時から公開生放送、3時からはひろみさんの長男子供りょうさんの公開生放送、両方出ておりますのでぜひ遊びに来てください。第2週の日曜日はね、プリンセス天功さん毎週来てます、毎月来てますからね、2時間プリンセス天功さん満杯で会うことが可能でございます。お待ちしております。お相手は山梨大使ババ真由美と八王子のベーシスト竹内和弘、カタカナで書きます竹内和弘と別々の場所からお送りしました。リスナーの皆さん、沖縄から北海道まで、八王子もね、元本郷から追い分けから平岡町からね、暁町から高倉町から、いつもいつもありがとうございます。最初はグー、じゃんけんポン、今日はチョキ。

防災一口メモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて、平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子供、病人などの保護、救出を誰がするのか、家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると、家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても、修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモでした。

東京スターレディオはインターネットでも放送をお聞きいただけます。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでもお楽しみいただけます。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧ください。東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか？詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。

0: 東京スターレディオからお送りしております MC ケイと DJ コブのレッツゴーホビー。
1: ホビー
0: さあ今年最初のレッツゴーホビーです。
1: おすごいね、これ最初なんだ、
0: 一発目ですね、はい、
1: お
0: 最初にふさわしいね、ホビーさんを、今週呼んでますんで早速お呼びしましょう。
1: お願いします。
0: 今週のホビーさんどうぞ。
2: こんにちは。
0: こんにちは、
2: ね、どうも加山雄次郎でございます。
0: 加山雄次郎さんよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 加山雄次郎さんっていうお名前ってことはどういうホビーなんでしょうね。ズバリ聞いてみましょう。加山雄次郎さん、あなたの趣味は何ですか。
2: はい、昭和懐かしいホテルでございます。
0: 昭和懐かしいホテル。
1: 昭和のホテル、
0: なかなかマニアックですね。
1: うん、
0: 昭和懐かしいホテルっていうとどういうホテルのことを言うんですか。
2: そうですね、まあ今でいう30代後輩40代の方にはもう懐かしい、うん、CM でよく流れているホテル、
0: はいはいはい、
2: まあ、これが今ですね、うんうんうん、わりかしもブームと言ってもいいではないでしょうか。もう
0: あったよね、確かにね。で CM でよくその温泉とかで温泉ホテルの CM っていうんですか、あったよね、いろんなのはね。
2: まあ昭和で廃れてると思いきや、うんうんうん、意外なブームを今放ってるホテルの紹介でございます。
0: あ、なるほどね。もういわゆるあの頃のあのテレビでやったホテルってでっかい、なんだろう、大浴場があって宴会場があって、なんかねこうディナーショーとか見ながらご飯食べてみたいな、そういう感じのホテルだよね。
2: それが今まさにブームでございます。
0: それがブームなんだ。じゃあ例えばおすすめホテルとかあるんですかね。
2: そうですね、じゃあまずお二人に、うん、まあ、ちょっと一つクイズを出します。
1: はいはい、クイズ、はいはい、
2: まあ多分、まあ、お二人の年代であるともう間違いなく聞いたことある、うん、CM なんですけども、じゃあそのホテルの名前をまず当てていただきましょう。
1: はいはいはい、おいいねいいね。
2: じゃあこのホテルの名前を答えてください。はい、いいですか。
1: はい、はい、
2: ホテルニュー
0: 岡部、はい、
1: 塩原。
2: 今の感じだとホテルニュー岡部です。
0: 岡部正解。
1: 岡部か。
2: ただまあ DJ コムさんの塩原もホテルニュー塩原。
1: いや一緒やんかよ。
0: あったあったあった。そういうのあったね。
1: 一緒やん。
2: なんでただ今のは岡部の方です。
1: むずすぎる。
0: でも相当似てますよね今のね。
2: そうですね、まあちょっとその入りがちょっと違うだけでね。
0: そうだよね、岡部っていくのと塩原っていくのとね、両方あったよ。あったあった。これ多分20代わかんないでしょうね。
1: いや、わかんない。
2: わからない。もう今はね、まず CM やってないですからね。
0: やってないよね、今ね、そういえば。ああいうの見ると、あ、行きたいなって子供の時で思ってたよね。
1: 思ってた、思ってた。
2: そう。じゃあ、もうあと2つ、まああるんですけども。
0: 行、
2: は
0: いはい、きましょう。
2: じゃあ、まずこれわかるかな。
0: 行ってみましょう。
2: じゃあ、まず CM の最初言いますと、はい、ゆったりたっぷり。
0: のんびり、
1: んびり旅行けば
0: 三日月。
2: そう、正解。三日月です。
0: 三日月か。
2: はい、
0: これ分かるかな、どれぐらいの人分かるかな。
2: 聞いたことあると思うんですよね、これね。
1: 聞いたことありますね。
2: そうです、
0: これは懐かしい。ホテル三日月ですね、これね。
2: ホテル三日月製が千葉にありますね。
0: CM やって、
2: あとはこれいきなり出だし言っちゃうとちょっともう分かっちゃうので、はいはい、まあ、海底温泉行ってみれば、
0: はいはいはい、もう絶
1: 対、はい、そんな CM だったね。確かに
0: 絵面も嘘みたいな感じでしたよね。
1: こんなところが日本にあるのかと
0: 思った
1: よね、あの時。
0: う
1: ん、
2: 実は現代でもねあります、鳩屋さんですね。
0: そうですね、
1: あ、
0: はいはいはい、温泉に入りながら、なんていうんですか、水族館じゃないんだけど魚が泳いでんだよね、まあ、壁にね。
1: そうそうそうそう、
0: あれは行きたいなって子供の時思ってたよね。
1: いや思った思った、
2: まあ、皆さんというか、まあ、お二人でここのことを知りたいなっていう、この今のねこの中で何かありますでしょうか。
1: はい、
0: はいはい、コムさんどう
1: ぞ。三日月って俺ね昔から CM 気になってるけど行ったことないんだよね。
0: あ、
2: あ、なるほど。
0: 俺も三日月行ったことないんだよね。
2: まあ、私がそうですね、行ったのが、まあ、4、5年前ですかね。
0: ああ、割とだから最近だ。
2: 最近もう行ってますね、やっぱり。
0: へえ。
2: で、あそこの、まあ、まあ、一番、これっていうのが、まあ、黄金風呂っていうのが、まあ、あるんですけども。
0: はいはいはい。
2: まあ、純金でできた、まあ、ほんと一人しか入れないようなお風呂があるんですね。
1: おお。
0: 純金の風呂。
1: 純金の風呂。なかったっけ？
2: そうなんです。
1: そうっすね。
2: あの2007年に、はい、あのそのお風呂はパクラあの
0: 盗まれた
2: プロの仕業で盗まれてしまったんですね。
0: 純金でできた風呂釜ですよね。風呂釜、
2: もう風呂がもう本当一人用の風呂釜、純金で、まあまあどうね、あの価格で言うと数億円するようなお風呂釜ですね。ね、
0: それが盗まれた
2: と。これがですね、盗まれて、いまだに犯人は捕まっておりません。
0: どうやって盗まれたの？どうすればそんなこと
2: ですか？あれ実際今そうなんですね。
1: すごくない？
0: すごいね。どうやって盗んだんだろうね。
2: そう。実際私が行った時は、かなり、まあ、あの、当然1階とかじゃなくて3階ぐらいかな。の大浴場にあるんですけども。
0: それを盗み
2: ます。あれ、どう盗んで、どう運んだのか。
0: そして見つからないというね。
2: そう、おそらく海沿いの、なんで、船で、
0: ね、
2: 海外で運ばれたのかなっていう。
0: そうだよね、海だからね。それにしてもすごいですよ。まあ、3階とか4階から下まで持っていくだけでもすごいですよ、それバレずにね。
2: そう。で、私が行った時にはもうすでにもうそれ復元されてまして。
0: すごい。
2: ただまあ夜の今ですね、もう21時以降とか、もうそのぐらいにはもう完全にもう封鎖されてるような、厳重に。
0: もう二度と盗まれないぞと。
2: もうそうそう。実際まだね、その三日月さんにはそれありますので。
0: すごいね、三日月さん、それ1個盗まれてもまたもう1個作れるんだからね。
2: そうもう逆に盗まれたことが宣伝効果になったかも
0: よ。確かにね。
2: 確かに。
0: そのフローにはぜひ入ってみたいって誰もが思いますもんね。
2: ぜひね、それはもう一度行ってみたい、ね、行っていただきたい。あの風呂でありますね、やっぱね。
0: その黄金風呂って、それこそ我々が子供の時聞いてたホテル三日月の CM の時ってあったんですかね。
2: いや、わりかしあれはもう平成ですね、やっぱり黄金風呂。一時やっぱ昭和の波をちょっとこう下降傾向にこうね、
0: うん、
2: なった時にドンと行こうと言って黄金風呂
0: また一つのインパクトということで作ったんでしょうね、きっとね。
2: なるほど、
0: うん、まあ、昭和のあのあんな昔からあったとしたら多分もう 2,3 回盗まれてますもんね、きっとね。
2: そうですね。
0: そうか、それはぜひ入ってみたいですね、三日月。
2: なのであの逆にそれを入るというか夜間のあそこの厳重さをちょっと体験してほしいかなと。もうそこがやっぱ2の、はい、やっぱ楽しみ方というか、裸もう一貫でもうタオル1枚で、
0: はい、
2: あそこの黄金風呂の目の前に立つと。
0: そう
2: だ、ね、だからまあそこまで行けないですけどね、もう鍵が閉まってて。
0: だからでも昼間だったら入れるんでしょ、きっと。
2: 昼間はもう当然自由に入れます。
0: 入れるんですよね。もうでもその黄金風呂、一度盗まれたことがあると言われてるその黄金風呂に素っ裸で入るっていう、なんだろう、この感覚っていうのはもう本当に、
2: いやもうあそこでしかね味わえますよ。どうです
0: ね、え
2: ですね。
0: なるほど。じゃあもう一つぐらいちょっと紹介してほしいんですけど、鳩屋どうですか。鳩屋、
2: 鳩屋ですね、非常にあの昭和を非常に感じるんですけども、あの当然汚さとかそういうのは一切感じない。
0: あ、なるほど。
2: 良きものを良き状態で保存されてますね。
0: いわゆるだから昭和の感じがそのまま残ってるっていうのはやっぱ鳩屋の方
2: が
0: でしょ、雰囲気。
2: まあ、いい昭和のホテルってあの絨毯がね、
0: はいはいはい、
2: 非常にもうロビーから絨毯でふかふかで、
0: そうだね、
2: 今で言うとね、もう結構もう大理石とかね、もういろんなこう石の感じとかがある、うん、
0: はいはいはい、
2: あのやっぱね昭和のいいホテルって絨毯が非常に良し、
0: なるほど、
2: ロビーからお食事どころまでずっと絨毯の感じの、
1: うーん、
0: 最近の、まあ、なんていうかな、今風なちょっとおしゃれ旅館というのはこうスケールとしては、まあ、中くらいというかすっげえバカでかいとかっていう感じではないじゃないですか。だけど あの頃のでかい温泉ホテル温泉旅館でってもうなんかスケールが半端じゃないでかさ。
2: そうですね。
0: ですよね。
2: あの部屋からお食事所までどんだけ歩くねんっていうぐらいな、お風呂までどこまで行くのっていうような、うん、逆にそれが楽しかったりとか、はいはいはい、そうね、そうだよね。しかもあの照明だよね、なんかすごいのがね、なんつうのシャンデリアみたいな、
1: はいはい、あ、そうですね、で
2: 今のホテル絶対こんなんつけないだろうっていうさ、
0: ゴージャスね。
2: そうあの頃のゴージャス。
1: そうですね、鳩屋さんはそれをねまさに綺麗にこう保存して変にリノベーションしてないあの頃の昭和を残しつつしっかりとね清掃されてとてもいいホテルです。
0: 写真撮ったりなんかするとなんていわゆるエモいとかって今だったら言うんですかね、そういう、
1: そうですね、
0: 一周回ってやっぱりその昭和がちょっといい感じになってきてるんでしょうね今ね。
1: そうですね、
0: 温泉行くとさ街を浴衣で歩いたりしてさちょっとラーメン一杯食べたりとかするじゃないですか。
1: はいはい、
0: それがああいうホテルってこうもうホテルの中でできちゃった
1: りする
0: んですよね。
1: もうラーメン屋さんもありますしゲームセンターやらスナックとかカラオケとかね、
0: ね、
1: あのホテルの中だけで楽しめるというね、
0: それすごいですよね、あとなんといっても卓球じゃないですか。卓球
1: ありますね、あそこには
0: やっぱりね、
1: ゲームセンターねって言ったらもうあの古き良きねパチンコ台がこうあったりとかね、私なんてもうそういうのもうときめいてしまいます。
0: あ、まあ、わかりますね。なんだろうな、温泉街での遊びがそのホテルの中で全てできるっていうのがこう鳩屋とかその時代のね
1: ザ・バブル、
0: ザ・バブル、うん、
1: 風呂にです、だって水槽作るっていうのは
0: 発想がやっぱりもうバズるね。
1: こんなことするのっていうね
0: もう魚見ながら風呂入ろうよっていうそういう発想で作っちゃうんだからね。
1: 逆にそれはもう令和の子供にとってはねもうなんじゃこりゃっていうのをぜひ味わっていただきたい。
0: そうですね、いや今でこそねもう一度あの CM やってほしいですよね。
1: いや本当ですね、あれをあのままや変に作りなさずあのままやればお客さんはいっぱい入ると私は思うんです
0: よね。我々みたいな世代は懐かしい、ここ行きたかった、
1: うん、
0: で大人になってじゃあもう行こうってなりますよね。で今の子供は子供であれ見たらすげえなってなりますよね。やっぱり
1: 昭和の子供がときめくことは令和の子供もね、うん、やっぱときめきますよそれは。
0: そうですね
2: あの頃ってやっぱ CM 多かったよねホテルのね。
0: それだけどんどんできてた時代なんでしょうねそういうホテルがね。
1: そうですね、我々子供の頃ですからね、うん、まあ、いわゆるバブルっていうのは私は大人になってから味わってないですけども、うんうん、もう本当その時のバブルっていうのを、あ、こういうことだったのかなっていうのを、
0: はいはいはい、
1: まあ、ちょっと肌で感じられる場所、うん、それがやっぱこのね老舗ホテルの
0: 今我々その40代とかそういう世代の人たちはもしかしたらそのバブルの残り物みたいなもので結構楽しめるかもしれないということですね
1: いやそこなんですよ、この絨毯、え、この照明何これ。
0: なるほどね、そういうのが今いいのかもしれないですね、もしかしたら。今年はコムさんちょっと昭和の温泉巡りみたいなことをしてみたいですね。
2: あ、いいね、
0: うん、これだからまずは最初行くべきは、はい、やっぱりどうだろう、鳩屋、三日月。
1: そうですね、まあ八王子から行くとしたらやっぱりニューオカベ、鳩屋、そのあたりがやっぱ一番おすすめですかね。
0: はいはい、鳩屋行きましょう、ゴムさん。
2: いいね、鳩屋行きたいね、そうだね、あの風呂に入りながら見たいわ
0: そうだねあと黄金風呂もねやっぱり入りたいから
2: それ入りたい
0: ね、黄金風呂行きましょう。
1: まあ、あと三日月さんで私が衝撃を受けたのはもう一つありまして、
0: はいはいはいは
1: い、朝食でですね、うん、あの、うん、ヤクルトがあるじゃないですか、
0: はいはいはいはい、
1: あれがなんと飲み放題です。
0: ヤクルト飲み放題、
2: ヤクルト飲み放題
1: ヤクルト、あの偽物のなんかあれじゃないですよ、ヤクルトですあれ飲み放題ですよ、夢のようじゃないですか。
2: もうあれが飲み放題であったらもう衝撃的ですね。
0: そうだよね、
2: 黄金風呂に続く衝撃的でした。
0: ヤクルト飲み放題バブルだよ。
2: バブルですよ、
0: バブルだよ。
1: あれ
0: なんかあの食事をしながら手品を見るとか、なんかそういうのって昭和のイメージなんですけど、今もあったりするんですかね、そういうの
2: がね。今こういう時期ですから。
0: そうかそうかそうかそうか、
2: まあ、
0: まあ、プランとしてあったりなかったりかもしれないですね。
2: そうですね、それこそ今話題の純烈さんですとか、
0: あ
2: の、ホテルニュー塩原さんに行った時はそういうポスターが貼ってあったり。
0: ああ、やっぱやってんだね。
2: やっぱやるタイミングによってはね、やるとこもあるんじゃないですかね今。
0: はいはいはいはい、はい、いや、そういうのもね、あの温泉行って浴衣で飯食いながらなんかそういうコンサートとか手品見るみたいな、そういうのもやってみたいなと思いますけどね。
2: ねえ、うん、やっぱやってるとこはやってるんでしょうね。やっぱ ね
0: 味があるよね、やっぱそういうのってね。
2: そうですね、やっぱ今の時期だってちょっとあれですけど、
0: ね、昭和の温泉って感じでね。いや、そうですか。ちょっとね、昭和の香り漂うそのホテル、温泉ホテルっていうのはね、今流行ってるそうなんで、ぜひ皆さんもですね、足を運んでみていただきたいなと思います。じゃあそろそろちょっとお時間になりますんで、はい、加山雄二郎さん、最後に、
2: はい、
0: まあ、せっかくなんでね、ちょっと3人で、まあ、代表的なね、その雄二郎さんのおすすめのホテルの歌を歌って終わろうかなと思うんですけど、
2: なるほど、
0: どこがいいですかね。
2: そうですね、やっぱり、うん、三日月じゃないでしょう
0: か。三日月かな。じゃあ三日月3人で一緒に歌って終わりますか。今日は
2: いけますか、 DJ さん。
0: コフさん大丈夫。
2: 最初だけちょっと最初案内しますね。
0: あ、お願いします。
2: はいはい、いきますよ。
0: はい、
2: せーの、ゆったり
0: たっぷりの
2: んびり旅行けば三日月、
0: ホテル
2: ホテル三日月。
0: リモートだからね、バラバラなんですけど、なんかなんとなくこうなんとなくね、いい感じで終わりましたね。いや、加山雄二郎さん、ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: とっても楽しいお時間でした。また遊びに来てください。
2: はい。

0: レッツゴーホビーではリスナーの皆様から取り上げてほしいトピックを募集しています。あなたの趣味をこの番組で語ってみませんか？
1: メールの宛先はメールアットマーク 775fm.com まで。
2: おい、スケさん、これなんて読むかわかるかい？
3: あ、八王子の八に蜜蜂の蜜だろ。
2: おうおうおうおう、蜂蜜かい？
3: でもさ、これ漢字が間違ってねえかい？
2: 何言ってんだ、八王子で採れた蜂蜜、これが八王子市名物の蜂蜜よ。
4: 八王子の蜂に蜜蜂の蜜、八王子市名物の蜂蜜、お土産にどうぞ。サイコロ亭目の助がお届けしました。
5: 明るい家、明るい街、明るい未来を作りたい。安全、安心、親切、丁寧。あなたの街の電気屋さん、小室家電サービス。
6: さあ、ということでね、コムさん。
7: ええ。
6: 面白かったね。
7: 昭和のホテル。
6: 昭和のホテル、今いいよって確かに考えてなかったね。思ってもなかったよね。
7: ああ、でも最近、やっぱりホテルの CM ってやってないね。
6: やってないね。そう言われてみるとやってないしさ、でもさ、やっぱり世代なんだろうね。全部言われてさ、曲知ってるね。
7: まあ、なんとなく心に残ってるよな、あの頃の CM ってね。
6: そうだね。
7: あ
6: の頃のしかも温泉ホテルってみんなそういう風にさ、自分とこの CM ソングみたいなものを作ってたんだね。
7: お
6: お、ちゃんとこうなんだろうな、インパクトがあってさ、ちゃんと残るようになってんのね、ああいうのってね。
7: だからやっぱあの時はさ、お金あったんすよ、どこも。
6: あったんだね。
7: あったんすよ、テレビ CM できたんだもん。
6: そうだね。まあでもそういうホテルが今もなおね、健在で、まあ、やってるっていうことは、まあ、大人になってあの時の、うん、まあ、子供たちが CM で夢見た子供たちが自分で行けるようになってるわけですから、
7: うんうんうん、
6: 確かにそこをね、あの行って、あ、ここもこの歌知ってんなって思いながら温泉入るっていうのはこれ一ついいかもしれないですよね、夢叶えてね、一個一個。
7: いや、確かに確かに、
6: ね、皆さんもぜひね、行ってみてください。感想教えてください。
7: はい、
6: はい、ということで、今週もお相手は MC ケイト
7: DJ コムでした。
6: また来月。
7: さよなら。

東京スターレディオ受信ガイド。この時間は東京スターレディオをお聞きいただける方法をご紹介します。東京スターレディオはご自宅やオフィスのラジオ、コンポやラジカセ、車ならカーラジオで無料でお聞きいただけます。周波数は 77.5MHz、 ワイド FM 対応型でない FM ラジオでもお聞きいただけます。有線放送などのように専用チューナーを取り付ける必要はありません。 FM アンテナを利用するとよりクリアにお聞きいただけます。アンテナの取り付けについてはお近くの電気店にご相談ください。東京スターレディオは八王子市のほぼ全域をはじめ、隣接する日野市、昭島市、あきる野市などでもお聞きいただけます。東京スターレディオはインターネットでも同時に放送をお届けしています。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでも全国でお楽しみいただけます。八王子から全国に向けて情報を発信します。放送エリアに含まれる地域でも地形や建物の影響で雑音が混じるなどして FM ラジオでは聞きにくい場合があります。そのような場合はインターネット放送をご利用ください。放送をクリアな音声でお聞きいただけます。インターネット放送の聞き方の詳しい情報は公式サイト 775fm.com をご覧ください。以上、東京スターレディオ受信ガイドでした。

0: から事業成長を応援、駅地下のコワーキング会議室ご利用、無料セミナーを毎月開催中、見学も大歓迎です。気になる方はオープンイノベーションフィールド多摩で検索。阿部静江と
1: 太田道彦の
0: You and Me。はい、私阿部静江と
1: 太田道彦でお送りします
0: ね、 2人でね、いつもおしゃべりをしています。
1: はい、毎週水曜日夜10時から55分間、は
0: い、そうですね、はい、必ず聞いてくださいね。水曜日の夜ですよ。そして再放送が翌日の14時からあります、はい、こちらもお忘れなく。
1: とにかく楽しい、ね、うん、番組になっております。
0: テーマがね、いつも決まってるんですよね。そしてゲストが入る日入らない日がありますけれども、きっと皆様に満足いただける構成になっていると思います、はい、お楽しみに。

東京スターレディオは防災協定を結んでいます。あなたのラジオが防災メディア 77.5 メガヘルツ、8時です。

0: 77.5 FM.
1: 交通安全ホットラインです。皆さんは自転車安全利用5則をご存知でしょうか。自転車は道路交通法上車両と扱われます。このため事故を起こしたり危険な行為を行ったりすると車やバイクと同じように罰則が適用されます。安全に自転車を利用するために心がける5つのポイントとして自転車安全利用5則があります。1つ目のポイントは、自転車は車道が原則、歩道は例外。自転車は道路交通法では軽車両と位置づけられているため、歩道と車道の区別のあるところでは自転車は車道通行が原則です。自転車が歩道を通行できるのは道路標識などで指定された場合、運転者が13歳未満の子供や70歳以上の高齢者、体の不自由な方である場合、道路工事や車道が交通混雑で危険な場合に限られています。2つ目のポイントは、車道は左側を通行、自転車は車道の左端によって通行しなければなりません。主要な道路には車道の左端に自転車が通行できる場所を示す矢印やマークが描かれています。3つ目のポイントは、歩道は歩行者優先で車道寄りを徐行、歩道ではすぐ停止できる速度で歩行者の通行を妨げてはいけません。4つ目のポイントは、安全ルールを守る、道路交通法により傘を差しながらの運転、飲酒運転、携帯電話やスマートフォンを使いながらの運転、二人乗りなどは禁止されています。5つ目のポイントは、子供はヘルメットを着用、13歳未満の子供が自転車を運転する場合、または6歳未満の幼児を自転車の幼児用座席に乗せる場合、保護者は乗車用ヘルメットを着用させるよう努めなければなりません。以上、交通安全ホットラインでした。

東京スターレディオ受信ガイド。この時間は東京スターレディオをお聞きいただける方法をご紹介します。東京スターレディオはご自宅やオフィスのラジオ、コンポやラジカセ、車ならカーラジオで無料でお聞きいただけます。周波数は 77.5MHz、 ワイド FM 対応型でない FM ラジオでもお聞きいただけます。有線放送などのように専用チューナーを取り付ける必要はありません。 FM アンテナを利用するとよりクリアにお聞きいただけます。アンテナの取り付けについてはお近くの電気店にご相談ください。東京スターレディオは八王子市のほぼ全域をはじめ、隣接する日野市、昭島市、あきる野市などでもお聞きいただけます。東京スターレディオはインターネットでも同時に放送をお届けしています。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでも全国でお楽しみいただけます。八王子から全国に向けて情報を発信します。放送エリアに含まれる地域でも、地形や建物の影響で雑音が混じるなどして FM ラジオでは聞きにくい場合があります。そのような場合はインターネット放送をご利用ください。放送をクリアな音声でお聞きいただけます。インターネット放送の聞き方の詳しい情報は公式サイト 775fm.com をご覧ください。以上、東京スターレディオ受信ガイドでした。

東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。

Music. Power of Music. 77.5 FM. 東京多摩エリア100万人をカバーする東京スターレディオのラジオコマーシャル。あなたのビジネスプラン応援します。9時です。

0: 1週間のご無沙汰でした。富田京子です。
1: ニュージャック拓郎です。
2: 下田っちです。
0: 私今日61歳になりました。
2: おめでとうございます。
0: ありがとうございます。おかげさまで無事ね。
2: うん、還暦です。じゃあね、還暦超えた、
0: 還暦を使い終わったということです。はい、
2: これから古希に向けて。
0: 古希はそうね、
2: 古希に向けてですよ ね、
0: ね、うん、いい1年でした。
2: いや、よかった。それは、はい、ね、激動の1年だったんじゃないですか。
0: ね、まあね、いろいろね、うん、まあ楽しんだりいろいろしてね、
2: うん、
0: 激動でした、ね、本当に、
2: はいはい、
0: でも本当になんかこの年になるとほら年取って落ち込むみたいなことあるけど、うん、全くそんなことはなく、
2: うん、
0: 元気で本当に嬉しいみたいな誕生日です ね、
2: ね、
0: 梅ちゃんも同い年ですけどね、
1: うん、ね、これでやっと同い年。
0: あ、そうか、
2: あ、そうですよ。そうか、梅さんの方がちょっとだけ早い。
0: そうなんですね。はい。
1: そうそう
0: そう。61歳。
2: いいですね。
0: まさかこんな61歳になるとは30年前思ってなかったですね。
1: 61まで生きると思ってなかったですよ。
0: あ、本当？うん。
1: いや、まだ、まだっていうか、まあ、70歳ぐらいで死ぬんだろうなっていう頃じゃん？
0: うん、まあね。
1: うん、我々の二十歳ぐらいの時。
0: うん、そうだね。
2: あ、そんなんだったんだ。
0: そんなでもないけど。
1: いや、もちろん、金さん銀さんもいたし。
0: うん。
1: うん。でも、やっぱもう70はすげえおじいちゃんで、60はもうその一歩手前っていうイメージだったからな。
0: うん。みんな会社を辞めるみたいなね。
1: ねえ。もう、65まで定員が、あ、定年が伸びるなんて、夢にも思わない頃ですよ。
0: まさかね、今でもキャッキャキャッキャ遊んでるとは、うん、思いませんでした。
1: キャッキャキャッキャしてますね。
0: キャッキャキャッキャしてる。60超えてからのがキャッキャキャッキャしてるよね。ね、
1: 60超えてから酒飲んで階段落ちて、救急車運ばれてますからね。
0: なんかもう人生の逆算ができるようになったじゃん。
1: うん、
0: もうある程度お金はこれぐらいあって、どれほらね、何してみたいな風に考えられるじゃん。まあ、ね、自分の親を基準にして。もうとにかく働かなきゃみたいなね、20代の頃とはちょっと違うよね。
1: うん。ごめんなさい、あのね、そこはね、今更子供ができちゃって、ね、とにかく働かなきゃなんですよ、僕は。
0: そうか、それはもう梅ちゃんの背負ってしまった十字架だから、きちっと責任取ってください。
1: そこはね、すいませんね、通常の60歳と違う部分なんですけど。
2: でも最近のね、60歳って本当に若いですもんね、皆さんね。昔に比べると。
1: 若いね。
2: 何なんですかね、何が変わったんですかね、昔と。
0: 昔と、
2: うん、
0: だから老いに対して、それは進化だと考えるようになったんじゃない？あとお金をある程度かけたり、うん、知恵があれば若くすることができるわけじゃん。
2: うん、
0: まあね、プチ整形だのさ、ね、いろんなね、ものを体に取り入れればさ、
2: うん、
0: ある程度元気でいられるみたいなさ。
1: いやね。
2: でも全体的に若いですよね、60歳。
0: いや、ピンキリだよね。
1: 全部の寿命が伸びたでしょ？
0: うん。
1: で、寿命が伸びたのは、まあ、医学のおかげとかそういうのがあるじゃない、
0: うんうん、
1: で、まあ、仮に120歳まで生きるとしますよ、今。
2: うん、
1: 仮にね、
0: うん。
1: で、ちょっと前が、そう、もう最高に生きても100歳だったとするじゃない、
0: うん、
1: で、その100歳と120歳の見た目って一緒なわけですよ。
0: なるほどね。はい。
1: ね。そうすると、その、100を120にビヨーンって伸ばした分だけ、
0: うん、
1: 昔の60歳は64歳ぐらいになってるわけ。
0: ビヨーンとしたらね。
1: そう、あの人間の細胞は死ぬまでにこれだけ老いるっていうのが決まってるから、老いがこう、遅くなってるわけですよね、細胞がね。
0: はいはいはい。
1: うん。だから、まあもちろんきょんちゃんが言ったその美のアンチエイジングの技術も相当進んでますけど、
0: うん。
1: だから本当に昭和高度成長期の頃のさ、
0: うん、
1: 60歳なんてよぼよぼじゃん、もう。
0: うん、そうだよね。
2: 食事かな？
0: まあ、食事も、でも食事は昔の食事の方がいいんじゃない？
2: もうよかったもんね。
1: そうだよ。
2: うん。
0: まあね。
1: だから、100歳で死んでたものが120歳、今後180まで生きるようになったとしても、ヨーダにはならないんですよ、人間は。
0: なるほどね。
1: ちゃんと、最後死ぬときは、同じヨボヨボで死ぬから、だから、どんどん、その、なんていうの、なかなか老けない、時代がこれからやってきますよ。
2: 何なんだろうね、それは原因はね。医療なんですかね。
0: まあでもその代わり、ほら、紫外線が強くなったりさ、ね、そういうこともあるからね。
1: そうね。
2: だって昔のお侍さんなんて、50歳ぐらいで死んでたでしょ、
0: み
2: んな。
0: そうだよね。
1: そうね。
0: まあね、長く生きることが、だけがいいとはね、思いませんけれど、感謝しているわけです。ということでね、
2: はい、
0: 60歳を迎えました、は
2: い、私ですけど、
0: 61歳ね、
1: はい、
0: ありがとうございます。さあ、今日も審査を。
2: 審査ですね。
0: はい。
2: はい。じゃあ今日はですね、勝ち抜いてる桃香さんからまずスタートしたいと思います。
0: どうぞ。
1: はい。

0: ね、素敵な歌声、はい、安定していますけどね、
1: はい、
0: 今日もチャレンジャー、
1: チャレンジャー今日はね、はい、あの本当久しぶりの方が応募してくださりましたので、
0: はい、
1: はい、スタートしたいと思います。どうぞ
0: どうぞ、
1: はい。

0: しもっちの得点84点、
1: きょんちゃんの得点86点。
2: 私97点でお願いします。
1: マジ267点です。
0: お、
2: 267、あれそんな低い。
1: まあ難しかった。
2: うん、
1: じゃあ梅ちゃんから。
0: うん、
1: 97って梅ちゃん出したことありますか？すご
0: い、最高点じゃないですか。
2: いや、そうですね、今シーズンの最高点ですね、うん、いや、下手したら100まであったよね、俺の中では。
0: へぇ、
1: なるほどね、分かる気はします。
0: うん、
2: うん、どんな曲にでも、
1: うん、
2: 通用する歌い方ではないけど、ウィスパーで。
1: なるほどね。
0: うん、
2: うん、エッジボイスもたくさん使って、で、歌詞をとにかく丁寧に噛み砕いて歌おうとしていながら、
1: うん、
2: この歌い方、ウィスパーを選択した、
1: うん、
2: まあ、このアイディア、部門に対してのもう90点ですね。
1: なるほどね。
2: うん、うん、個性的であるという、
1: うんうん、
2: ところ、
1: うん、
2: で、じゃあピッチがすごく甘くなったかっていうと、
1: うん、
2: そうでもない、
1: うん、
2: で、歌い方からするとこうピッチがもうバシッと合ってなきゃいけないものでもないので、
1: うんうん、
2: それは味に聞こえてくる。
1: うん。
2: うん、ただね、さっきも言いましたけど、どんな曲にでも通用する歌い方ではないというところで、
1: うんうんうん、
2: 100点ではないんですよ。
1: なるほどね。
2: うん。っていう高得点ですね。ちょっと逆になんか、皆さんの、点が低くてびっくりみたいな。
1: 私じゃあ先いいですか、はい、まあすごく雰囲気があるんだけど、例えばこれを路上で歌うパフォーマンスしてる人いるじゃないですか、
2: うんうんうん、
1: この歌い方で路上でやったら誰にも聞こえなくて誰も足を止めないですよね、
2: うんうん、
1: この閉鎖された空間の中で聞くからもうすべての問い、ね、こう息遣いまで聞こえて満たされると、うんうん、だから、うん、その梅ちゃんみたいな評価もしようと思ったけど、いろんな場面でこれを置き換えてったら聞こえないなっていうふうに思っちゃったわけですね。
2: なるほどね。
1: 歌い始めってやっぱりほら人の足を止めなきゃいけないっていうお仕事がまずあるじゃないですか、
2: うんうんうん、
1: 何の歌何の歌ってなっちゃうから、うん、ちょっとそこを加味すると、
2: うん、
1: この点になりました、私の場合。
2: なるほど。
1: ただ非常に雰囲気は素晴らしい、
2: うん、
1: ね、文鳥さんですよね、これ。
0: 文鳥さんですね、うん、
1: 文鳥さんお久しぶりでこんなに、うん、ね、また文鳥の個性を出してきたということで、うんうん、素晴らしかった。しもっちどうですか？
0: まあ僕もきょんちゃんに近いんだけど、なんかお風呂の中で歌ってるような感じで、
1: うんうん、
0: 自分だけに歌ってるような感じがしちゃってて、
1: うんうん、
0: いやもうこの弱はすごくいいんですよ。弱い。

0: 感じは。
1: あ、はいはい。
0: ただ今日があったらもう最高に良かったなって、どっかの一部でも。
1: あ、なるほど。
0: 強い部分がドーンと。強い部分か。そしたらこの弱もすごく際立つっていうか、
1: うん、
0: 弱いまま終わっちゃったから、
1: うん、
0: もったいないなと思って、
1: うんうん
0: うんうん、
2: これね、
0: うん、
2: いや本当考え方だけど、例えばフレンチポップのさ、
0: うん、
2: 女性歌手なんかさ、最初から最後までウィスパーで歌うプロの歌手とかいるわけじゃない、
1: うんうん、
2: でさ、それはあのもう聞くところは限定されてるわけですよ。カフェとか、
1: うんうんうん、
2: それとか、まあ、イヤホンで聞くとか、
1: はい、
2: あの、ちょっと甘い雰囲気になった寝室で聞くとか、
1: うん、
2: もう、そう、限定された状況だけれども、
1: うん、
2: 確かに万能ではないけどね、
1: うん、
2: その、なんていうのかな、可愛い選手っているでしょ、バントがすごく得意だった、
0: うんうん、
2: もうそこに徹したわけですよね、彼はね。
1: なるほどね。
0: ホームランを捨てたわけですね。
2: そうそうそうそうそう、うん、だから、うん、張っちゃったら台無しなのよ、これ。
1: どっかでも、なるほどね。
2: 一箇所でも
0: ピアノがね、ちゃんと張ってるんですよ、途中で、うん
1: う
0: ん、
1: なるほどね、そっちを、なるほどね。だから
2: それはまあ、元の歌があるからしょうがないよね、
1: うん。生のピアノとこれ2人でやったら最高のね、
2: うん、
1: 素敵な空間を作れるでしょうね。なるほど、ね、もったいなかった、
0: うん、
1: もったいなかったじゃない、うん、もったいなかったじゃないね、うん、なんて言うんでしょうね、うん、別れたところでしたね、
2: うん
0: うん、ね、
2: なんか、
0: うん、
2: 歌う前にコメント欲しかったね。
0: そうなんですよ。
2: なんかそういう
0: あの、
2: そういうコンセプトで歌いますみたいなね。
1: いや、うん、言いたくなかったんじゃない。よく文鳥さんご自身の歌の前にね、あの、PR してくださってたけど、うん、この歌はそういうのが野暮だなと思って、
2: うん、
1: ね、スーッと入ってくれたっていうところも、うん、もし演出だとしたら、粋、ね、でしたね。
0: うん。
2: うん、
0: ね、
2: はい、
1: はい。
0: まあ、いろんな意見はありますけども。
1: はい、
0: まあ、うん。どれも納得できますよ。
1: はい。
0: 今
1: なるほどね。
0: はい。
2: うんうん、
1: まあでもね、
0: うん、
1: 逃したという。う
0: ん、まあでも、
1: ね、必ず
0: 97点ですから。
1: はい、
0: うん。
1: またね、必ず挑戦してほしいと思います。
0: うん、はい、
1: はい。
0: ということで、
1: はい。
0: 我々はここまでになります。
1: はい。梅ちゃん、あとはよろしくお願いします。
2: はい。はい、かしこまりました。

東京スターレディオ受信ガイド。この時間は東京スターレディオをお聞きいただける方法をご紹介します。東京スターレディオはご自宅やオフィスのラジオ、コンポやラジカセ、車ならカーラジオで無料でお聞きいただけます。周波数は 77.5MHz、 ワイド FM 対応型でない FM ラジオでもお聞きいただけます。有線放送などのように専用チューナーを取り付ける必要はありません。 FM アンテナを利用するとよりクリアにお聞きいただけます。アンテナの取り付けについてはお近くの電気店にご相談ください。東京スターレディオは八王子市のほぼ全域をはじめ、隣接する日野市、昭島市、あきる野市などでもお聞きいただけます。東京スターレディオはインターネットでも同時に放送をお届けしています。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでも全国でお楽しみいただけます。八王子から全国に向けて情報を発信します。放送エリアに含まれる地域でも、地形や建物の影響で雑音が混じるなどして FM ラジオでは聞きにくい場合があります。そのような場合はインターネット放送をご利用ください。放送をクリアな音声でお聞きいただけます。インターネット放送の聞き方の詳しい情報は公式サイト 775fm.com をご覧ください。以上、東京スターレディオ受信ガイドでした。

こちらは八王子 FM です。周波数 77.5MHz、 送信出力 20W で東京都八王子市南野のスタジオからお送りします。 JOZZ3CLFM、 JOZZ3CLFM、 八王子 FM です。

0: of music. Power of music. 77.5 FM.
1: 高橋&ジャックのトークトークトーク。カッコ仮。
2: はい、どうもこんばんは、高橋秀幸です。
3: ジャック拓郎でございます。
2: 平和に始まりましたね。
3: うん、
2: 今日は長いんでね。
3: 全然まだね。
2: いいんでね、
3: うん。
2: 今日は徐々に上げていきましょう。
3: そうですね。
2: なぜなら今日は、この収録の後に、
3: はいはいはい。
2: オンラインパーティーも夜にね、
3: はい。
2: 控えてる。
3: 2回目ですね。
2: 2回目ですね。これ収録終わった後のオンラインパーティーのパターンはね。
3: パターンが。
2: これひどい目ありましたからね、前ね。飛ばしすぎた、最初から。
3: そうだっけ。
2: もう。
3: そうだっけ。
2: もう、酩酊。
3: それであれか、途中で1時間ぐらい寝て。
2: ああ、なんかそんな感じだったような気もしますね。
3: そうだ。あれ、あの日だね、多分。
2: もう、酩酊に次ぐ酩酊で。
3: まあ、小帝かなんか浴びせれば起きるんじゃない。
2: 小帝、
3: 酩酊には。
2: 酩酊の小帝。小帝ね。手のひらをね。
3: そう。昭福亭かな、それとも。
2: 昭福亭ね。あのね、酩酊には昭福亭だよ、やっぱね。
3: ああ、そうかな。
2: うん。ええ、毎度バカバカしいお話なんですね。
3: なるほどね。
2: これが、だんだん上げていく感じですよ、これ。そんなに狙ってないんですからね。
3: 狙ってない。
2: 狙ってない。
3: そんなに。
2: 全然。
3: そんなに。
2: 全然、ダメージないですよ、こんなのは。
3: 今んとこね。
2: 全然ない。
3: ダメージないっつか。
2: 全然
3: ダメージないよ。
2: ダメージ。今のダパンプ。
3: イメージダウン、イメージダウン、イメージダウン、ダウン、ダウン。
2: いや、これね、なぜこんなにね、歯車が合わないかっていうと、もう3月26日ぶりなんですよ。
3: 歯車合ってないですか？
2: 歯車、まだ俺たち今ギルギル言ってるじゃないですか、なんかもう。
3: いや、そんなことないですよ。
2: 本当ですか？
3: なんか違和感を感じてるわけですね、じゃあ、あなたの中では。
2: もうまだ全然。
3: あ、そうですか？僕は全然、なんかいつも通り。
2: なんか一緒ね。
3: な感じですけどね。なんかね、構えすぎ。基本。
2: いや、だって考えてくださいよ。
3: 何？
2: そんなね、遊びでやってるわけじゃないんだよ、こっちは。遊びでやってるわけじゃないんだよ、こっちは。仕事でやってるんだよ。だから、もうね、乾杯しましょう、乾杯。乾杯しないじゃん。
3: 俺との歯車じゃなくて、
2: 何？
3: 君の歯車だね。
2: ああ、俺の。
3: 君単体の。
2: そう。高橋歯車。はい。
3: 乾杯しましょう。
2: はい、
3: 乾杯！
2: 乾杯！
0: トーク。かっこかり。
3: 高橋が買ってくれたね。
2: うん、
3: で、強烈サイダー割りって書いてあるんですよ、これ。甘いのこれ。
2: わかんないんだよ。ここのスタジオに来るときにね、なんかお酒買っていこうと思って、まあ、ニュージャックさんの好きなもの何本か買うわけですけど、もう、その好きなものは1種類2種類わかるけど、それがわかんないから、もう、ジャケ買いしちゃいました。
3: なるほど。
2: うん。
3: ちょっとおもちゃみたいな。
2: なんかね、缶が。
3: トイザラスに売ってそうなね。
2: そう。ちょっと写真撮っちゃうから。はい、チーズ。もうガチャガチャしてんな、このパッケージ。
3: でも、糖質ゼロ、プリン体ゼロ。
2: あ、ほんと？
3: 甘味料ゼロ。
2: すごいじゃん、ゼロゼロ。
3: ゼロゼロゼロ。はい、いただきます。
2: 機械だ、ゼロゼロワンじゃん。
3: うん。

0: なんで甘いのじゃ
1: あ。甘いの？甘味料なしなのに。
0: うん、あれなのかな、うん、いわゆる甘味料が入ってんのかな、人工甘味料的な。
1: あー、人工人間？機械だ？
0: そうそうそう、機械だ、サイン。
1: サイン？
0: コサイン、タンジェント。機械だ、タンジェント！
1: お？
0: もうわかりません。今原材料名見てますけど、うん、なぜ甘いのかわかりません。でも美味しいです。
1: あ、よかった。
0: はいはい。うん、辛口チューハイ。
1: 大体ね、こういう
0: 辛いんだ。
1: 大体こういうのはね、うん、もうガチャガチャしてるやつには入ってるのは、あの味の素が入ってます。
0: あ、美味しい。それで美味しいんだ。
1: でしょ。味の素を入れれば何でも美味しいって。
0: グルタミン。
1: そう、グルタミン。
0: グルタミン酸ナトリウム。
1: さっきね、梅田先生に聞いたんで、
0: うんうんうん、
1: 味の素入れていけば何でもうまくなる。
0: そうそうそうそうそうそうそうそうそう。風呂とかもそうだよ。
1: 風呂も。
0: うん、味の素入れていけば何でも美味しくなるから。
1: あー、風呂
0: ちょっと、
1: うん、
0: ちょっと飲んじゃったりするときあるじゃん。
1: あるあるあるある。風呂ね、なんでこの美味しさが出ないのかしら、お店の味が出ないのかしらって思ったときあるもんね。風呂。これが。その時に
0: 味の素を
1: 味の素を、
0: うん、もうちょっと量的には1キロぐらいいってください、
1: うん、1キロそんなに入れていいもんなんですか、
0: はい、いやそれはもう1キロぐらい、
1: なるほど、
0: どうどうどうどうどう
1: どうどうどうどうすると
0: 味の素風呂、
1: びっくり、
0: え、味の素風呂、
1: 味の素風呂、
0: まあ、びっくりしないですね、味の素入れてるから、
1: うん、
0: 味の素風呂ですね、
1: 味の素プロなんだか、味の素ブロなんだか。
0: ブロです、ブロです。
1: ブロ。
0: ええ、
1: もうびっくり。お店の味。
0: びっくり、お店の味。
1: お店の味。
0: お店の味ですよ。まさか自分、え、俺の出汁みたいな。
1: え、何の出汁、
0: 俺の出汁みたいな気がする。
1: 俺の出汁でこんな味しちゃってる。
0: うん、そうそうそう。お風呂にさ、
1: うん、
0: 使ってさ、
1: うん、
0: しばらくこう、
1: うん、
0: ちょっと厚めのお湯に入ってるとさ、
1: うん、
0: なんかこう、茹だってくるじゃない。
1: なるなる。
0: それで、
1: うん、
0: 味の素入れたお湯飲むと、
1: うん、
0: 俺こんなうまいのみたいな、そういう気分になれる。
1: 皆さんびっくりしないでくださいね。
0: 癒しですよ。
1: 癒し
0: 風呂。
1: 皆さんびっくりしないでくださいよ。味の素入れてね、自分の味だと思わないでくださいよ。
0: なんか、ひねりはないね、確かにね。
1: ないないない。まだまだ。
0: まだまだ。
1: まだまだよ。
0: あ、そうなんだ。
1: うん、梅ちゃん、これ目の前にさ、お饅頭が一個置いてあるんだけど。
0: お饅頭、これは後で食べるように。
1: これ一個置いてあるのは、これ、なんか、これは、争いの元になりませんか、これ。
0: いやいや、あなた甘いもの別に好きじゃないでしょ、
1: 甘いもの好きだよ。
0: あ、好きなの、
1: 大好きだよ。
0: お、じゃあ半分かしましょうよ。別に。
1: あ、ほんと？
0: 別に一人占めしようとは思ってる。吹雪マンですよ、吹雪マン。
1: 吹雪マン？
0: うん。
1: 吹雪マンってどういうヒーローなの？
0: 吹雪マン！
1: 起きた！待ってました、吹雪マン。
0: 晴れの日でも。
1: お、晴れの日でも。
0: 曇りの日でも。
1: 曇りの日でも。
0: すぐにでも。
1: すぐにでも。
0: 吹雪を起こす、吹雪マン。
1: 吹雪さん。お、
0: 名前は吹雪ジョージ。
1: あ、人なんだ。吹雪ジョージ。
0: そう。
1: あ、変身前かな。
0: 変身前。
1: だよね、だよね。
0: 変身前。
1: うん。
0: 真っ黒。
1: いや、吹雪なのに真っ黒なんだ。
0: 真っ黒。
1: 雪とかではないんだね。
0: もう、炭鉱で働いてて。
1: うん、ああ、よく働いてんだ。
0: うん、
1: 赤銅色ってやつだね。
0: で、石炭の炭の色がもう体中に真っ黒。
1: うん、ああ、そうなんだ。
0: でも、吹雪マンになると、
1: うん、
0: 吹雪マンじゃない。吹雪マンになると、
1: 吹雪マンになると、
0: 周りに白いコーティングがされるの。
1: あー、炭鉱で働いてる吹雪、ジョージ？
0: そう、吹雪ジョージ。
1: 吹雪ジョージに。
0: 吹雪ジョー。
1: ジョー。
0: うん。
1: どっちでもいいわ。で、それに。
0: で
1: って
0: ん。
1: でってん。
0: でけでけでん。ジョーサンドー。でけでけでん。僕は。僕は。
1: 4200円。
0: 安い。そういうこと。
1: なるほどね。
0: あ
1: ー。吹雪城。
0: 吹雪城は、
1: うん、
0: 貧しい子供たちに人気があるんで。
1: あー、なるほどね。ファイトマネーとかをね。
0: てけてけてー、てけてけてー、てけてけてー、てれってれー。
1: 白い。

0: リギリ。なんで
1: 4200円
0: で全部4200円だし。そういうことですよ。うん、何しろ。
1: どういうことですよ。
0: 吹雪とかで、うん、話広げようとするからだからここ全部カットになっちゃうわけじゃない。
1: 嘘。カット
0: 俺もどんどんそういう予感がもう。
1: ああ、さすが、毎週編集してる人は違うね。
0: 毎週編集。
1: 毎週編集。
0: あ大丈夫よ、大丈夫。
1: ごめんごめん。ちょっと語呂が良かったから
0: でもこんなもんだから。
1: うん、こんなもんだよ、ね。
0: こんなもんだから。毎週編集。
1: いやーね、最近放送聞いてると、うんうん、トークの。
0: うん、
1: 僕の酩酊ぶり、大丈夫ですか？
0: いやもう。皆さんは酔っ払ってるとは思ってないですよ。
1: なんかほら、俺、ね、X で、記憶にありませんと書くじゃないですか、僕が。
0: はいはいはい。
1: この放送。酔っ払いすぎて記憶にないんです、みたいな。
0: それ言うからいけないんじゃないの？で、コントロールできてる中で言ってるんだなって思わせちゃえばいいわけでしょ？
1: うん、でも、自分に嘘つけないよ。
0: そうなの？それはそれで、それはそれでそういう人間だと思われちゃう
1: んだけど。だって、
0: うん、
1: だって俺覚えてないんだもん。
0: いや、だからさ、
1: うん、
0: 覚えてるふりでいいじゃない、だから。X のこっち側だよ、うん、X の向こう側の人たちに、ねえ、X のこっち側から発信するときに全て真実である必要はないんじゃないの？
1: うん、でもね、最近多いんだよね。なんか自分で本当に記憶にないなっていう話が。
0: 酒？あ、この間さ、
1: うん、
0: まあ、某、共通の知り合いの人がバーやってるところで会ったじゃないですか。
1: はいはいはいはい。
0: あの日はね、結構飲んで帰ったの、あの後。
1: あとはね、うん。鎌田くん、鎌翔くんと。
0: あ、鎌翔来たんだ。
1: あと、北周平くんも来たから。
0: うん、鎌翔、北周平来たんだ。
1: うん。
0: 何時ぐらい？
1: ニュージャックさんがお店出られた後30分後ぐらいかな。そうそうそう。そこで、もうお互いに久しぶりだったから。
0: うんうんうん。
1: 終電ぐらいまで飲んで。
0: マジで、うん、そこで
1: そこでそこでずっと。終電っていうか、あれ10時ぐらいで閉店だったんですよ。
0: ああ、なるほどね。
1: 閉店ぐらいまで飲んで。
0: うんうんうん、
1: いや、二人ともベロンベロンでしたね。まあ俺も酔っ払ったし。
0: かましはあんまり強くないよね。
1: もともと強くないけど、
0: うんうん
1: うん、強くないから。でも、なんか嫌なことあったのかな？あの時は。
0: かまし
1: は。飲んでたな、二人とも。かましも。北区もそんな飲めるタイプじゃないけど。飲んでたな。わかったかな？
0: で、あなたは平和だったんですか？
1: いや、俺も一緒に飲んで平和ですよ。
0: そんな嫌なことを酒にぶつけるぐらいな、なんかそういう波動が見えたってことですね。
1: そうですね。上田さんも、あれ新宿じゃないよ。あれ五反田だ。ね。
0: あ、そうそう、五反田。
1: 五反田で、その、鎌翔くんとか来る前に、
0: うん、
1: 秋葉原に向かったらしいじゃないですか。
0: そう、五反田からさ、調子乗っちゃってさ、
1: 調子乗っちゃって。
0: まあ、調子乗っちゃってってのも変なんだけど、タクシー乗っちゃってさ、
1: 五反田から秋葉原って結構行きますよね。
0: もう、半分から半、もう、ちょうど、真反対だよ。山手線の。
1: そうですよね。大体ね。
0: 5500円。
1: やっぱり。そうだよね。
0: 5500円は、いや、別にね、いいのよ。なんかその、大人同士の飲みでさ、一緒に、タクシー乗った人はさ、じゃあタクシー代払ってもらったから次払いますよ、みたいなさ、そういう感じになるじゃない。だからまあ、それはいいんだけど、なんか、あれ、俺、この山手線を嫌がる人間だったっけなっていう。わかる？
1: あ、自分が、
0: うんうんうん、
1: どこでそう思ったんですか？その、乗って
0: タクシー？
1: うん。
0: いやいや、もう、店で、タクシー乗るぞって決めた時に思った。
1: あ、五反田の店を、あ、じゃあもう、その五反田の店を出た時にはもうタクシー乗ろうって思っちゃったんだ。
0: そうそう、もう乗るつもりで、
1: うん、
0: 電車に乗るつもりはもうゼロ。
1: で、今思うと、俺は、
0: うん、
1: タクシー乗るような、
0: そう、だからさ、なんかさ、
1: うん、
0: いや、タクシー乗っていい時もあるんだけど、
1: うん、
0: なんかタクシーじゃなきゃ行きたくないみたいな、
1: うん、
0: なんかさ、別にさ、 乗りゃいいじゃん、山手線。
1: うん、うん。
0: 一人じゃない、あ、一人だったら乗ってたのかな、逆に。
1: あ、そこででも葛藤があったわけですね。

0: ニソンバーよろずや。
1: あの一緒に行った方から後から聞いたんですけど、
2: うん、
1: もうそこの五反田の店で梅田さんは結構酔っ払ってても
2: 酔っ払ってたよ。
1: その日お明星の収録かなんかで一日中飲めたんですよね。
2: そう、もうベロベロ、もう朝11時から飲んでて、朝11時から飲んでて、うん、ベロベロだったのも、
1: ベロで、それで8時ぐらいですよね、
2: うん、
1: 8時ぐらいに秋葉原に向かうのに、
2: あ、そんな遅かった？
1: 確かそうですね。
2: あ、そう。
1: そうそう、結構その場で飲んでたことある。
2: 牡蠣食ってね。
1: 牡蠣ね、
2: 生牡蠣食って。
1: そうそうそうそうそう。で、もう結構酔われてて、定方さんですよね。
2: そうそうそうそう、定方。ミスター定方。
1: ミスター定方。ミスター定方に、定方さん、秋葉原までタクシー乗っちゃいましょうよ。って言われましたって言ってましたよ。で、に、2000円までだったら、2000円までだったら俺払うんで。
2: 3000
1: 円。3000円か。3000円までだったら俺払うんで。払うんで、つって。したら、5000円いったってことですよね。
2: じゃあそうなの。3000円まで払うよっていうのは、3000円ぐらいでつくんじゃねえのっていう。
1: 甘いよ、5000円。
2: 中で、
1: うん。
2: いや、それで、なんかさ、まださ、全然だったんだよ、3000の時に。
1: うん、
2: その、秋葉原、どこだったっけな、3000の時にまだ、
1: うん、あ、まだまだだった
2: の、そう、まだ全然だったの。
1: あ、そっか。で、
2: これかっこ悪いなって思っちゃったの、俺。
1: あ、
2: タクシー散々乗ろうよって言っといて、下手したらさ、7000いっちゃったら、4000払わせちゃうわけじゃん。
1: そうだね。自分出すのにも多くなっちゃうからね。
2: そう。
1: ほ
2: んで。
1: かっこ悪いね、それね。
2: うん。で、なんかタクシー乗りながら、ジャンピングチャーンスって
1: 言って。何ゲーム始めてんの、二人で。誰も
2: 一人で
1: 、もう、定方さんも関係なく。
2: 関係なく、
1: うん。
2: ジャンピングチャーンス、
1: ジャンピング始まったのだ。
2: ここですね。3000円を、超えた場合、5000円というコースがありますが、どうしますか、梅田さん。
1: はい。
2: ジャンピングチャンスで
1: って、うん、して、
2: じゃあ5000円、運転手さん5000円でつきますって
1: 言ったら、あ、そっか、聞いて、
2: それ聞いたの。
1: 聞いて、
2: つくかな
1: ぁ。微妙な。
2: さあ、微妙なラインが出てきましたっつって。
1: 名司会者が。
2: もう。
1: 名調子で。
2: もうしたら運転手さんも笑っちゃって、もう。
1: あ、それ口に出てんのそれ。
2: そう、もうちゃんと。
1: ジャンピングチャンスで口に出てんだ。
2: 出してる。
1: 頭の中で繰り広げてる
2: じゃなくて。
1: うん、ね。
2: 運転手さんね、3000円まで俺払うっつって言ってたんですよ。つって。で、3000円当の昔に、過ぎたじゃないですか。
1: だったな、
2: これ下手したら6000円かかっちゃったら、ただの割り勘だから、これ、これだから5000円にジャンピングチャンスみたいな、
1: なるほど、
2: ことを、もう車内の中で騒ぎまくってしたらもうちょっと運転手も笑っちゃって、じゃあなるべく早く、なるべく安い道で行くから頑張ってねっつって、
1: そう、乗りがいい、運転手さんもめっちゃ乗りがいい。
2: そう。じゃあまあ5500円で。
1: ああ、
2: ね。まあ、まあね、とにかくタクシー代は払うつもりだったのよな。なんだかんだ言いながら。でも、なんか、無駄遣いしたな、とは思った。
1: まあね。
2: だって電車で、で、その5500円で、まあ、後々の話に出てくるけど、コンカフェ行けたじゃん。
0: 当時
1: 秋葉原で、
2: うん、
1: 秋葉原あれですよね。今度、ニュージャックさんが出られるイベントの桜セブンさんに、
2: そう
1: 挨拶がてら、行ったんだよね。
2: 行ったの。
1: そう。
2: そしたらもう、喉も何にもできてないのに、たらったらっちゃんちゃん、たらったらっちゃんちゃん、たらったらっちゃんちゃん、じゃららららら、天心だ
1: ー！あ、歌って。
2: 気力だ
1: いや、お前がなお前が気力ない
2: や、本当に、本当にもう喉元まで半音下げてって
1: 言いたくなった。
2: 言いたくなったぐらい。まあまあ、でもなんとかやりきって、まあ楽しかったんでしょう。
1: 楽しかったんでしょうね。
2: 覚えてませんよ。
1: 覚えてない。
2: ほぼ。
1: そうですか。うん、某ミスターサダカーターの、情報によりますとですね、この後お店を出た二人は、秋葉原のね、あの通りを、帰り際ね。
2: そう。まず駅がどっちか分かんないんだ
1: けど。駅がどっちか分かんない。うん。
2: うん。でも、サダカタさんに、うん、なんていうのかな、もう酔っ払い特有の抱きつき方。うん、
1: ああ、でらーんってね。
2: 後ろからこう、ちょっと引きずられるぐらいの。
1: 漫画だね。足がずるずるずるずるずるってこうなっちゃってさ。
2: そうそう、
1: 抱っこしてるけど。
2: そういう感じ。
1: それで、サダカタさんにずるずるずるって引きずられながらも、
2: そう。
1: 秋葉原の通りに立ってる、うんうん、あの、メイド
2: 喫茶とか、メイドカフェの、
1: カフェの女の子たち一人一人に、君可愛いよ君可愛いよ君も可愛いよって言ってたらしいですね。う
2: ん、あのね、これ、ちょっと語弊があるんで。
1: 語弊がある。おー、これちょっと正しい情報を。
2: うん。さだかたさんも、笑い優先でそういう伝え方をしたんだと思うんだよ。
1: なるほどね。うん。正しい情報ではなくね。
2: 一人として同じ言葉をかけてないです。ちゃんと一人一人個性的な言葉で、くどきました。
1: どんな感じで？
2: かわいいね。見たことないよ。うわ、なに、さっきかわいいと思った。これかわいい。いやね、君、それ以上変わんない、かわいくならないって約束して、ねえ、電話番号を教えるのと教えられるのどっちがいいとか。
1: なおさらタクシー悪いわ。
2: 一人一人。全員に。
1: 天才か。
2: やってきましたね。
1: 天才か、もう、女好きの天才め。すごいね。
2: かわいかった。
1: 可愛かった。
2: 全員可愛かった。あで、ちょっとピンクの女の子が、うん、あの髪の毛がピンクの女の子とかいて、おそろーいとか言ってくれるわけよ。セームチャンスとか言って。
1: ああ、ちょっとゲームのね、余韻でね、タクシーの中のね。
2: そうそうそう。
3: トーク。
1: 僕たちの、もう希望通りの梅田さんですね。
2: だってさ、もう本当にさ、5メートル間隔で立ってるんだぜ。
1: だってさ、もう去ってさ、もうないわ。
2: 女の子が。
1: うん。
2: なんて言うから、JR に乗ってる時の、うん、鉄塔っつうか、うん、なんつうの、電線、
1: うん、
2: 電線、架線を、
1: うん、
2: こう、なんか引っ張ってる、ウィン、ウィン、クシャン、クシャン、クシャン、クシャン、クシャンってこう、あるじゃん。言いたいことわかる？
1: お前、女の子電信柱にすんな。電信柱と一緒にすんな。次から次へとってことね。
2: そうよ、歩いてたらさ、だって、俺はもう、さだかたさんに抱きついて歩いていくのが精一杯なわけ。
1: んで、その、もう山手線乗ってる電信柱がシャンシャンシャンって通ってるガットのそのスピードに、君かわいいの、君かわいいの、君かわいいの、全部言ってるから、お前も天才だ。
2: そうだよ。
1: 本当に、すごいな。
2: かわいかった。
1: 電信柱の下は問わないと、
2: うん。なんか上からなんだよ ね。
1: ああ、なるほど、なるほど。
2: 電信柱。
1: なるほど。
2: 電信柱に例えるのは、じゃあ100歩譲っていいとして、はい、生きてる電信柱だからね。
1: ああ、リビング電信柱ね。
2: リビング電信柱。
1: うん、
2: そう。リビングエレクトリック。
1: リビングエレクトリック
2: 柱。
1: うん。そうね、うん。エレクトリック柱。エレクトリック柱。リビングエレクトリック柱。うん、
2: ああ、ね、そうだよ。
1: うん。あ、それに、を、ちょっと上から言ってしまったってことですよね。私がね。うん、
2: 言わないわけ。もし、そんなに綺麗な人がいて。っていうか、チャンスだよ。ある意味。
1: あれでしょ？秋葉原っていうことはメイドさんでしょ？
2: そうそう。いや、もちろん、恋することもできないし、
1: うん、
2: 話を聞けば店に連れてかれるだけだし。
1: いや、まあまあそうでしょうけど。うん、
2: だけど、
1: まあ、
2: だからこそだよ。
1: でもまあ、それを補ってあまりあるぐらい、俺は行かないですかね。
2: だからこそその3秒の出会いに本気の恋をぶつけるんじゃん。
1: うん。僕、それが、黒のノースリーブの方たちとか、ちょっとアンニュイな、 ちょっと、あのね、じゃあ、ま、40代とかそういう方とかが、うんうん、だったら、まあ、ちょっと話は別

東京スターレディオ受信ガイド。この時間は東京スターレディオをお聞きいただける方法をご紹介します。東京スターレディオはご自宅やオフィスのラジオ、コンポやラジカセ、車ならカーラジオで無料でお聞きいただけます。周波数は 77.5MHz、 ワイド FM 対応型でない FM ラジオでもお聞きいただけます。有線放送などのように専用チューナーを取り付ける必要はありません。 FM アンテナを利用するとよりクリアにお聞きいただけます。アンテナの取り付けについてはお近くの電気店にご相談ください。東京スターレディオは八王子市のほぼ全域をはじめ、隣接する日野市、昭島市、あきる野市などでもお聞きいただけます。東京スターレディオはインターネットでも同時に放送をお届けしています。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでも全国でお楽しみいただけます。八王子から全国に向けて情報を発信します。放送エリアに含まれる地域でも地形や建物の影響で雑音が混じるなどして FM ラジオでは聞きにくい場合があります。そのような場合はインターネット放送をご利用ください。放送をクリアな音声でお聞きいただけます。インターネット放送の聞き方の詳しい情報は、公式サイト 775fm.com をご覧ください。以上、東京スターレディオ受信ガイドでした。

東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。

0: 107.5
1: 東京スターレディオはサテライトスタジオ。気になる番組覗いてみませんか？番組表は市内で絶賛配布中。10時です。
2: 早瀬久美のあの日をもう一度。

6月2日夜の10時になりました。早瀬久美のあの日をもう一度、今日も最後までお付き合いください。

0: もう6月に入っちゃったんですけど、うん、なんか6月って言ってやっぱり梅雨の季節って感じがしますけどもね。
1: 紫陽花でね、
0: ねえ、紫陽花は綺麗ですけど、うん、紫陽花イコール梅雨みたいな感じでね。
1: そうですよ。で、カタツムリ。
0: そう、うん、まあ夏だっていう、まあ色合いもちょっとね、そんな華やかじゃないから、うん、なんか可愛いんだけど夏が来たなっていう実感がしますけども、まあ今日はね、いつものようにというか最近ね、もう定番になってますけど、うん、下田くんと、くんちゃんの2人でお届けしたいと思います。私ね、
1: はい、
0: 最近ちょっとねハマってることがあるんですよ。
1: ハマってること、
0: うん、うん、あのさ、下田くんちって暖炉ある、
1: はい、暖炉、
0: うん、
1: 暖炉ないです。
0: あのさ、うん、ものすごい単純な話なんだけど、はい、これレストラン、鉄板焼きのお店とか行って、うん、お肉とか焼いたらさ、こう最後の仕上げにバッとお酒振りまいて、それに火つけてボーンと燃え上がるのあるじゃない。
1: ありますね。
0: ね、あれすごく華やかで面白いんだけれど、うん、あれを写真に撮るとね、うん、なんか炎の中に人が見えるのよ。まあ人がいるように見えるというか、形がね、
1: うん、へー、そうなんだ。
0: 炎の形ってもう一瞬一瞬で変わってしまうから、
1: うん、そうですね。
0: その写真に撮って改めてその静止画像で見ると、
1: うん、
0: え、これ人じゃないみたいな感じがする。そういうことってない？
1: いやー、炎を撮ったことがない。
0: 撮ったことない、
1: うん、
0: ね、まあ廃華経って宗教、うん、あの火を拝むっていうね、うん、あの人類の最初の宗教は廃華経だったんじゃないかという話があるぐらいだけど、だからまあ人間にとってはこう炎っていうのはあの安らぎ、
1: まあ、確かにあの
0: チラチラ燃えてるのはさ、うん、
1: あの確かにさっき暖炉の話あったじゃないですか、
0: うん、
1: 暖炉、ね、あるようなところに行って、
0: うん、
1: やっぱ薪がこうね、
0: うん、
1: 燃えてるのを見ると
0: 飽きないよね、
1: うん、なんか安らぐ、
0: 安らぐよね、
1: うん、そう。
0: でいつもその炎の形って変わってるじゃない。
1: 変わる、
0: うん、だからいろんな風に人間の姿に見えたり、時にはもう神様のようにも見えたり、
1: うん、
0: なんかその炎とお話ししてるような気がするよね、う
1: ん、焚き火好きなんですよ俺。結構
0: 私も好きでも本当やっちゃいけないのよ今は。
1: あ、そうなんですか。
0: うん、
1: ほらよく
0: なんか許可取らないと多分やっちゃいけないんだと思う。なんかあるじゃない、その田舎の方で、うん、昔はさ、焚き火っていろんなとこでやってたよね。
1: やってましたね、うん、
0: 最近はあれやっちゃいけなくって火事になる恐れがあって、
1: あ、ね、怖いですもんね、
0: うん、ちゃんとその防水のものを用意しとかないとダメっていうよね、
1: うん、まあね、火は本当に消えたと思ったらついてることありますからね。
0: ありますよ、うん、急に燃え出したりとかね。
1: そう、炙ってる時はね、火がないから大丈夫なのかなって思ってたら、
0: うん、うん、もう終わったと思ったらね、
1: 風が吹いた瞬間にわーってなったり、
0: さあ、そうそうそう、うん、
1: 気をつけなきゃいけないです。
0: そう、どっかに風が吹き込んだ途端ね、燃え上がるっていうのありますよね、うん、
1: 今年もほら山火事多かったじゃないですか。
0: なんでなんだろう、
1: うん、やっぱ乾燥してる時期に、
0: うん、
1: やっぱりちょっとした火種でもう風で煽られたらボワーッと広がっちゃうんですよね。
0: なんかね、うん、日本はそんなに山火事はないって思ってたんですけど、
1: う
0: ん、
1: 今年多かったですよね。
0: 多いですよね、うん、これから先もまあちょっと分かんないし、雨少ないって言ってるし、うん、
1: あのほら去年から結構ね、ダムに水がないって言ってるぐらい水少、うん、雨少ないですもんね。
0: 少ないですよね。
1: あの降るとしたら都心とかに鉄砲雨がバーッとゲリラみたいなのが降って、あれ意味ないですからね、ダムの方に降らないと。
0: ダムに降らないとたまんないんだ
1: そうそうそう、東京に降っても全部あの海に流れてっちゃうだけなんで。
0: あれ どうなんでしょう、あの、あ、私知りたいなと思ってんの、うん、東京の地下、
1: はい、
0: 地下深くに、うん、もう宮殿のような貯水湖があるの。
1: あ、それね、うん、各まあ品川区にもあるし、
0: うんうん、
1: 港区にも
0: いろんなとこにあるよね。
1: そうそうそう、うん、それね、本当すごいですよ。 もう
0: 見に行ったことあるの？
1: いや見に行ったことはないですけど、うん、あのテレビで見たことがあって
0: 一回見に行ってみたい。
1: いや本当すごいですよ。
0: でその宮殿みたいな貯水設備に、うん、まあ見に行くこともできるらしいんだけど、うん、そこに溜めてるお水っていうのは、うん、使えないのかしら。
1: 使えないですね。
0: 使えないんだ。
1: だって要はもう雨がもう鉄砲水みたいに降ったやつの川でな、うんうんうん、処理しきれないやつをそこに溜めてるだけだから、
0: 川で溢れた分をそこへ溜めてる。
1: そうそう、だからね、東京の川ってそんな綺麗じゃないんで、
0: あ
1: しかも雨でほらもう
0: もうぐちゃぐちゃに入り込んできてる。
1: そういろんなところからの水が入っちゃってるから、まあ、
0: それをねすぐに飲むっていうことは難しいんでしょうけどね、うんうん、私も一回見に行きたいなと思ってるんですけど。
1: あでも見学できますよ確か。
0: いつでも行けるのかな。
1: いやいつでもわかんないですけど、
0: うん、うん、もうなんかねそのテレビとかそういうので私も新聞とかそういうので見たことあるんだけど、うん、本当にあの地下の宮殿、
1: そうですよ宮殿
0: みたいなんでね、またあの、うん、見に行ったら皆さんにもご報告したいなと思うんですけれど、
1: う
0: ん、
1: そう、
0: ま
1: あれ見えないからね、うん、あのいやうちのそばにもね、
0: うん、
1: 家のそばにも、うん、ずっと工事してる場所があって川のそばに、
0: うん、何やってんの。
1: いやだからそれその貯水を
0: 作って
1: るんですけど、
0: うん、
1: あの貯水は要は地下だから、
0: うん、
1: 工事はずっとしてるの知ってるんだけど、
0: うん、
1: どこまで進んでてどんなものになってるのかっていうのは分からないけど、多分相当もうね
0: 相当じゃん
1: 4,5 年やってるから、
0: 4,5 年もやってるんだからすごいものができてるんだろうね、
1: うん、
0: ね、そういうそういう感じで言うと工事で長いなと思うのは、うん、私の記憶にある限りずっと工事やり続けてるのが、うん、品川の、
1: うん、
0: あのなんていうの江南側っていうの、
1: 海側ね、
0: うん、海側のところの駅前でずっと工事やりっぱなしなのよ。
1: あれは
0: あのまあ私の想像なんですけど、はい、リニア、
1: ああリニアね、うん、
0: じゃないかな。
1: でリニアはもうほら橋本通ってね山梨の方行くって
0: できてる。
1: いやできてはないけど、
0: でももういつまでたっても仕上がらないのよね。
1: あれは地下ですもんねリニア。
0: 地下、まあ、地下で何やってるかさっきのあの
1: そうそうそう
0: ね下水路っていうのが何なのか、そうそうそうそう、それと同じでどういう状態になってるのか分からない。
1: リニア楽しみですよ。だってあのねこのスタジオは品川にあるんですけど、うん、あの八王子じゃないですかうち。
0: はいはい。
1: で橋本駅っていうのが八王子の隣の駅があるんです
0: よ、ね。はい。
1: でそこまで、
0: うん、
1: 今だったらほら新宿出て、
0: うん、
1: で中央線で八王子まで行って、
0: うんうん、
1: でそれでもう1時間以上かかるんですよ。
0: かかっちゃうのね、うん、
1: そう、
0: うん、
1: でもそのリニアができると、うん、品川からその橋本まで7分で着くんですよ。
0: 嘘
1: 本当
0: 日本が小さくなっちゃうわね。
1: だって時速500キロですから、
0: ね、すごい。止まるのそれで八王子まで。
1: あと橋本で止まる
0: の。あ橋本で止まるんだ。
1: だからね今ね橋本駅ってあんまり有名じゃないんだけど、
0: 初めて聞いた。
1: 聞いた。あの、うん、京王線の終点なんですよ。
0: へえ。
1: で横浜線っていう電車が走ってて、
0: へーへーへー、
1: でそれが八王子まで行くんですけど、
0: へー、
1: そこの橋本って駅が今ねどんどんどんどんでっかくなってるんですよ。
0: すごいよね。
1: あそこすごく栄えると思いますよ今後。
0: すごいですね、うん、なんかもう本当にね今まで知らなかったところ、知らなかったところももちろんだし、
1: うん、
0: ちょっとなんかちょっと閑散としたところで、なんでこんなとこに駅作ったんだろうと思うのは、品川と山手線あるじゃない、
1: うん、
0: 山手線の間で品川と田町の間で何にもないところがあったのよね。
1: ありましたありました。
0: そこがなんだっけ、
1: 高輪ゲートウェイ、
0: ゲートウェイなんて名前になっちゃって、うん、すごいなんかモールみたいなのもできてるみたいね。
1: いろいろね食べ物屋さんもいっぱいあって、
0: うん、行った、
1: 行ったことありますけど、
0: うん、
1: でも、
0: うん、
1: いらないですよね
0: いや正直言って、うん、もうありすぎるからね。
1: そうそうそう、駅短くだって品川と田町だって別にそんな長いわけじゃない。
0: もう見えてんのよ。先頭車両はもう、
1: うん、
0: あの高輪ゲートウェイに入ってるけど、うん、 後ろはまだ品川駅にいるっていうぐらい短いのよね、うん、短いですもん
1: ね、うん、だって歩いてもすぐ行けるんだからわざわざ駅作る必要ないのにな、
0: 歩いたことあるし前歩いてたよ
1: 歩きますよね、
0: ねえ、うん、なんかまあ、まあ、再開発して便利になってかつね東京都が丈夫になってくれるのはいいんですけど、うん、ものすごいお金もかかってることだし、
1: でもね東京はね、うん、あの電車の駅の間隔が短すぎると思いますよ、うん、俺
0: うん、そうそうそうそう、
1: だからそんなにいらないと思うんですよ、
0: そう見えるよみんな、うん、一番先頭車両に乗ると次の駅が見えてる、
1: うんうん、
0: すぐそこに、
1: そこまでそんなにバスじゃないんだから、うん、もうちょっと間隔広めてくれないと、
0: 間隔を広げて、うん、かつまあなんかね他のことに、
1: う
0: ん、
1: そうそうそう、
0: 納得と言っちゃいけないのかしら、ね、もっと使うお金使ってほしいこといっぱいありますけど ね、 ね、 けどね、
1: いやでもほら、ね、健康のためにも品川、ね、
0: 品川ぐらいは品川高輪ゲートウェイぐらいは歩けよみたいな
1: そう思いますけどね、うん、
0: ですよね、でさそれであの東京中どこ行ったって電信柱が立ってるじゃない、
1: あ最近ね、
0: うん、減ってる、
1: 都内はなくないですか電信柱って、
0: えうちの辺いっぱいよ、
1: まあ、あの住宅街にはちょこちょこありますけど、
0: うん、
1: 結構都心、
0: 都心の、まあ、ど真ん中ね、じゃあ
1: そうそうそう
0: そう、なくなってきてる、
1: なくなってますね、
0: あ、うん、
1: だから電信柱があるところってのは、
0: うん、
1: あ住宅街なんだなって思う、
0: ああ、
1: うん、
0: まあね、あれも怖いなと思うから、
1: あれ台風とかでね倒れたりしますもんね、
0: たまに倒れたりするじゃない、
1: うんうん、
0: あとね地震なんかあってもね、
1: あそうですよ、
0: やっぱり心配ですからね、ということで炎の話から水の話になり、
1: はいはい
0: はいはい、リニアモーターの話になりましたけどもじゃ あ、 あの未来に向かってちょっと元気の出るような曲をお願いします、
1: はい

0: はいね、懐かしいね、五代後の、銀河鉄道、
1: うん、
0: お届けしましたけれど、
1: はい、
0: まあ、あの鉄道でね、本当に宇宙旅行ができればすごくいいんですけど、
1: いいですね。
0: ね、うん、宇宙もさ、
1: うん、
0: まだまだ私たち知らないことだらけよね。
1: いや、もう多分 1% も知ってないんじゃないですか。
0: 知らないよね、うん、なんかあの宇宙っていうと、まあ、星はあるけど、昔は本当にその途中の空間っていうのは何もないと思ってたら、
1: うん、
0: もういろいろなものが詰まってんだってね。
1: あ、そうなんですか。
0: そうなんですよ。なんか私たちの目では見えない、うん、あのガスみたいな、なんかわかんないけど、
1: うん、
0: まあ、何かよくわかんない、
1: うん、
0: でもいっぱい詰まってるらしいよ。
1: へ、まあ、宇宙は本当不思議ですもんね。
0: ね、うん、ブラックホールがあったりとかさ。
1: そうそう、ホワイトホールってのもあるらしいです、
0: ね、ホワイトホール。
1: 聞いたことないですか。
0: え、知らない。
1: なんかブラックホールってのは、あの全部
0: どんどんどんどん
1: 光も含めて、
0: もう全部中に閉じ込めていくというか、吸い込まれていくっていうことよね。
1: それをホワイトホールっていう、うん、なんか出す場所があるらしいんですよ、吸い込んだもの
0: を。吸い込んだものを、うん、どっかで出してる、
1: 出してるという
0: 説。それとも本当に証明されたの。
1: いやいや、だからもうブラックホール自体がまだちゃんと解明多分されてないんじゃないですかね。だって人間がその見れるとか、あの、
0: そう、光も吸い込まれちゃうから、そうそうそう、見ることはできないのよね、あれ。
1: そう、見ること
0: だから計算して、うん、どうしてもここのケース、まあね、アインシュタインみたいなすごい天才が計算して、うん、ここの計算は合わないから、
1: うん、
0: ここにどうもその吸い込んでる口があるみたいだということを気がついたらしいけど。

0: は絶対確認できないよね。
1: そうそう、光がないからね、
0: うん、
1: だからどこにあるかも分かってないんでしょ、あんまり。
0: 意外と近いところにあったりして、
1: うん、いやそしたらもう吸い込まれちゃう、
0: 怖いね
1: いや近いっつってもね、宇宙の近いってすげえ遠いですからね
0: まあね、お月様レベルじゃないよね
1: そうそうそうそう、
0: うん、ついこの前のね、うん、ニュースで見たんですけれど、
1: はい、
0: まあ、それはセーフだっていう結果が出たんだけど、うん、隕石がね、
1: あ、はいはいはい、
0: 地球に近づいてるっていうのが見つかったのよ。
1: はいはいはいはい、結構近いところ通るんですよね。
0: そうなんですよ、うん、そうするとなんだっけ、ほら昔、
1: うん、
0: ハ
1: レー彗星、
0: ハレー彗星の時には、うん、まあまあかすめてっただけで、
1: うん、
0: そのなんかあれでハレー彗星に乗るっていう信仰宗教があったの知ってる？知ってる。
1: みんな死んじゃいましたもんね。
0: そう、死んじゃったんですけど怖いですね。
1: 怖いですけど、ね、乗れたのかな、本当に乗れてないですよね。
0: 乗れるわけはまあ現実的にはちょっと無理だけど、うん、ね、もしも魂っていうのがあるんだったら乗れたのかもしれないですけど、うん、まあ、恐竜が絶滅したのも隕石の衝突だって言われてますから。
1: あとね、いや今回ほらその3200万キロ離れたとこ、
0: 3200万キロ、それがどのぐらいの距離なの？
1: 3200万キロだから、
0: うん、3200、今回っていうのはその発見された分のこと、
1: そうそうそうそう、あと 何、うん、何日か後に通過するやつが3200万キロ離れてる、うん、でもすげえ近いですよ、
0: うん、それはもう宇宙的に言うとすごい近いわけね。
1: すごい近いですよ、
0: うんうん、
1: 月よりも近い感じ。
0: 嘘、そんな近かったの？
1: そうそうそうそう、
0: はあ、それが、もうすり抜けていったのかな。
1: まだまだあと何日かですり抜けるらしいんですけど。
0: いや怖い。
1: いや、まあ、でもね、その大きさが、
0: うん、
1: 何年か前にロシアに隕石落ちたの知ってます、
0: うん、知ってます知ってます。シベリアかなんかに落ちたのよね、う
1: ん、途中で爆発しちゃったんだけど、
0: ものすごいことになったのよね、あれ。
1: そうそう、であのガラスとか割れちゃったりとかって、
0: うん、知ってる。
1: あれと同じぐらいの大きさなんだって。
0: 怖いじゃん
1: 今回の。そうそう、だから地球に来たら多分あの地球までは届かないけど、途中でやっぱりあの摩擦で爆発しちゃうんだけど、でもそれぐらいの衝撃があったから、今もうパーセンテージにはゼロに近いらしいですけど、ぶつかる可能性は。
0: あ、そう、シベリアに落ちたのはそんな大昔じゃないよね、あれ。
1: あれ5年ぐらい前、もっと
0: 前。5年よりは古いと思うんだけど。
1: 10年ぐらい前か。
0: なんかもうシベリアのあれが木が全部周り、うん、何キロか何十キロか忘れたけど全部なぎ倒されてったっていう、なんか隕石とかそういうのってはもう人間がさ、いくらなんか原発がどうのこうのなんて言ったって、
1: うん、
0: 宇宙にはかなわない。
1: 叶わないですよね。
0: 地球でさえも、地球でさえっていうか、地球だってね、うん、いや地球のやらかすことを人間にはかなわないんだからね、
1: うん、これも説なんですけど、
0: はい、
1: 本当かどうか知らないですけど、
0: うん、
1: 宇宙って、
0: うん、
1: ビッグバンっていうのがね、 あって、
0: それ本当らしいよ。
1: 爆発して、
0: うん、
1: で広がってんだって、どんどんどんどん
0: どんどんどん広がってんでしょ、うんうん、で知ってる知ってる。
1: 広がってるスピードが、
0: うん、
1: 光の速さよりも早いから、
0: 知ってるよ、
1: 永遠に見ることができないっていう、
0: うん、それで広がってるからさ、うん、どんどんもう距離は広がっていくわ、うん、光が届かないわ、だから、うん、それは無理よね、うん、
1: あとほらよく双眼鏡好きな人とかがさ、
0: うん、
1: どこどこのなんとか星団とか言って、
0: うん、
1: 見てたりするでしょ、
0: うんうんうん、
1: あれって1億年とか前の光なんですよ、
0: う
1: ん、光が1億年かけて届くから、
0: はいはいはいはい、
1: だから今見てても、
0: うん、
1: そこに本当あるかどうか分かんないんですよ。
0: あ、そりゃそうよね、今現在はね。
1: そうそうそう、
0: そりゃそうですよ。何億年も前の光がやっと今届いて、それで見えたからって言って、うん、それをじゃあ確認するのにまた何億年かかって、
1: そうそう、
0: だから人間その返事をもたらすのにまた何億年ってかかるわけだから。
1: だから人間にはもう無理なんですよ、そんな何億、そうそう、ね、光ですからね、
0: うん、
1: 光の速さで1秒でも多分人間無理じゃないですか。
0: 絶対無理よ。
1: 無理ですよね。
0: 1秒間で地球を7回り半するんじゃなかったっけ。
1: するんですもんね。
0: ね、
1: そんなのが1億年かけて届いた光なんてもう人間には絶対に、
0: うん、
1: ね、ロマンがありますけど、う
0: ん、まあもうそうなってくるとね、うん、あとはもうまあ神様にお祈りするしかないかな

0: ね、という気になってきますけど、
1: ね、宇宙のこと考えるとね、いつもねもう頭が痛くなってくるから途中でやめるんですけど、うん、
0: ちょっと頭が痛くなってきた確かに、うん、ねもう本当にあの永遠とかね届かないとかね、うん、そういうことを聞いてると、うん、もう私たちの頭で想像できる範囲じゃないよね、
1: うん、そうなんですよ。
0: ちょっとでは星をテーマにした歌をお届けしたいと思います、はい。

0: 懐かしい星のフラメンコをお届けしました、うん、ね、最後照彦さん、
1: はい、
0: うん、もうなんか私が芸能界に入った頃にはもうすでに大スターだったんですけれどね、うん、私共演したことあるのよ。共演して一応奥さんだったっけな、彼女だっけなの役だったんですけど ね、うん、いいですね、うん、素敵な人でしたよ、まあその頃はね、西郷輝彦さんあたりになるとちょっとこうド演歌っていう感じではなくなってきて、
1: 歌謡曲ですね、
0: 歌謡曲ですね、うん、そういうこの歌謡曲がこう私たちの耳に新鮮に聞こえる、うん、時代だったかなと思いますけれど、うん、やっぱりこの曲を作った頃にはまだまだできた頃には、うん、宇宙のことなんて何も分かってなかったよね、
1: うん、まあ未だに分かってないですけどね。
0: 今でも分かんないけどさ
1: なんか今ほらすごくスマホとかパソコンとか、うん、進化がすごいじゃないですか、うんうん、AI とか、
0: はいはいはい、
1: でそれにしては、うん、なんかもっと身近なものの進化ってすごく遅くないですか。
0: もう宇宙はもう果てしないと思うけど、うん、宇宙のことも私たち本当に知らないし、うん、あとね知らないっていうことだと地球そのもの、
1: うん、
0: 地球のこう海の底はどうなってるかとかね。
1: あれもね、
0: うん、
1: 海の底って、
0: うん、
1: 例えば3000メートルとか4000メートルとか潜ると、
0: うんうんうん、
1: もう人間もなんか潰れちゃうんですよ。
0: 圧がすごいからね。
1: そうそうそうそう、うん、
0: もうね本当にさ2メートル3メートル潜っただけで、うん、もう3メートルも潜れてないと思う。2メートル潜っただけですごい圧感じるわよ。圧
1: 感じますよね。俺お風呂入っただけでも感じますから、うん、
0: そうよね。だからね、うん、まあ私の小さい時には、うん、その海底がどうなってるかみたいなことはまだまだ全然分かってなかったと思うんですけど、うん、今はほら日本の技術で深海何メートルみたいなのがね、うん、出てきてるからだいぶ本当にその海の底まで到達してその圧に耐えてね。
1: そうそうそう、あれね、深海魚とかね、あっちほら真っ暗なんで、うん、真っ暗ですから、
0: うんうんうん、
1: 光がないから、
0: はい、
1: あんまり今まで見てなかったんだけど、うん、深海魚って美しいんですよ、すごい。見たことあります？
0: 深海魚って、うんうん、なんかリアルには見てない。
1: なんかテレビでもしか見たことないですけど、
0: うん
1: う
0: ん、
1: もうすごい美しい魚がね、結構もう見たことないような魚が結構泳いで
0: る。光ってんのよね、深海魚って。
1: そうそう、自分が光ってるとか、
0: 自分が光ってる、
1: そう、うんうん、やつもいるし、
0: うん、
1: まあそのライト当てて撮ってる場合もあるし、
0: うんうん、
1: でその綺麗な魚たちも、うん、まあ、さっきの話と一緒で圧に耐えられるような体で作ってるから、
0: あれが
1: 上に上がっていくと
0: 死んじゃうね。
1: そう、爆発しちゃうんですよ。
0: あ、爆発までしちゃうんだ。目が飛び出すとかね。
1: そうそうそうそう、
0: なんだっけ金目鯛とかってそうじゃなかった？
1: あ、そうなんだ。金目鯛も深海魚なんですか？
0: 深海魚じゃなかったかな。
1: へ
0: え。なんかね、高級魚だと思って食べてる魚が実は深海魚だったりして、うん、
1: へ
0: え、うん、いや別にそれ美味しければいいのよ、まあ、
1: 深海魚って言っても そんな深海じゃないでしょ。そんな、
0: まあ、多分もう本当にさ、うん、もう下の下の方ではやっぱり、
1: うん、
0: 深海魚といえども生きていけないんじゃないかなと思うけど、うんうん、どうなんだろうね。
1: いやもう深海には深海のやっぱ魚生き物がいるんですよ。
0: 3000メートル下にもいるわけ。
1: 1万メートルとかに
0: いるらしい。うっそー、うん、すごいね。
1: だからそこら辺っていうのは、
0: うん、
1: でもほら毎回行けるわけじゃないから、
0: うんうんうん、
1: 調査できてないからまだそこにはもう見知らぬ巨大生物がいるかもしれないし、う
0: ん、巨大生物ね、
1: わからないけど、
0: まあなんかシンゴジラみたいな世界
1: じゃない。いやだってね、全然調査もそんなにできてないから。
0: あ、うん、でもそのね、日本海プレートのこう日本海溝みたいなところにこうね、うん、地震の巣だからさ、
1: うん、
0: そこまで降りていくと恐ろしいことに、うん、海底のにこうふつふつ山があったりして、
1: 海底にね、
0: そこから火山、
1: うん、
0: みたいな断層沿いに吹き出してるものがあったりするらしいね。
1: へ
0: え。もうそこに、で本当にプレートがあって、あの太平洋プレートなんか、まあもういろんなプレートありますけども、そこに沈み込んで、その熱でものすごいなんか水蒸気上がってたりとかさ、
1: うん、なんかね、日本も急に島ができたりとかありましたもんね。そういうのが
0: ありましたね
1: あれどうなったんですかね、
0: どうなったんだろうね、うん、なんかね、そのちょっと収まってきた時に調べに行った調査隊によると、うん、あのまあ生き物はね、ほとんどそこで定住してる生き物っていうのはいないかと思いきや、
1: うん、
0: いないんだけど、
1: いない、
0: 鳥はいるのよ。
1: 鳥はね、飛んできるからね、
0: 飛んできて、
1: うんうんうん、
0: で鳥がそのそこで子育てしてたりとかね。
1: へー、でも それはほら、あの他のね、例えば野獣とかいないから
0: 安心だよ、
1: ね、安心ですよね。人間もいないしね、うん、もちろん、うん、
0: 安心で、まあだから鳥がそこに住んだら、今度鳥の糞から、うん、なんか木の実が混じってたりとか、そういうことも出てきて、だんだん緑になっていって、
1: うん、昔の地球みたいな、ね、
0: そうそうそう、地球のこう生まれたての歴史が分かるみたいなことがあるらしいよ。じ
1: ゃあ恐竜がそこで生まれてもおかしくないわけですね。
0: 恐竜が生まれるまでにはまあ相当
1: 何十億年かかる
0: けど、ね、うん、何億年もかかると思いますけども、うんうん、微生物はすぐ生まれると思う。
1: うん、
0: アメーバみたいなやつ
1: もういるんじゃないですか。
0: もういるのかな、うん、そうよね、うん、なんかとんでもないやつがいるらしいからさ、そういう噴火口の近くでも、
1: うん、
0: 生息できるやつがいるらしいよ、アメーバみたいな中には。
1: だ、そう考えると、
0: うん、
1: まだほら宇宙で他のなんていうの、アメーバレベルでも見つかってないでしょ。
0: 見つかってないと思います。
1: いや、宇宙生物っていうのかな、
0: うんう
1: ん、なんかそのうちね、見つかりそうな感じしますけどね。そんな地球でそんなにすぐに出てこれるぐらいな、
0: いや、可能性はありますよね、うん、月とかね、
1: 月、
0: あの隕石の彗星みたいにこうシュッと通り抜けていくやつは、うん、いや、まあそれちょっと専門家に聞いてみないとわからないけど、もうちょっと難しいんじゃないかなと思いますけどね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: 火星とかにありそうな気がしますけどね。
0: 火星ぐらいになったらあるんじゃない、うん、
1: ね、でも見つかってないですよね、未だにね、火星調査してても、
0: うんうん、まだまだそこまでの調査ができてない。月でさえもね、
1: うん、月もだって裏側最近初めて見た
0: んですよね。大昔ね、
1: うん、
0: アポロ13号だっけ、なんだっけ、
1: うんうんう
0: ん、なんかの頃になんか着陸したって、着地したっていうのがありますけどね。
1: あれ嘘だったらしいですけどね、噂に言われたら分かんないけど
0: ものすごい難しい技術らしいから
1: だって1960年ですよ、
0: うん、
1: まだパソコンも何も今みたいにない時代に、
0: 1966年とかなんかだね、
1: う
0: ん、
1: そうそうそう、60年代に月まで行って、うん、今でも月に行くのが難しいのに、
0: もう大変なことよ。
1: よくその時代にそんなことできました、
0: ね、あれはまあなんか奇跡というか、もしも本当にできてたらね、
1: うんうん、
0: みたいな話はあったけれど、もう月に着地するっていうのが分かった時に、私忘れもしない、私もう芸能界にいたのよ、
1: うん、ほうほうほう。
0: それでヤングセブンツーオーっていう番組やっててね、
1: うん、
0: で普段は収録だったの、
1: はい、
0: だけどそれはもう月に到達して人間が降り立つっていうことが、うん、ニュースが入ってきたから、実際にそれをオンタイムで放送しようっていう話になって、生放送で、それで TBS の近くに泊まったの、
1: うん、へえ、夜中ですか。
0: 夜中じゃなくて朝だったの、
1: ね、朝か、
0: うん、今もう思い出してもゾッとする、うん、TBS のすぐそばのホテルに泊まってたのに、
1: うん、
0: 寝坊しちゃったの。
1: 生放送に
0: そう、生放送に
1: そんな大事な日に
0: 、うん、それでまあ電話かかってきたかなんだかで、
1: うん、
0: もう走って、
1: うん、
0: それでもう本当にオンエアの1分前ぐらいにお化粧も何もしてないよ飛び込んで、
1: う
0: 到着しましたっていうか着地しましたみたいな放送をしたことある。
1: じゃあもうみんな見てますね、その番組きっとね。そんな生放送でそんな、うん、だって世界的な話ですからね。
0: 思い出したくない話の一つですけどね。
1: でもみんな逆に嬉しいんじゃないですか、スピンの組さんが見れて。
0: もう化粧も何もあったもんじゃないしさ、寝ぼけてるしさ、うんうん、何やってるかわからないみたいな感じだったよ。
1: でも感動はしました、月に行ったっていうので。
0: あんまりね、あんまりもうそのバタバタしてると感動の余裕もないのよね。
1: だからさっきも俺言ったんだけど、うん、あの進化してるところはすごい進化してるんだけど、うん、進化が遅いジャンルがいっぱいないですか、地球上って。
0: だから進化が遅いジャンルっていうのは多分ね、うん、あのお金儲けにならないんだと思う。
1: 月に行くのも、
0: 月に行くのも、月を開発するっていうのはもう莫大なお金かかるじゃない。だからすごい時間がかかるから、うん、やっぱり費用対効果っていうことになったら、これから先ね、それできてくるだろうと思うんだけど、うん、今まではお金がかかって命も危険でみたいな中で、うん、それをカバーしてな、どんだけ採算が取れるっていうのが、まあ、進化。
1: だから例えばね、うん、俺子供の頃に、うん、もう1990年ぐらいですよ、うん、小学校の頃、
0: うん、2001年宇宙の旅っていうのもあったよね。
1: もうありますけどね、うん、それで、まあ、2020年なんて、うん、絶対車がね、うん、もう普通に空飛んでると思ってたわけですよ。でも、まあ、車ってそんな全然別に進化してないじゃないですか、当時とそんなに、
0: うん、
1: まあ、
0: 空飛べるようにはなってないよね。なってないでしょ。
1: ただなんか内部のさ、うん、なんていうの、あの
0: 形は変わったよね。ナビとかコンピューターで動かすようになったとか、うん、そういうのはあったけど、空にふわんと飛んでいけるっていう段階ではまだまだないよね。
1: 俺の子供の頃は絶対大人になったらそうなってるって言われてたからね、うん、あの昔バックトゥーザフューチャーって映画があったんだけど、 あれで未来の話もあって、うんうん、みんな車が飛んでるんだけど、あれってもう今よりも過去なんですよ。
0: あ、もう過ぎちゃってるわけね。
1: 過ぎちゃってんの。そう。
0: は
1: あ。確か2012年とかそんぐらいなんですよ。
0: あ、そうなんだ、うん、2012年ではもう宇宙を、宇宙じゃないわ、うん、車は空を飛んでるもんだと思ってたっていうことか。
1: そうそうそうそう。あとね、これね、俺のすっごい記憶にあるんだけど、うん、あのそれも小学校の時に見た、うん、テレビでやってたんですよ、うん、あの温暖化がすごい進んでて、
0: はあ、はいはいはい、
1: で2000やっぱり2020年ぐらいとか、うん、2010年だったかな、
0: うん、
1: まあ、30年後の銀座っていうシミュレーションをしてたの、うん、だから、うん、まあ、1990年だから30年後だと2020年だやっぱり、
0: うんうん、
1: 銀座がねもう水浸しになってるのね、
0: 温暖化で。
1: 温暖化で、
0: ああ、南極や北極の
1: 氷
0: が溶けて、
1: うん、
0: はあ、
1: でも それは外れてましたね。
0: 外れてくれててよかったよね。
1: あれは我々の努力のあれなんですかね、我々というか世界が努力した、
0: うんうん、でもまあその危険がなくなったわけじゃなくって、うん、南の島、うん、楽園と言われてた南の島はどんどんなんか水没してるっていうか
1: ね。まあ、それもありますもんね。なんか、ね、
0: まあその水没だからね、その住んでる人たちは他の陸地にこう移動する時間はあったから、うん、でもね、やっぱりそういう危機、うん、氷河がこんなに溶けてますよとか、うん、そういうのを聞くとなんか落ち着かないよね。
1: 落ち着かないですけどね。あとね、俺もう一つあって、
0: はい、
1: あの傘。
0: 傘、はい。
1: これから梅雨の時期だから傘必要ですよね。
0: うんうん、
1: 傘って、
0: うん、
1: 俺子供の時にね、俺なんか作文みたいの書いたの、うん、将来はどうなってるみたいな、
0: 傘がどうなってるか、
1: 俺傘はもう持たなくていいっていうことを書いたの、
0: うん、はーはーはー、面白 い。
1: でもそんな風に思わなかったですか、例えば何十年後には傘って別、
0: 傘ってすごいめんどくさいからね、
1: 未だにだって
0: 傘差してるよ、何の変化もないよ。
1: 30年前も、
0: うん、もっともう江戸時代から、うん、多分蛇の目傘みたいな、蛇の目傘っていうのか、なんかさ、うん、油紙貼ってるような傘差してて、それは変わってないよ、うん、
1: まあ、これもお金も儲けにならないからなのか知らないけど、傘ぐらいもうちょっと進化してほしいなと思って。
0: そうだね、うん、でも傘を差すっていう現象を変えるっていう、うん、 ことはなかなか難しい。い
1: や、なんかできそうじゃないですか。なんかもう自分の上にだけ
0: 上にだけこうね、
1: うん、
0: 浮いてくれればいいね。
1: そうそう、浮いてる傘みたいなの、
0: うん、
1: なんか GPS かなんかで
0: 風が来たらふっと飛んじゃったりして、
1: なんか、あ、まあそっか。でもなんかその自分に、
0: うん、
1: 位置情報からずれないようななんか膜みたいなの、
0: うん、傘がさ、うん、安くで今いっぱいあるから、
1: そうなんです、
0: ね、そういう高いものを開発しても
1: そういうことね、
0: なんかね、費用対効果が、まあ今のとこね、もっと簡単にできるようになったら可能性あるかなと思いますけど ね、
1: 全然進化してないところと進化してるところがあって、
0: うん、だから戦争があったら急激になんかそう、この科学が進化するらしいよ、
1: うん、あ、そうなんですか。
0: だから命がけになるじゃない、
1: はいはいはいはい、
0: だからもうここのとこでその例えばコンピューターとかそういうのは、
1: うん、
0: もう逆探知みたいな能力がもう飛躍的に上がってるらしいよ。
1: あ、怖いですね、
0: うん、まあ自分の命が危ないってことになったらね、
1: うん、
0: お金かけてでもやるんだろうけどね。
1: でやがてはね、今 AI がすごいじゃないですか、
0: うんうん、
1: AI がこれもっともっと進化していくと、ターミネーターって映画知ってます？
0: 覚えてます、覚えてます。
1: あんな風ななんか AI、
0: うん、なんかね、ああいうボディーガードがついてたらいいなと思う。
1: 嫌ですよ命が何個あっても足りないですよ、
0: うん、まあね、だけどどうなんだろう、今もうターミネーターはちゃんと一応人間の形してるじゃない、
1: うんうん、
0: どういう形になるんだろう。でもね、ターミネーターどころか、

0: 犬のペットのロボットもできてないよ、うん、まだ。
1: あ、できてるできてるできてる、
0: ね、人間に近い動きをするだけでしょそれって、うん、人間じゃない本物の犬に近い動きを。
1: あのね、
0: うん、
1: これちょっと前だよ、うん、本当に 2,3 ヶ月前に、
0: うん、
1: 中国かなんかで、
0: また中国、ね、
1: そう、うん、ロボットのマラソン大会、
0: あーやったんだ、
1: やって、
0: うん、
1: でそれがね去年もやってんの、
0: ほー
1: で今年もやったのね、
0: ほー
1: で去年は、うん、ゴールほとんどできないの、みんな途中で倒れちゃったりとか何かで、で今年はね、
0: うん、
1: 100体ぐらいゴールしてる、しかも速いやつはすっごく速く、
0: そうなんだ、
1: いやもちろんこけてるやつもいるんだけど、
0: たった1年ででもそこまで行ってるってこと
1: よね。そう、1年でだからそんだけやってる、しかも人型なんですよ、ちゃんと走らないといけないから、
0: へえ、
1: だから俺それ見て怖いなと思って、これに AI の脳みそ入れて、うん、
0: はい、
1: バランス感覚とかね、
0: そう AI の脳みそにそのうち支配されるっていうのが最近ものすごい言われてるよね。
1: そうそうそう、だって人間の体してさ、
0: うん、
1: まあ、ドローンなんてそれこそさ 、うん、今戦争ってドローンでしょほとんど、
0: ドローンでね、
1: 無人機で
0: もうピンポイントで攻撃できるって、うん、人間は死んでないなんて言ってるけど、うん、ドローンに命令されたらさ、どこにいたって絶対助からないよね。
1: だからそれが進化してったらね、うん、その走るロボットだってさ、なんかマシンガンかなんか持ってさ、
0: うん、もうインプットされたら
1: 人をいたら殺しませんそうみたいな、
0: いや
1: 戦争だったらやりかねないじゃないですか、そんなの。
0: だって心ないんだもん。
1: そうでしょ、
0: 痛みもないよね、
1: うん、怖いですよそんなの。
0: どういう時代になっていくんだろう
1: ね。えだから人間とやっぱり AI と、だって AI はすでにね、うん、まだ人は殺してないかもしれないけど、うん、仕事は奪ってるわけじゃないですか。
0: そうよね、
1: うん、
0: どんどんなんか仕事を奪ってきてるっていうから、
1: そうそうそう、だから俺なんかポスター作ったりするときなんかさ、
0: もうできるの、
1: 昔はデザイナーさんとかね、
0: あデザイナーさんの仕事奪ってるんだ。じゃあ
1: そうだって今だってこういうことでこういうポスター作ってって見れたら画像
0: が、だって物語もできちゃうんでしょ、
1: 台本を作ってって言ったら全部作ってくれるし、
0: うん、できちゃうし、
1: 音楽だって作ってくれるし、
0: 医者も、
1: 医者も
0: 窓口になるお医者さんはもう AI が取って代わるとか、
1: うん、そうそうそうそう、あと弁護士さんとかね、
0: へ
1: 税理士さんとかね、
0: へ
1: 多分、いやちょっと すごいスペシャリストだったら、
0: そうお勉強をしなきゃいけない部分は、
1: うん、
0: AI にむしろそっちの方が早く乗っ取られるかもしれない。
1: そうですよ、気をつけないと、というかまあだから気をつけようがないから、
0: 気をつけようがないから、そうだよね、そういうの今のうちにさ法律でちゃんと、
1: う
0: ん、
1: そうそう
0: 整備してなんとかなんのかな。
1: いやだからね、うん、考えたんですけど、
0: うん、
1: やっぱり AI に仕事を奪われる側じゃなくて、
0: うん、
1: AI を使って仕事をする側にならなきゃいけないなと思って、
0: うん、あそういう話聞いた、誰か起業した若い人がいるんだけど、うん、従業員は今いる従業員から増やさないって言って、
1: うん、
0: 残りは AI に働かせるとかね、今の若い人たちは起業しても、
1: うん、
0: AI に働かせることを考えてるって。
1: そうそうそう、俺もね今ねちょっと新しいこと考えてて、
0: うん、
1: 本当にね全国オーディションみたいのを開こうと思ってるんですよ。
0: はいはい、
1: 歌手ディーバをちょっと育てようと思って、
0: は
1: でそれをね AI に相談してるんですよ、うん、毎日そうするともう完璧なシナリオを作ってくれて、
0: 作ってくれるんだ、
1: でポスターまで作ってくれて、
0: じゃあポスターも AI をうまく使って、
1: うん、そうでこういうふうにやって、インスタはこういうふうに作って、
0: うん、
1: はい、TikTok はこういうふうにしてください、 YouTube はこういうふうにしてくださいって全部わーっと出してくれて、
0: そうやって 命令出してそれに従って言う通りにやってくれる分にはすごいありがたい、
1: ありがたいです。今までだから
0: 正確だしね、
1: 正確、いやたまに間違うんですよ、
0: 間違うの
1: すごいとんでもない間違いしたりするんですけど、だから気をつけながらやんなきゃいけないんですけど、でもね、
0: うん、
1: 今までほら何人かでやんなきゃいけなかったものが、うん、でしかも期間がすごいかかったから面倒くさくてできな、うん、途中で挫折しちゃったようなことが、う
0: ん、
1: 自分だけで例えば半日でできちゃったりするんですよ、
0: ね、わーすごい。桜田ファミリアもあと100年とか200年とかかかるって言ってたのが、
1: うん、
0: AI で、
1: うんうん、
0: なんか 3D プリンターで、
1: はいはいはい、
0: チャッチャッチャッとできるっていう話だからね。
1: そう、なるほどね、
0: うんうんうん、
1: 桜田ファミリアって、
0: うん、
1: 何を目指してるんですかね最終的に
0: あれはまあ教会をね、
1: 教会なんだ、教会 なんでそんなにかかるんだろう。
0: もうデザインがさ、うん、複雑すぎてとっても実現不可能って言われてたのよね。
1: あ、そうなんだ。

0: それでもうあれを考えた人がもう本当にごく一部を仕上げただけでなくなって、あとは後世の人たちが頑張って頑張って、でもまだまだ無理無理無理無理みたいなことをやってたら、
1: うん、
0: 今や、
1: うん、
0: その 3D プリンターでバーッと計算したらあと何年か後にはできるっていうことになったらしいよ。
1: 我々が生きてる間にできそうですね。
0: できると思います、うん、
1: じゃあ
0: それで、うん、あれはもうなんか教会だからね、
1: うん、
0: やっぱりイエス様というか、うん、そういう宗教に関係のある、うん、こうデザインとか、うんうん、そういう物語とかそういうのがいろいろ中に配置されてるらしいのね、
1: はいはい、
0: だからそれも含めてそんな期間でできちゃうというから、
1: へえ、いや楽しみですね。じゃあね、それは
0: 楽しみですね。サグラダファミリアだけじゃなくって、うん、絶対安全な家っていうのもさ、
1: うん、
0: なんか 3D プリンターでできるようになったっていう話も聞いたから、
1: そうそうそう、だからね、うん、昔やろうと思ってて諦めたことって、
0: うん、まあ、また、ね、また再スタートできるってことね。
1: そうそう、今やれば、
0: うん、
1: 仲間っていうか強力な仲間がいっぱいいるのと同じぐらいな強力な力があるわけですよ、 AI っていう。だからやってみるのはいいのか、今いい時代ですよ。
0: 今ある意味いい時代になったけど、うん、まあ別の方向で見ると、うん、皆さん気をつけましょう ね、
1: そうですね、
0: みたいな。どうやって気をつけていいのかもわからないですけど、はい、野放しにしないでちゃんとコンピューターを、
1: う
0: ん、コントロールできる能力は日本人じゃないよ、世界 の、
1: ね、世界の
0: 人間がそれはちゃんと自覚しておかなきゃ、
1: はい、
0: 戦争なんかに使われないように、
1: ね、そうです ね、
0: うん、気をつけたいと思います、
1: はい、
0: いや思いますっていうかみんな思ってください
1: 、はい、
0: ということで、おやすみの時間です、
1: はい、
0: おやすみなさい。

0: 防災一口メモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて、平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子ども、病人などの保護、救出を誰がするのか、家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると、家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても、修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモでした。
1: 東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか？詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。東京スターレディオはインターネットでも放送をお聞きいただけます。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでもお楽しみいただけます。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧ください。

0: Music. Power of Music. 77.5 FM.
1: 気になるあの人も懐かしいこの歌も東京スターレディオに続々登場。インターネット放送で全国から11時です。
2: 神戸トーマのトランスファーレディオ。

今日も一日お疲れ様でした。さあこの時間、退屈な毎日からの乗り換えをしてみませんか。皆さんこんばんは、シンガーソングライターの神戸トーマです。6月に入りました。まあいよいよね、夏に向けて湿度も上がってきたわけなんですけれども、今年もねだいぶ暑い夏になるんじゃないかという長期的な予報も出ておりますので、体を慣らすであったりとか、またそのエアコンの点検であったりとかね、やりつつその夏に向けての準備ですよね。例えば衣替えとかはね、もうだいぶもう夏物になってますよと、そういう方多いと思うんですけれども、ただなんか梅雨の時期ってちょっとひんやりする日があったりもするので、そこら辺の様子を見ながらが非常に難しい時期でもありますが、どうぞ皆さんご自愛ください。で、私ですね、ここ最近の流れとしては、まあ、4月に新生活が始まって、で5月大型連休がありました。でそれが明けてからっていう感じで、なんかねバタバタして忙しいんで、だいたいその連休明けぐらいから、まあ、落ち着いてくるんで、そのぐらいになったらご飯食べましょうみたいにね、約束をずっと先延ばしにしていた皆さんとの食事会とか飲み会とかが本当にね最近バタバタバタバタとたくさん続いておりまして、でそれ自体は楽しいんですけど、やっぱりねその話の内容っていうのも友達同士とねワッハッハって飲むだけではないので、結構まあシビアな話になったりもするわけなんですよね。で人事異動っていうのが年度末にあるわけじゃないですか、一般的には。でその人事異動の結果、新しい人事が4月からスタートするんですけど、どうしてもやっぱりそこには合わないっていう方とかもね出てくる時期でもありますよ。でそうすると、じゃあその人やっぱり厳しかったんでっていうことで、また違う部署に行くなり、あとは退職する方とかもいますわ。でそうなると今度なんかそこから玉突きみたいな感じで一緒に仕事をしていた方も影響を受けるっていうね、それがねやっぱあるんですよね。で、まあ、潤沢に人がいる業界というか会社だったら、まあ、誰か一人が抜けても違う人でカバーしますよとかできるんですけど、今多分世の中全体見回してみてもなかなか難しいですよね。就職なんだって言いつつもなんか人手不足だっていう、その矛盾した感じもあるわけで、まあ、これっておそらくみんなが自分の納得いく仕事がなかなかできてないっていう、単純にそういうことだと思うんですけど、で僕の場合もですね、直接的に自分と一緒に関わってる人が辞めたりなんていうことはほぼなかったんですけど、間接的に関わってる人が退職をしたりとか、あるいは再配置替えみたいなのがあった結果、結局僕の近くにいた人も去っていくっていうね、そういうことが今起こってまして、でそこに対してなんかもう少しこういう風にねやってもらえないでしょうかみたいなお願いを僕されるのは全然構わないんですけれども、新しく来た人に対してどれぐらいね自分が何してあげられるかって結構難しいところもありますので、今ねそれにまた慣れなければいけないと、一旦固まったと見せかけてちょっとこう難しいところをもう一回組み直しての作業って、これ割とかかるもんなんですね。年によっては全然何も変わらないっていうこともあるんですけど、今年はねなんか偶然かなんだかわかんないんですけど、周りでね結構いろんな動きがあった年だったので、それに対する、まあ、僕もね気遣う部分はあるわけなんですけど、結構神経すり減らしております。はい。でそれプラスで自分の

個人的な仕事で言いますといろんなことやらせてもらってるんですが、例えば映画の撮影だったりとか、あとはまあその YouTube にねゲスト出演したりっていうことで、映像関係がちょっとねここ最近出てきてるんですね。で、映像関係ってなると精神的にこうちょっと疲れてる時って、例えば眠りが浅くなってしまったりとかね、体にも影響出てくると思うんですけど、そうすると僕の場合はものすごいなんか代謝が落ちる感じで、要はむくんじゃうんですね。顔が巨大化してまいります。で、その状態で映像を映りたくないから、じゃあどうしようと、きちんといい汗をかいて運動をしてとかすればしっかり眠れるんですけど、忙しいとまず運動もできないし、で、そんな中で食事会だなんだと増えてきてしまうと、もうあの体のねアルコールが蓄積されていくのかなんだか分かりませんよ。あるいはやっぱね、外でご飯食べてると塩分も増えますから、この塩分取りすぎでむくむももちろんあるんで、嫌な流れにねなっちゃうんですよね。ただ本気で精神的に悩んだ時って、もうなんか食べること自体を体が拒否してくるのでね、まあ、そこまでいっちゃうと一旦こう頭打ちみたいな感じで体重って、まあ、それ以上上がんないみたいな、その限界値が一応僕の中ではあるんですけど、ただなんかそこで痩せたものって結局は一過性のものですからね。なんか一瞬体重落ちたと思うんだけど、またすぐ食べたらあっという間に戻ると。もう僕単純に2日間酒を一切飲まないだけで簡単に 1.5 キロぐらいは変わるんですけど、これってなんかいいのか悪いのか、まあ、結局は飲んで太ってるだけだから、まあ、その分がなくなるっていうことなんですけどね、まあ、そこも加味した上で自分の体調管理をしている、そんなところでございますな。で、その他にもね、こうスケジュールがどうしても直近にならないと固まらない案件であったりとかも、今年はたまたまねありますね。自分のこう心のキャパシティみたいなものが結構ね限界迎えてる、限界迎えてんな、これきついなって思う時が最近ちょっとね多かったりもしたんですけれども、その分刺激的な毎日ということでもありますので、いろんなねことにチャレンジしながらではあるんですけれども、まあいいのかな。忙しいと1ヶ月あっという間ですからね、気づいたらもう給料日みたいな、そんな感じでここまでバタバタ来てますけれども、この番組の中でもちょっとお話ししましたけれどもね、今年年明けて占い師さんにちょっと自分の今年はどうですかっていう話をしに行って、なんかねだいたい4月5月ぐらいまではもう忙しくって結構大変だと思いますみたいなこと言われて、それみんな多分そうだと思うんですけど、にしてもでなかなかねもうズバリ言われちゃってんなこれっていうのが、まあ本当かな、最初からね自分の中で、まあ、ある程度は忙しいことは想定してたんですけれども、ああと、でどの辺でなんかねちょっとね一旦6月7月ぐらいで余裕ができますって言われたんで、もうこれ以上予定は増やさないぞっていう、そんな感じでおりますけれどもね、まあ、僕だけじゃないのは分かってるんですよ。もうねいろんな人と連絡取り合ってなかなかね今年みんな返事くれないんで、これは自分の価値が低いのか、あるいはみんな忙しいのかどっちかなと、そういう連鎖みたいなものってきっとあると思いますのでね、今日のオープニングで何が言いたかったかというと、最近っていうかもう今年の僕のキーワードです。無理せずにのんびりできるというか、のんびりしてください。もうこれは口酸っぱくして言っているわけなんですけれども、皆さんもメリハリのあるね生活を送っていただければということで、この番組聞いている時ぐらいはのんびりしてくださいなと。今日も愉快でホッとする癒しの1時間目指して頑張ります。どうぞ最後までお楽しみください。では今日も音楽でもお楽しみいただきましょう。まずは私神戸トーマが歌っております、こちらはカバー曲になります、風を集めて。

スファーレディオ、神戸トーマのトランスファーレディオ、今日も始まっております。トーマのこだわりのコーナーです。このコーナーは私神戸トーマが最近気になっていることなどを自由にお話しさせていただくよというコーナーです。まあオープニングも結構そんな感じではあるんですけれども、今日はねオープニングともリンクした話題ですね。人間関係についてっていう真面目な話みたいな感じになりますけど、僕ですねデビューして、まあ音楽的なデビューで言いますと2008年デビューなんですね。なので20年はまだギリギリいかないかなぐらいなんですが、まあまあな、もう当然若手でもなく、だからといってベテランでもない中堅ぐらいのポジションです。15年以上は音楽やりながら、あとは喋ったりとか司会の仕事もやったりとかね、いろんなことやりながらではあるんですけれども、まあそれなりの年数ここまで頑張ってこられたという、そういう自負はあるわけなんですけれども、まあ、その際にどうやって仕事を取るかで、僕はその例えば自分の親の存在とかもあるので、そっちから話もらって、でそれでねこう、じゃあぜひよろしくお願いしますというパターンも若い時には当然あるんですけど、もうそこから十何年も経ってくると、なんかねそれだけで呼んでくれる現場、全然知らないところからそれで呼ばれるなんてことはもうないんですよね。僕も母親が音楽関係の仕事をやっておりますので、まあ、それに対してで、若い頃は芸能界二世タレント集合みたいな番組とかよく呼んでもらってたんですけども、最近全くそういうのは呼ばれなくなりまして、どちらかというとだからそのね呼んでもらえるようなそういう仕事っていうのは東京都内が多かったりするんですけど、東京の仕事ではなく東京の隣山梨で活動をさせてもらっていると、そっちの人脈はもう自分で築いていったものなので、これもね全部ご縁からご縁でありがたいお話なんですけれども、で特に日本の地方都市においてはその縁でご縁で仕事呼んでもらうは大変多いケースですね。なのでなんかその結局のところ音楽で言うと、すっごい歌が上手だ演奏が上手だっていう人がいたとして、ただ知り合いはあんまりいませんと、そういう人よりかは多少技術的には劣っても知り合いめちゃくちゃいっぱいいますよ、お客さん連れてこれますよ、スポンサーさんなんなら連れてこれますよっていう人のが当然仕事が取れるというね、これあの日本全国で大都市圏でもそうなんだけど、やっぱりその母数変わってきちゃうんでね、地方都市の方がその人脈持ってる人の強みっていうのはより生きてくるんですが、山梨県でもまあそういうことは起こるわけです。で僕は頑張って、まあ、人脈増やすっていうとねちょっとなんか意地汚いというか多少欲張った言い方になっちゃうんですけれども、まあ、どちらかというと友達増やしてって、でそこで一緒に仕事できそうな人と仕事をさせてもらってるっていう状

絶対作んない、まあ、なぜなら僕はよそ者だからです。東京から行ってる人間ですよ。地元がそこなわけじゃないってことで行くと、あんまり偉そうに、いや僕はこういうことしたいんですけどねみたいなこと言っても、じゃあお前東京でやっとけよって言われる可能性がありますので、敵を作らないで本当に皆さんのお世話になってますのスタンスをずっと貫こうと思っていたんですが、さすがにその山梨でも10年以上仕事をしてきますと、もうなんかねちょっと無理かなっていう、そのスタンスずっと貫き通していてもこれ以上上に上がっていけないという次の壁を感じる瞬間があったんですね。もっと自分がやりたいことを口に出して言ったりとか、もういいじゃん嫌われる人がいたって、その代わりその分もっと仲良くなれる人も出てくるから、みんなと仲良くして八方美人でやってったら多分もうこれ以上無理だよねと、この気持ちもめちゃくちゃわかるわけです。まあ単純に言うと、みんなと仲良くしてると誰かと誰かは僕以外の人間同士は仲悪いパターンとか見えてきちゃうんですよね。でその際どっちにつくので、どっちかについた方がその先進めるのに、いや僕は敵作んないんでどっちにもつきませんってなったら、じゃあもうこの先あんたはいけませんね。これがねめちゃくちゃ出てきました。でまあその際にどっちの方を選びするのかなをいつも悩むんですけど、まあまあそういう局面がね僕の周りでもありますよ。でそんな中で特にわーこの人めんどくさいっていう人もそれなりのねやっぱ人数出てくるんですが、最近ですねこの人ほんとめんどくさいな嫌だなって思ってる人が自然と僕の周りから消えていく現象がここ5年ぐらいで結構あるんですけど、相変わらずそれが発動してまして、それって多分僕だけがそう思ってたんじゃなくて周りもそう思ってたんだと。でそれに対して僕がこの人はきついからちょっと除外しようかなっていうタイミングとかが割となんかね正しいということがどうやらあるみたいなんで、よかった。その人を見る目っていうとまた上から目線になってしまうんで、そうじゃなくて自分と相性が合いそうな相手をちゃんと見極められてるのかな、これがね最近の僕の仕事の上での一番大切なスキルで、結構ちゃんと鍛えられてるのかなって実感してる部分ですね。これどんな業種でも言えることだと思うんですけど、最終的にはどんなことでもね良し悪しではなくて好き嫌いで人間決めますから、その僕と合わない方は違う方と組んだらもっとうまくいくかもしれないとか、そういうのはねいくらでもありますんで、だからねなんかね圧倒的なこう悪者にして排除するはやっぱ良くないと思うんですけど、なんだけど自分の中でちょっとこの人とは距離置いていいかなの人は、距離を置く勇気っていうのは実は必要だなと、このね最近の周りの人間関係の変わり方で本当にねもう僕の周り変わっちゃったんで、いろいろこれからも冷静に判断していこうと思いますけれども、世話になった方がいなくなるパターンもねあるんで、そっちは寂しいんだけどっていう状態です。そういう皆さん本当ありがとうございました。結構みんないなくなっちゃったななんていうところで、今日のトーマのこだわりでございました。ここから先今月もマンスリーゲストの方をお迎えしてお届けしていきます。今月のマンスリーゲストはモデルで俳優のしずきさんです。なおここから先リモートでの収録になりますので、音声など聞き取りづらいところありましたらご了承ください。その前に一曲またお聴きいただきましょう。私神戸トーマで夢の続き。

0: 神戸トーマのトランスファーレディオ。
1: 今月もマンスリーゲストの方をお迎えして番組をお届けしてまいりましょう。今月のマンスリーゲスト、モデルで俳優、しずきさんです。こんばんは、よろしくお願いします。
2: こんばんは、よろしくお願いします。
1: しずきさん、この番組2回目のご出演ということで、前出てもらったのってどれぐらい前ですかね？
2: 調べてみましたら、
1: 調べた。
2: 2021年の7月にお邪魔させていただいておりました。
1: え、5年ぶり、
2: はい、
1: これね、この番組何度か出てくれる方いるんですけど、
2: はい、
1: 間が5年空いた人は、
2: いない？
1: もしかして初めてかもしれない。そこまで空いた人はなかなかいなかった。
2: 嬉しくない。
1: いやいや、非常にありがたいです。
2: は
1: い、
2: ね、
1: じゃあ、まあ、さすがにそれだけ間が空いてるんで、ちょっと改めて自己紹介してもらっていいですか？
2: はい、俳優を中心にモデルや、シンガーなどで、活躍しております。私は2023年に、子供を出産いたしまして、今は一児のママをしながら、活動の方をしております。
1: しずきさんということなんですけれども。
2: はい。
1: だから2021年の時はまだその産休、育休前だったのね。
2: そうですね。はい。
1: だよね。で、まあ、そこから5年経ちまして、今ね、お子さんも結構大きくなって、
2: はい、
1: で、まあ、僕も何度かね、会ってるんですけど、とっても可愛い男の子で。
2: ありがとうございます。で、
1: 今、その、ママさんとしての、まあ、お仕事、その俳優さんとモデルさんの仕事って結構、まあ、繋がってる部分もあるのかなっていうね。
2: はい。
1: まあ、そんな気がするわけですよ。まあ、どちらも演じるっていうことでは一緒だと思うので。
2: はい。
1: で、まあ、いろいろな活動ですね、そのちょっと育休がある程度落ち着いたところで、また、ここどれぐらいですかね、結構また表に出てきて仕事できるようになったのって。
2: 結構動き出したのは昨年、2025年ぐらいなんですけれども、うんうん、一応2024年は、はい、曲の方、シングルで出していた、配信リリースで出していた曲を、アルバムで山梨月ということで、はい、出させて、
1: あ、そうかそうか、
2: はい、出させていただいたりとか、はい、あと司会業で初めて、甲府の七夕祭りの司会の方、ちょっとやらせていただいたりとか。
1: 出たね、それは。そうですね、はい、はい、はい。
2: してました。
1: うん、はい、そうなんですよね。その山梨、またちょっとね、僕の山梨つながりのお友達シリーズで、今日はしずきさん来てもらったんですけれども、そうだね、司会業とかも挑戦したいっていうことで、
2: はい、
1: 結構なんかね、いろんなことを、まあ、やりつつも、まあ、そうは言っても、ちょっと間が空いていきなり戻ってくるって、結構やっぱり今の世の中まだまだ大変だと思うんですよね。
2: そうですね。
1: で、なんか、うん。その人間関係とかは当然ご縁として繋がっていくんだけど、
2: はい、
1: でも今結局フリーっていうことですよね。まあもともとフリーか。
2: あ、そうですね。もう2020年からはフリーです、うんうん。はい。
1: まあなので事務所にどっか所属してて、じゃあそこでもう今から仕事できますって、じゃあ事務所から仕事を持ってきますわっていうことでもなく自分で動かなければいけないという。まあそんな中で僕も、まあ以前からね結構いろいろ他局にはなりますけれども、番組レギュラーで一緒にやらせてもらったりとか、ラジオでそういうのもあったので、
2: はい、
1: で、まあ、ようやく、まあ、そこで復帰するってことで、ちょっとずつ手を差し伸べていけたらな、というのが、まあ、今年2026年なんですけれども、
2: はい。
1: いや、だってね、一緒にラジオ番組やってたんですけど、それこそ、ちょっと産休に入るんでっていうので、まあ、自ら申し出て、こう、卒業みたいな感じです。
2: そうですね。
1: こんなことが、ね、はい、あってで、なんだけど、でも、それはま、すごく、おめでたいことだし、で、できればその戻ってくる段階で、ちゃんと、じゃあまたいつでも戻ってきていいからねって言ってあげられればよかったんだけど、まあなかなか、じゃあ次に入った人、代わりにね、入ってくれた人の存在はどうなるのかとか、いろんな問題もありまして、ちょっとやっぱ時間かかっちゃったんだけど、で、なんかその間にいろいろ配信やればとかなんとかっていう話とかもあったんだけど、最近そういう系はどうですか？笑ってるけど。
2: すみません。配信はやりたいと思いながら、今日にいたり、
1: うん、
2: 何もちょっとできてないんですけれども。
1: いや、しょうがないよね。それこそ子育てしながらで、もう落ち着いて子供が寝てから配信やりますとか言っても自分の時間も必要だし、
2: そうですね、
1: 家事もやんなきゃいけなかったりとかね。
2: うん、
1: まあそんなだと思うので、まあ、時間を見つけて今ね、こう、なんか量というより質で勝負これからしていければ、しずきさんいいのかなっていうふうに僕も思ってますので。
2: ありがとうございます。はい、まさに
1: 補足でも。別に僕がプロデューサーなわけでもね、なんでもないんだけど、まあちょっとそんなこともありましてで、今日はですね、 このトランスファーにも呼んだんですけれども、ちょっといろんなお話伺っていこうと思いますんでね、よろしくお願いします。
2: お願いします。
1: それではね、しずきさんは俳優、モデル、そしてまあ歌手活動もされていますよということで、オリジナル曲何曲もリリースされています。アルバムもそれこそ出てるぐらいのしずきさんなんですけど、まずは一曲聴かせていただきたいと思います。どんな曲でしょうか？曲紹介お願いします。
2: はい、私のデビュー曲です。新しいところで新しいことを始めてみようというポジティブな曲になっております。聴いてください。しずきでコンデンサーマイク。

0: お聴きいただきました曲は、しずきさんでコンデンサーマイクでした。俳優でモデル、そしてまあ歌手といろんなことをできるよというしずきさん、今月の6月マンスリーゲストお招きしております。山梨のお友達っていうふうにね、僕も言ったんですけど、でもしずきさんも出身僕と一緒っていうか、まあ、東京なんですよね。
1: そうです、東京です。
0: 東京から、まあ、今山梨に引っ越して来られてという、まあ、移住組なわけなんですけど、東京には、まあ、ご実家っていうか、まあ、あるのかな？今、帰ろうと思ったら東京、帰れ
1: そう
0: ることができるの？
1: ですね。実家はまだ、東京にあるので、また来月も
0: あ、
1: 行こう
0: そう
1: か
0: なな んで
1: と思
0: す
1: ってる
0: ね。
1: とこなんですけど。
0: まあ、東京山梨ね、もちろん近いので行ったり来たりって実は、まあ、できる、そんな距離感なんですけれども、まあ、山梨にね、来るきっかけっていうのが、まあ、すごいプライベートな話になっちゃうんだけど、それって結構なさ、人生の転機だったと思うのよ。で、それまで東京にいて、いろんな芸能活動をやると、そもそも芸能活動的なことを始めようと思ったきっかけってどんなことがあったのか、これ前多分聞いてるんだけど、ちょっと今日も聞きたいです。教えてください。
1: きっかけは作品で言うと、るろうに剣心っていう少年漫画に出会ったのがきっかけだったんですけれども、私はその作品をきっかけに声優っていうお仕事をして、で、ゼロから二次元、自分で作り出していくっていうのが本当にすごいなと思って、そこから声優っていうお仕事に惹かれて、で、お芝居の勉強を始めてっていう形で今日に至ります。
0: 声優さんの門を叩く人がね、まあ、とても多いので、この番組でももう半分ぐらいの人が声優さんのまあ勉強をされたりとか、実際現役の声優さんだったりっていう感じなんですけど、まあ、それで東京でずっと勉強されて、で、まあ、その後、まあ、山梨に来ることになりましたね。まあ、それでちょっとね、活動拠点が変わって、声優さんだけずっとっていうのも、ほら、まあ、山梨でね、制作してるものとかで多分、ないので、ちょっとこっちっていうか、まあ、山梨来てからは、まあ、それだけじゃなくてで、他のことにもね、手を広げていこうっていうような話を多分前回のその2021年5年前に、5年だもんね。まあ、その話を聞いたわけなんですけど、今でも別に声優さんやろうと思ったら多分、なんかナレーションもね、いつも家で多分やってると思うし、あるいは朗読的な演技とかも、できるのかなって思うんですけれども、なんかね、こう、自分の中での今幅があまりにも広くなりすぎちゃってて、で、まあ、そこっていうのも実は悩みどころじゃないですか。
1: そう
0: 今
1: で
0: 仕
1: す
0: 事と
1: ね。
0: しては、そう、本当にまあ、一番多いのはどんな仕事になりますか？この2026年で言うと。
1: 26年で言うと、今のところ顔出し、動画とかですかね。CM ですとか、とある企業さんの社内用のビデオだったりとか、そういう出演が多いですかね。
0: ねえ、まあだから、まあ、結局モデルさんとかそっちのね、関連のというので、だから不思議なもんなんですよね。自分のやりたいと思っていたことを勉強してきて、まあそっちの実力はもちろんあるんだけれども、まあそれ以外のところで花開くっていうことも世の中たくさんあるわけで、まああんなこと言ったら僕だって歌でね、いろんなこと頑張っていこうと思ったら気づいたら喋りの仕事の方が多いので、まあそういうもんですよ、世の中っていう気もするわけなんですけど、なんかね、日常生活で、こう子育て、今ね、大変、まあ楽しいこともたくさんあると思うんですけれども、なんか息抜き的なこととかってどうしてます？なんか趣味っていうか。
1: 息抜きは、やっぱりちょっと一番多いのは手軽さで言うと、携帯を見てしまうっていうことだったりはするんですけれども、
0: そうか、なんか、
1: でも、もうちょっと時間が許されるのであれば、ちょっとショッピングしたりとか、お散歩したりとか、ちょっと開放的なものを求めて そういうのをしたりしてますね。
0: ていうか、まあ別にね、かっこつけなくてもいいんだよ。スマホはみんな一日中見てると思うんで、何を見てる？何見てる？
1: 一番多いのは X で、やっぱ皆さんの活動を見た
0: あ、
1: りとか、やっぱ
0: そ
1: 刺激をもらうんですよね、私は。
0: う。ああ、そう。SNS をつい一日中見ちゃうみたいな、そういう感じか。
1: そんなずっと見る暇は良くも悪くもないんですけど、でもやっぱ
0: あ、
1: そう
0: そうい
1: うの
0: ね。
1: 見て、こういうことがあるんだって知ったりとか、あと結構育児情報も載ってたりするので、結構ためになることも多いですね。
0: そうだよね。いや、なんかね、今、その育児、子育てっていうのは、本当に大きな、 ポイントというかキーワードになってくる話だと思うんですよね。だってもう静木さん自身がこの一旦育休挟むことによって自分のこう道一歩ずつ歩んでいたところを完全にリセットしなければいけなくなっちゃったと。まあ、これってやっぱりさ、なかなかきついことじゃん。でも、リセットされたんだけど、もう一回踏み出して、もう一回ね、階段登ろうと。で、まあ、それに対してどういうふうな努力をしたのかとか知りたい人ってね、いっぱいいると思うんですよ。特に若いお母さんとかね。同じような境遇の人っていっぱいいるんじゃないかなって思うんですけど、なんか、その育休に入って、僕は正直、しずきさんもうこのまま表には出てこなくなるだろうと思ってたんです。
1: なんですって？
0: なんでかってやっぱ大変じゃない。で、自分でやりたいことは夢としてあるかもしれないけど、ただ、まあ、もともと育休じゃなかったとしても大変なところにさらに子育てって入ってきて、もうなんか自分でやりたいこと諦めなきゃなってなる可能性も高いなって、結構そういう人多いから
1: そう
0: ね。
1: ですね。
0: なんだけど、でもなんかやっぱり私はちゃんと復帰したいですって、こう堂々と、まあ、宣言されては素晴らしいことだと思うの。めちゃくちゃ大変だと思うんだけど、偉いな
1: あり
0: と思っ
1: がとうご
0: て。
1: ざいます。マインドが一番大事な気がします。
0: マインド。
1: なんか、
0: はあ、はあ。
1: 今回のその育休もそうなんですけど、そもそも私その東京から山梨来るのも、もう事務所も辞めて、誰も知らない人のところに来てるって感じなの
0: あ、
1: で、
0: そっ
1: そ
0: か。
1: こでももう一回リセットを経験してるので、もうそこでもう一歩踏み出して、こうしてトーマさんをはじめ、いろんな方々とのご縁とかお仕事もつながることができたので、やっぱりこう自分が続けたいっていう気持ちとかが、こうそういうご縁とかを手繰り寄せてるのかなと思っているので、やっぱり育休に入るのもすごく、勇気がいるというか、ちょっと覚悟しましたけど、戻れるかどうかとか。でもやっぱりやりたい気持ちがあったので、その司会とかも、知り合いの方から声かけていただいて、やっぱり人前に定期的に立つ機会はあった方がいいっていうのは聞いてたので、まあちょっとまた新しい肩書きにはなっちゃいましたけど、まあでもそういうのも始めてみたりとか、で、なんかこう、またちょっとずつそれでまた動いてきた感じがします。
0: そうか。まあ、その諦めない気持ちな。でも、物理的にもうどうしても無理っていう人もたくさんいるんだけど、でもなんかちょっと間を空けてみて、で、まあ、世の中どうなるかわかんないと。それこそね、こう、世の中こう、コロナとかそういうのもあったし、自分がどうこうじゃなくて、周りがガラッと変わっちゃうこととかもあって、そこでまた、夢を持ってる人たちがどんどんこう、淘汰されていったりなんていう現実があるんだけど、それでもやっぱりなんとか、やろうと思える気持ちがね、それは多分周りの方もしずきさんのことを応援してくれるからっていうところもね、あると思うんですよね。それだけ信頼されてると、結構ね、いろんなことそんなに器用なタイプではないしずきさんであることは僕は知ってるんですけど、でも多分ね、見た目だけで言うとすっごいこの人しっかりしてるなって思われるタイプだと思うんですよね。
1: そこちょっと損なんですよね。ハードルが高くなるから
0: ふふって言うけど、そうでしょ。損だと思う。ね。そういうね、タイプなんですよ。で、なんかすごいね、こう、キリッとしてる感じなので、しっかりされてるんでしょうねっていうふうに思われてしまうところが結構悩みかもしれないなと思ってるんだけど、でも、ちゃんとね、嘘つかずに正直に生きてるしずきさんなんで、周り
1: あり
0: がが
1: た
0: 助け
1: い
0: て
1: で
0: くれて
1: す。
0: るんじゃないかなって、いつも思いますけどね。なんかそういうメンタルの強さというものをね、ここで伺えることができて、僕はとても嬉しかったなと。いろんな皆さんのね、勇気につながっていくような発言をこれからも残してもらいたいと思いますけれども、その発言だけじゃなくて曲も残しています。では、次の曲、どんな曲でしょうか？
1: こちらの曲はトーマさんも一緒に歌ってくださっている曲でして、山梨をドライブしてみようという疾走感ある曲になっております。聴いてください。しずきで山梨ドライブ。

0: お聴きいただきました曲は、今月のマンスリーゲスト、俳優でモデル、そして歌手でもあります、しずきさんの一曲、山梨ドライブでございます。僕もね、一緒にレコーディング参加させてもらって、それこそご縁でっていうことになるんですけれども、何曲か歌わせてもらっている曲があるんですけど、そのうちの一曲ということになっておりますけれどもね、なんか、いいですね。すごくね。なんか、ここからもう一回っていうのが何度も何度もあるんだけど、その都度っていうお話で、で、まあ実際にですね、そのしずきさんの活動、まあ今、ちょこちょことって感じのね、っていうお話伺ったんですけど、なんかどういうところをチェックすれば、普段のしずきさんの活動を知ることができるでしょうか？
1: 一番は、X の方がアカウントがあるので、そちらでお知らせの方をさせていただいております。で、あと他には SNS はインスタグラムとフェイスブックをやっておりまして、で、あとホームページの方も作りまして、しずきというのは漢数字の0で、しずきと、すに点々でしずきと読みます。こちら検索していただくと出てくると思うので、ぜひそちらもご覧になっていただけたら嬉しいです。
0: そうなんですよね。漢数字の0って書いてしずきって読むと、これ本名なんだよね。
1: そうなんです。で、検索するときは多分両方入れてく

0: 出さった方が出てくると思います。漢数字のゼロだけだとなんか怖いやつとか出てきます。なんか。
1: ああ、なるほどね。まあ、ゼロっていろんな作品とかもあったりするんでね。
0: あ、そうです、そうです。
1: ね。
0: はい。
1: で、僕はいつもね、ゼロ山梨って検索してますけど。
0: しずきのかけらがない。
1: なので台本とか作ってる時も、いつもゼロ
0: はい。
1: さんって入れて、それはゼロでね、変換すると、
0: ああ、
1: 漢字のゼロになるん
0: 間違い
1: で。
0: なくね。
1: そう、た
0: ああ、
1: ま
0: す
1: に
0: れば
1: 変
0: す
1: 換
0: れ
1: ミスっ
0: て。
1: て、そのままカタカナでゼロってなってるパターンとか。あるんですけれども。はい。ゼロですね。ゼロ戦とか、エヴァンゲリオン
0: は
1: の
0: い。
1: ゼロ号機のゼロですね。はい。
0: そうですね。
1: はい。
0: ええ。
1: で、それでしずきと読むというね、すごい素敵
0: はい。
1: なお名前。このお名前つけてくださったのが、あれおばあちゃんでしたっけ？何でしたっ
0: あ、
1: け？
0: そうなんです。祖母が。はい。つけてくれました。
1: で、どういう意味なんですか？ どうして何がおかしいんだ？
0: 前にお話しした時に一回調べたんですけど、ちょっと記憶が
1: あ、そうか。まあ、そう い
0: ち
1: う
0: ょっ
1: こ
0: と記
1: とも。
0: 憶が
1: まあ、こういうタイプなんですよね。この子はね。そうなんです。まあ、なので、皆さん、末永く、長い目で見てあげてほしい。しょうがないね。前回その話を聞いたのが5年前で。自分の名前の由来は普通わかるだろうって思うんだけど、まあ、ちょっとわかんなくなっ
0: 訳
1: ちゃっ
0: さ
1: た。
0: せていただくと、ずっと父は、わからない、わからないって言ってて、その
1: ああ、
0: ラ
1: そう
0: ジオ
1: なん
0: で
1: だ。
0: 話すにあたって、初めて教えてくれたんです。その一回きりなんです、教えてもらったのが。
1: 一回きりか。もうちょっとそ
0: すい
1: こ
0: ま
1: の
0: せん。
1: コミュニケーション取り
0: じゃ
1: たい
0: あ、
1: ね、
0: また
1: そうす
0: 次
1: ると。
0: 呼んでもらえた時に、その時にまたぜひお話ししたいと思いますので、
1: そう
0: 呼
1: か。
0: んでください。
1: 一応後半集っていうのもね、あるので、まあ、じゃあちょっと、まあ、それはそれで、ちょっと今後の課題というかね、多分それは自分がステージ上がる時とかも、しずきと言いまし
0: 聞かれ
1: て、
0: ますね。
1: ゼロって書くんですけど、これ、こういう意味なんです。へえっていうのだけでも結構、つかめる話だと思うんでね。そういうのやった方
0: 勉強に
1: が
0: なりま
1: いいんじゃ
0: す。
1: ないかなと思いますけど、他になんかイベントとか出演予定とかっていうのは、なんかまだ今言える範囲だとそんなにない感じですか？どうかな？
0: ちょっともしかしたら山梨に来て初お芝居をちょっと舞台にちょっと
1: あ、本当に？
0: 出れそう
1: え、
0: な、
1: ちょっと言ってるけど、へえ、
0: 感
1: そう
0: じ
1: な
0: で
1: んだ。
0: す。
1: どういう関係の舞台なんですか？
0: トーマさんもすごくご存知な、司さんという、
1: そうか。なるほど、なるほど。それか。
0: 最近ご自身で劇団を立ち上げられた、学生の方なんですけれども、その方の第2弾の公演にお声掛けいただきまして、ちょっとまだ、原稿とかはこれから見せてもらうので、あれなんですけど、でも今出る方向でお話が決まってるので、はい、頑張ります。
1: そうなんですね。いや、山梨ね、若い子たちもすごく頑張ってて、まあ、学生さんなんだけれども、自分で劇団主催してねっていう子ですね。なるほど。そうか、その際にはまたちょっとね、今いきなりお話出ちゃったんですけど、ゲストで呼んだりもできるな。面白いですね。それは、もう、まあ、夏になっちゃってるけど、どれぐらいの目処っていうか、だいたいいつぐらいにやれたらいいなみたいな話までも言ってないの？どんな感じです
0: もう
1: か？
0: 夏頃をもう目標にし
1: え、そう
0: て、
1: なの？
0: はい。
1: じゃあ割と8月とかそれぐらいの感じになる
0: そ
1: ののか
0: ぐ
1: な？
0: らい
1: 結
0: の
1: 構時
0: 感
1: 間ない
0: じ、
1: ね。
0: そうなんです。そう。結構もう集中稽古で固めていくみたいで、短期間のがっつりで。
1: まあそうだろうね。まあ1ヶ月とかでやるんだろうな。なるほどね。ちょっとなんかそういった楽しみな情報もあるということですので、皆さん、しずきさんの SNS チェックしていただければと思います。演技の仕事良かったねっていうね、本当ね、思います。ということで、今日はですね、俳優でモデルで歌手、しずきさんをお迎えしてのマンスリーゲストのコーナーだったんですけど、最後にまた一曲お聴きいただきながらのお別れでございます。曲紹介お願いします。
0: 先ほどの山梨ドライブに引き続いて、こちらもトーマさんが一緒に歌ってくださっています。軽やかなリズムでハッピーな気持ちになれる、そんな楽しい曲になってます。聴いてください。しずきで山梨デート。
1: しずきさんでした。どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。

約1時間にわたってお届けしてまいりました神戸東馬のトランスファーレディオ、お別れの時間が近づいてまいりました。今月のマンスリーゲスト、モデル、俳優、そして歌手活動もしているしずきさんです。まあ僕の盟友みたいな感じではあるんですけれども、どちらかというとちょっとね、言い方また乱暴になっちゃいますけど、弟子みたいな感じで、もうずっと一緒になんか上を目指していければなっていうふうに思ってた方なんですけれども、どうしてもですね、その産休というものは、産休育休はもっと認められなければいけない。でそこから戻ってきてケアをしてあげられる環境が会社とやっぱ違うんで、この世界って自営業みたいなもんなんで、そこを保証してあげられなかったのは結構僕の中でも断腸の思いだったんですけれども、まあ、こうやって少しずつね、いろんな皆さんに知っていただけるようにで、僕も動いてはいるんですけど、最終的にはもちろんご本人の行動力であったりとか、それこそね、今日はオープニングとかこだわりのコーナーでも言いましたけど、どうやって自分を助けてくれる人を見つけていくか、人脈の築き方、騙してくる人もいるんでね、怖い業界ですから、そんなところも含めてで、ちょっと後半週もいろんな気持ちを伺っていこうと思いますので、ぜひまた聞いていただければ嬉しいです。今日も最後までお付き合いくださいましてありがとうございました。ここまでのお相手は私神戸東馬でした。また次回お会いしましょう。さようなら。

東京スターレディオ受信ガイド。この時間は東京スターレディオをお聞きいただける方法をご紹介します。東京スターレディオはご自宅やオフィスのラジオ、コンポやラジカセ、車ならカーラジオで無料でお聞きいただけます。周波数は 77.5MHz、 ワイド FM 対応型でない FM ラジオでもお聞きいただけます。有線放送などのように専用チューナーを取り付ける必要はありません。 FM アンテナを利用するとよりクリアにお聞きいただけます。アンテナの取り付けについてはお近くの電気店にご相談ください。東京スターレディオは八王子市のほぼ全域をはじめ、隣接する日野市、昭島市、あきる野市などでもお聞きいただけます。東京スターレディオはインターネットでも同時に放送をお届けしています。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでも全国でお楽しみいただけます。八王子から全国に向けて情報を発信します。放送エリアに含まれる地域でも、地形や建物の影響で雑音が混じるなどして FM ラジオでは聞きにくい場合があります。そのような場合はインターネット放送をご利用ください。放送をクリアな音声でお聞きいただけます。インターネット放送の聞き方の詳しい情報は公式サイト 775fm.com をご覧ください。以上、東京スターレディオ受信ガイドでした。

東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。

0: 東京スターレディオは防災協定を結んでいます。あなたのラジオが防災メディア 77.5MHz 0時です。
1: トモピーの聞いてくだ サイエンス。皆さんこんばんは。始まりました、トモピーの聞いてくだサイエンス、イエーイ。ということで、毎度おなじみ、私サイエンスの面白い学び方を歌のライブで提供する女、サイエンス系歌のお姉さん、トモピーです。今日も来たさ、聞いてくださってる皆さん、マジでありがとうございます。今日ね、原っぱで録音してるということは、ぼっち会でございます。なんか最近さ、なんだろう、わかんない、諸事情でスタジオでなかなか撮れてなくて、他のメンバーたちもぼっちでね、撮ってもらってるんだけど、みんなどこで撮ってるんだろう。私はね、いつも無料の原っぱで撮ってます。今日もいっぱいの虫や鳥に囲まれて大変な大騒ぎですね、暖かくなってきたから、なんかちっちゃい虫がいっぱい遊びに来る。頑張ります。ということで、寂しんでいるので、ぜひ X の方でハッシュタグ玉ひらがな、さいかたかな、ハッシュタグ玉さえをつけてコメント感想等いただけたらとっても喜びます。そして今日、なんといってもね、お知らせは、大ニュースはね、6月14日日曜日の私タマピー初めてのレコ発 CD 発売イベントですね。レコ発まで、なんとあと8日になりました。バーキャードヒャーですね。はい。チケットもね、だんだん少なくなっておりますので、ぜひお早めにゲットしていただければと思います。まあそちらもね、サイエンス系歌のお姉さんトマピーで、X で検索していただければ、予約できる URL?が出ますので、ぜひそちらから予約してみてください。ぷいぷい、間に合え間に合えっていうおまじないだけかけときますね。はい。ということでね、その今回人生で初めてレコ発ライブをするんですよ。まあ、昨年10周年記念だったから、普通の人っていうか、まあ音楽やってる人は大体ね、レコ発経験したことあるはずなのに、なんか私はもう全然音源をね、今まで作る機会がすごく少なかったので、初めてレコ発をね、やっと11年目にしてできて、もう万々歳なんですが、まあレコ発するって言っても、誰かにね、業者の方に頼むっていうよりは、自分でほぼやりきるタイプのレコ発なので、もうパワープレイですね。もう音も自分で作る、ドラム、ベース、ギター、他の楽器入れる、歌入れる、ハモリ入れる、そして最後調整してするとか、全部ねやんなきゃいけないから、結構ヒーヒーハーハーヒーヒーフーって感じなんですけど、まあ一通りできるようになると、音楽の知識もね広がって、演奏にも影響が出てくる、いい影響が出てくるかなと思うので、一回ちょっと自分でやってみたいなということで、頑張ってる次第でございます。ということで、皆さん、最近、私はレコ発が人生初なんですけども、最近人生初のことをやってますか？やってますか？そう、最近ね、私はね、人生初やったのよ。前回一人で喋った時は、なんか多分人生で初めてそうめん食べ比べをしたよとか、そういうのだったと思うんだけど、今回はね、もう私が東京来てから、結構すぐからずっと憧れてた老舗なのかな適当なこと言って、まあ、とりあえず憧れのジャズクラブに行くことができました。ブルーノート東京っていうところにね、初めて行ってきました。イエーイ。こちらですね、なんかおしゃれな表参道と青山の間くらいにあるジャズクラブでして、まあジャズクラブなんで、普通にジャズが日本の人もやるし、結構海外から来てくれて、そういうステージをしてくれる。今回はキューバ出身のトランペッターの76歳かのじいさんがね来てくれて、グラミーとかグラミー賞をね、結構何回か取ったことあるすごじいさんらしいんだけど、 そうのライブを見てきました。そう、すごいね、音楽体験としてもすごい良かったし、こんな76歳のじいさんがこんなパフォーマンス、面白パフォーマンス、まあ普通に音楽もすごいんだけど、なんかね、急にモノマネしたりね、歌ったり太鼓叩いたりピアノ弾いたり、トランペッターとはってなったけど、何でもできるスーパージーさんだったから私もそういうね、まあなんだろう、何でもできる、まあ一つの技術を一旦極めたいっていうのもあるけど、こうエンターテイメントとしてこれをやったらみんなが楽しむというところはね、一通りできるようになりたいなというミッキーマウス的野望もありますので、すごいこんなおじいさんになりたいなぁと思いながら、人生初のブルーノート東京楽しんできました。でね、以前ね、漫画そして映画にもなったブルージャイアントっていう作品があるんだけど、それもね、私映画一人で見に行くくらいなんかハマってたんだけど、そう、それにもなんかあのブルーノートらしきところがね、描写として出てくるから、すごいね、憧れてたから、やっと行けてすごい嬉しかったなということでした。で、今回そのおじいさんから、すごい76歳おじいさんからね、吸収いろいろしてきたんですけども、一番なんか印象に残ったのはスキャットって言って、バラレレレレレレロロロロロみたいな適当な言葉でなんか歌を即興でね、まあ適当ではあるが、そのジャズのメソッドにのっとって、わわわわでっかい鉢来たひぃやる手法があって、そうスキャットね、鉢じゃなくてスキャットの手法があって、それがなんか結構普通にこのように喋ってる途中で、え、そういえばさ、なんとかなんとかデレデレデレレレレみたいな、なんか本当に生活喋ってる途中で急にスキャットしたり、急に音楽が始まったりして、なんか音楽やる際にさ、慣れてない人だとさ、今から僕は歌います、せーのって歌い出すけど、もう慣れすぎたおじいだと、なんか本当に喋るついでに音楽始まったりして、それがすごいかっこよかったので、私も音楽をいっぱいできるようになったら、こういうなんか喋るついでに歌えるみたいなノリになるのかなと思って、そうそう、スキャットをね、喋ってると思ったら急にスキャットが始まるみたいなプレイを練習してやってみたいなと思いました。ということで、初めて行けてよかったね、たまぴーっていう感じです。本当に憧れだったので、こう、まあね、私はね、栃木から来たおのぼりさんっていうの、言い方古いかな、まあとりあえず東京憧れ人間で東京に来たので、そういう体験ができてマジで嬉しかったなぁ。ということで、じゃあ今日は一人ぼっちなので、もう喋りが枯渇してきたので、コロコラで私のライブの音源を流したいと思います。5月11日に下北沢モナレコードでやったライブの音源の一部を抜粋して流します。聞いてください、どうぞ。難しい。みんな何キャなの？何キャラクター？おじさんまとめたおじさん桜おじさん、ゴブザキチーム、チームにしてしまいましたね。みんな仲良くなれそうですね。はい、ということで、次の曲に行きたいと思います。次の曲はサイエンステーマはお尻です。イエーイ、ね、うんこの後ね、お尻でね、分かりやすいですよね。今から歌う歌は心のお尻という歌で、お尻をあんまり見せる機会がない、ちょっと恥ずかしい部分なので、お尻を見せてしまったらちょっと恥ずかしいけれども、心のお尻をみんなに披露したら、弱さとかを披露したら仲良くなれそうだなと思って作った曲ですが、みんな仲良くなれそうですか？トマピーと仲良くなれそうですか？仲良くしてください。合コンそう、合コンもさ、2回くらい行ったか。でもなんかちゃんと行ったことないんだよね。なんか付き添いみたいなのでしか行ったことないから、雰囲気でしか知らないけど、 仲良くしてくださいって感じ、合コンで。

ことある？ないの？ないんだ。じゃあこの話は終わりですね。あの心のお尻という曲は最初に

たら逆さまにしてハートにしてもらえたらと思います。大丈夫そうだね、この人たちは練習いらないいつもね、あのお尻タンピーって何、お尻って何ってみんなすごいそわそわしてみるけど、今日はね慣れた人たちがお尻に接してる機会がかなり多い人たちなんで、練習はしないでいこうかな。じゃあお尻準備してください。いきますよ。それでは聴いてください、タンピーの最新新曲サイエンスソング、心のお尻。

0: たけど、なんかよく YouTube でさ、なんか何々何分耐久動画みたいなのあるから、15分やってやろっかな。
1: 15分やったらお尻出すよ。
0: あ、15分やったらもうくるって尻を、本当の尻を出す。そしたらこのライブが終わりですね。まあわかんない、モナレコ優しそうだから、優しスタッフさん優しそうだから、まあ、尻くらいなら、前を出さなければ尻だけならいける可能性もあるね、まあ、それはねやってみないとわかんないんで、ちょっと私がいない時にやってみてください。私の客じゃない時にやってみてくださいね。ということでね、今日は一緒にライブ楽しんでくれてありがとう。次は

0: もぜひ一緒に言ってくれたら嬉しいです。やるか、人生今ごっこごっこ、大胆にもっとも
1: っと、オ
0: ッケー、あとはみんなって言ったら、
1: イエーイ。
0: そうなんだね、もう100点の人しかいないんだけど言われる前にやるみたいな優等生すぎる。はい、ということで、じゃあ次の曲聴いてください。タービー10周年ソング。

はい、お聞きいただきました。5月11日に下北沢モナレコードで行われたライブの音源を楽しんでいただけましたでしょうか。イエーイ。なんかもうさっきから右から左から蜂がすごい来るけど怖いね。あんなにちっちゃいけど怖いね。はい、ということで、じゃあね、もう残り少なくお別れの時間が近づいてきました。涙涙ということでね、改めて今年の挑戦、たまぴー初めて自分でパソコンをね、昨年買ったんですけども、それをだんだん使えるようになってきたので、初めて自分で CD を作って音源を作って発表するっていうライブを6月14日の日曜日にワイワイホール神保町にてお昼行います。イエーイ。たまぴー初レコ初ライブまであと8日。チケットは3種類ありまして、一番安いチケットは3000円プラスワンドリンク一般チケットですね。で、次が応援チケット5000円プラスドリンクだと先に入場できるよっていうチケットです。で、8000円プラスワンドリンクで VIP 応援チケット、オフ会も参加できるチケット3種類あります。ぜひぜひ遊びに来ていただけたらとっても嬉しいなと思います。残り少なくなってきましたので、ぜひお早めのご予約をお願いしたいと思います。あと言ってないことあったっけ。最近ね、そう、結構制作、音源制作しなきゃいけないけど、でもそういえばライブを楽しみにしてもらえるように、なんか SNS を活気づけようと思って動画の編集も始めたのバタバタのくせに新しいことにまたチャレンジしてて、そう、動画編集をちょっとずつできるようになろうって思って、最近 YouTube のショートだったり、まあ YouTube 自体もやるけど、ショートとか TikTok とかインスタのリールとかにライブ動画のちゃんと字幕つけたりしたやつをアップしてるので、それ頑張ってるねって思ったらね、いいねとかコメントとかしてもらえたらかなり嬉しいなと思っております。あと最近頑張ってることは、そう、数億年ぶりにT シャツをね、作ろうって、オリジナル T シャツ作ろうって思ったから、それのデザインも初めてではないけど、マジで久しぶりだから、そう、学び直してデザインしておりますので、T シャツも完成というか、間に合ったら、間に合うかな間に合うかな間に合ったら、ぜひぜひ購入してみてください。そうなんでね、全部自分でやってるからさ、ほとんどね。間に合うかどうかもわかんないくらいのごたごたでござる。頑張れね。はい、ということでね、いろいろ間に合うのか間に合わないのかどうなのか、まあ、前回もね、衣装前日に届いたりしたからね、ごたごただとは思いますが、ぜひそのラも含めてね、6月14日日曜日、サーピー初めてのデコ初ライブ楽しんでいただければと思います。で、この前後がね、ライブ少なくなってますので、1ヶ月くらい、前後2週間ずつくらいライブないので、会える機会がこの日しかないので、ぜひこの日に会いに来てくれたらとても嬉しいなと思っております。それでは、そろそろ喋りすぎたので口を閉じますので、みんなも目を閉じて寝てください。サイエンスケートのお姉さん、トムピーでした。今日も一人ぼっちだったけど、聞いてくれてありがとう。来週も一人ぼっちなの、助けてください。バイバイ。

0: 防災一口メモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて、平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子供、病人などの保護、救出を誰がするのか、家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると、家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより、家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモでした。
1: 東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。東京スターレディオはインターネットでも放送をお聞きいただけます。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでもお楽しみいただけます。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧ください。

防災一口メモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて、平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子供、病人などの保護、救出を誰がするのか、家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると、家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより、家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また、窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても、修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモでした。

東京スターレディオはインターネットでも放送をお聞きいただけます。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでもお楽しみいただけます。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧ください。東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか？詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。

0: of music. Power of music. 77.5 FM.
1: 東京多摩エリア100万人をカバーする東京スターレディオのラジオコマーシャル。あなたのビジネスプラン応援します。1時です。

of music. Power of music. 77.5 FM. 77.5 FM.

防災一口メモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて、平常時と

非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子ども、病人などの保護、救出を誰がするのか、家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると、家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても、修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモでした。

東京スターレディオはインターネットでも放送をお聞きいただけます。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでもお楽しみいただけます。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧ください。東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか？詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。

0: of music. Power of music. 77.5 FM.
1: リッチーマンの学生街のエンタメクラブ。
2: 皆さんこんばんは。リッチーマンの学生街のエンタメクラブ、今週も始まりました。そして早いもので6月です。上半期ももう最後の月ですよね。皆さん今年の初めに立てた目標どうですか？達成できてますか？まだまだね、後半がありますからのんびりしてでもいいとは思うんですけれども、ぜひね、皆さん思うままに進んでいっていただきたいと思います。そしてですね、ここでちょっと一つお知らせなんですけれども、私もですね、この番組2年間ほどやらせていただきました。本当にね、たくさんの楽しい会があって思い出もいっぱいなんですけれども、私水玉も水玉なりに次のステージに行こうかなと思っておりまして、ちょっと寂しくはあるんですけれども、

0: 今月の3回分の放送をもちまして、ちょっと次のパーソナリティさんにバトンタッチをさせていただきたいと思います。その方がどなたになるかは、まあなんとなく6月中の放送をお聞きいただければわかるかとは思うんですけれども、一応6月の29日水友の最終回で改めて発表させていただきたいと思います。さあ、それでは今日もね、元気いっぱいのゲストさんお呼びしておりますので、早速ご登場いただきたいと思います。神木あゆみさんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 実は私あゆみさんと会うのはね、別のところで会ってますので、はい、2回目なんですけれども、はい、まあ、この番組を聞きの皆さんであゆみさんのことを初めて知ったって方もいらっしゃるかと思いますので、よかったら自己紹介お願いしてもよろしいでしょうか。
1: はい、ありがとうございます。皆さんこんばんは、神木あゆみです。都内でシンガー活動をしています。こんばんは、よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。あのあゆみさんっていうとやっぱり私のイメージ的に元気いっぱい、はい、元気印っていう感じなんですけれども
1: 嬉しいです。はい、
0: うん、いろいろと活動なさってるんですよね。
1: はい、
0: ライブもやったり。
1: そうですね、ライブハウスでライブさせていただいてるというのと、うん、あとはあの配信アプリですね。
0: はい、
1: であの毎晩あの配信活動させていただいていたり、いろんなところで歌を歌ってます、
0: うんうん。
1: はい。
0: 毎晩ってすごいですよね。
1: そうですね。火曜日以外は毎晩ですね。
0: うん、あ、そうですか。
1: はい。
0: だってお休み一日でしんどくないですか？
1: うんうん、ああ、そうですね。やっぱりこう、うん、なんでしょう。スケジュールが詰まってたりすると、うん、確かにこう大変だなと思うこともあるんですけれど、うん、やっぱり歌を歌うことがすごく好きで、大変でも歌を歌うと元気になるんです。
0: そうなんだよね、はい。
1: そうなんです。なので元気、そうですね、うん、歌を歌ってない時の方が元気じゃないかもしれないですね。
0: そうなんだ。はい、いや本当にじゃあ歌が好きなんですね。
1: はい。
0: で、あゆみさんはお若いですよ。うん、お若いんですけれども、はい、いっぱい懐かしい曲も歌ってたりするんですよね。はい、シティポップとか、
1: はい、80年代の J-POP ですとか、
0: うん、どなたが好きなんでしたっけ？
1: 松田聖子さんだったり、松原美樹さんだったり、竹内まりやさんだったり、あとエポさんもちょっと好きです。
0: うわ、渋いね。
1: はい、
0: エポさんもまたいいよね。
1: 素敵ですよね。
0: わかるな、うん、でもそういう曲を知ってるのってどんなことがきっかけというか。
1: そうですね、うん、やはり父と母の影響が大きいかなと思ってます。やっぱり小さい頃に、
0: うん、
1: その年代の音楽がずっと家の中で流れていたっていうのも、うんうん、あとやはり聞きなじみがあるというか、やっぱり聞いてホッとする曲がそのあたりの年代なんですよね。
0: なるほどね、うん、逆に今時の曲、うんうん、今時って言ったら変だけれども、うんうん、はい、ちょっとこう AI がね音楽を作ったり、なんだったら歌っちゃったりとかってあるじゃないですか、うん、はい、ああいうのはどういう風にあみさんには聞こえるっていうか感じるんですか？
1: そうですね、でもあまり抵抗はないかもしれないです。何でしょう、最近の曲だから苦手というわけでもなくって、うんうんうん、やっぱりその音楽にこういろいろな世界があったり、うん、あとやっぱりこう一つ一つの楽曲にその何でしょう、背景があるというか、
0: うんうん、
1: 多分インスピレーションを受けた楽曲があって、うんうん、その楽曲があってその曲ができてるみたいなことを考えたりするのがすごく好きなので、こう新しい曲に触れると新しい扉が開いていくっていうイメージですね。はい、
0: 夏の扉のような
1: 新しい扉が開いていくどんどん。
0: まあでも私あゆみさんのいいところって多分そういう素直なところなんだろうなって思うんですよ。もう本当スポンジのようにいろんなもの何でも吸収するでしょ。逆に心配、もうお姉さんとしては。
1: お姉さん、水玉姉さん。
0: なんかもう悪い人に変なことをこう教え込まれたらいけないとかね、
1: はい、
0: 不良の道に行かないでとかね。
1: 不良の道、気をつけます。気をつけます。
0: まあね、もうすでにあゆみさんはたくさんのファンの方もいらっしゃるし、はい、独自の世界観をこう築き上げてるから、まあ、今月実はね6月3回あゆみさん出ていただきますので、はい、じっくり神木あゆみワールドをちょっと皆さんにもね、はい、知っていただきたい、はい、でせっかく

0: ので、うんうん、今日は、はい、過去。
1: 過去。
0: うん、はい。過去について。
1: 過去について。考えてみよう。
0: いろいろと聞いていきたいかなと思いますけれども、はい、そうだな。お父さんお母さんの影響で、いろいろと懐かしい曲を知ったということですが、
1: はい、
0: 記憶にある中で、
1: はい、
0: こう、小さい、一番小さい頃ね、
1: はい、
0: 人前で歌ったとかっていう経験ってどんな時でした？
1: 一番小さい頃、うん、まあ、遠い記憶を遡っていくと、うんうん、掃除機のコードをマイク代わりにして歌っていた記憶があります。あの家の中で。
0: 掃除機のコード？
1: 掃除機、昔の掃除機、昔、うん、今もそうですけど、うん、コードレスではなくて、うん、こう、コードを刺すコンセントに、あの先を持って、プラグっていうんですかね、
0: はいはいはい、
1: 思って歌ってた記憶です。
0: かわいい。
1: 多分当時の音楽番組で多分まだコードがレスじゃないので。
0: わかった、そうね。
1: はい。
0: こう、長くね、長くなってて袖まで行くからね。
1: 袖の向こうが掃除機の本体みたいな感じですね多分ねでも気持ちがすごく入ってたんだと思います。
0: なるほどね、はい、なんで掃除機なんだろうと思ったら、なるほど、コードをイメージしてた、
1: はい、コードをイメージして、
0: はあ、はい、そうなんだ、ね、その後も、ね、
1: はい、
0: 人前で歌うなんかチャンスとか、うん、
1: はい、
0: なんか夏祭りだとか、なんかオーディションだとか、そういうの出てたりしてたんですか？
1: あー、でもそこからは、うん、あまりオーディションはなくって、まあ、うん、学芸会だったり、うんうんうん、文化祭だったり、うん、それこそ中学高校は6年間コラス部に入っていて、うん、そういう意味ではこう、何でしょう、音楽会みたいなのがあって、うん、皆様の前で歌うっていうことは多かった気がします。でも学生の頃から、はい、
0: その時は将来こう、うん、人前で歌うような歌手になりたいとか思ってたんですか？
1: う
0: ん、
1: そうですね、高校生ぐらいの時に、まあ、それまで歌を歌うのすごく好きだったんですけれども、うんうん、なんかこうふと、まあ、いろんな曲を聴いていく中で、うん、こう自分の楽曲、歌っている曲がどなたかの記憶に刻まれてるってとても素敵なことだなと思って感じて、やはり私もそうですけど、何かこう曲を聴いた時に、うん、あの時こんな気持ちだったよねみたいな、こう思い出す瞬間ってありますよね。
0: あるね、あるね。
1: なんかそういう思い出す瞬間に、それがもし自分が歌ってる曲だったら、すごく素敵だろうなと思って、なんかそこからこう自分が歌う曲とか、もっとこういう風に歌いたいなっていうイメージがこう、やんわり浮かび始めたっていう感じですかね。はい。
0: そして大人神木あゆみになって、素敵な女性になって、はい、今やね、もうだって発信する媒体がいくつでもあるから、
1: はい、
0: じゃあそこで活躍していって、でもいずれはね、まあ、この後またゆっくり聞いていきますけれども、はい、もっともっと上のステージを目指していくわけですもんね。
1: はい、
0: そっか、なるほどね。全然関係ない話していいですか？
1: はい、
0: コーラス部っておっしゃってましたけれども、はい、その他、うん、部活だったりクラブだったり、はい、何書いてたりすることあるんですか？
1: 小学生の時は、うん、茶道部に入っていたり、和太鼓部に入ってたりしたんですが、うん、なんかそれもこう友達に誘われて、一緒に入らないって声をかけてもらって入った感じで、うん、ただやっぱり学芸会の時にやっぱり歌を歌う機会ってありますよね、うんうん、学年ごとに、うんうん、そういう時にやっぱり歌うのって楽しいなってっていう気持ちがあって、うん、やはり小学校高学年ぐらいになると、うん、こう人前で歌うのってなんかちょっと恥ずかしいこう多分そういう気持ちが芽生えてくる頃だと思うんですけれど、ね、うんうんうん、あんまりそういう風に感じたことがなくって、
0: う
1: ん、なんか歌うのが本当に楽しくって、こう人前だから緊張しちゃうみたいなのはあまりなかった記憶です。
0: すごいね、はい、いや大人になった今はね、慣れちゃっても大丈夫っていう方も多いけれども、やっぱり子供の頃ってね、ドキドキしちゃう子の方が多いから、 じゃあなんだろう、天性のものがあるのかね。
1: そう、どうなんでしょう。でも本当に楽しいっていうのが多分前に出てたんだと思います。なんかドキドキするっていうよりも、歌いたいっていう気持ちが。
0: そうなんだね。
1: はい。
0: 実際歌ってみて、あ、これだみたいな瞬間とかありましたか、これまでに。
1: そうですね、
0: まあ、今みたいな大人になる前とかでもいいんだけれども、
1: はい、
0: やっぱり私の生きる道ここだみたいな。
1: そうですね、やっぱりあの音楽を続けていきたいなと思う途中途中で、うん、やはり、まあ、挫折というところまではいかないですけれども、うん、やっぱりなんかこう、やっぱり向いていないのかなとか、やはりいろんなことを考える時期もあったりはしたんですが、長くなっちゃうんですけどいいですか。
0: いいですよ。
1: そして大学生の時に、うん、大学2年生の学祭、今も覚えてるんですけれど、うんうん、あの仲のいい友達が、うん、あの学園祭で踊るから見に来てって声をかけてくれたんです、うんうん、でその時ちょうどこう、まあ、あの就活をするか、うん、音楽を続けるか、うん、みたいな、こうそういうことを考える時期で、ちょうど二十歳っていうところもあったりして、うんうん、の時に、まあ、チャンスと言いますか、うん、そういうのもやっぱり関係してきますよ ね、
0: よね、
1: 続けるってなると。で、まあ、いろんなことを考えていて、うん、あの友達のステージを観客の方から、うんうんうん、観客席から見ていた時に、うん、ここじゃないってなんかふと思ったんです。やっぱり
0: 歌いた
1: いって思って、は
0: い
1: はいはい、それでやっぱり諦めないって思いました、
0: ね、
1: その瞬間ですかね。
0: そっかそっか、そうだよね。
1: でも本当に漠然と何か理由があるわけではないんですけれど、うんうんうん、なんかこうもちろん音楽を聴いたり、うん、舞台を拝見したりするの大好きですし、うんうん、こう感じて一緒にこういろんな場面をっていうのはすごく好きなんですけれど、やっぱりそれを上回るくらい歌を歌ったり表現をしたりすることが好きなんだなってその瞬間にふと思って、本当にその友達のおかげです。そのステージを見た時に思いました。
0: それがなかったらもしかしたら就職してたかもしれない、
1: うん、また違う道を行っていたかもしれないですね、うんうん、その音楽はもう歌は歌わない、うん、で何か他に自分の好きなことを見つけて他のことをやっていたかもしれないですし、はい、
0: そっかそっか。でも理屈だったり物理的な、なんだろうな、理由があるわけじゃない時ってあるよね、結構ね、人生の大事なポイントポイントでね、はい、それはすごくわかるような気がするな。
1: 直感というか、うんうんうん、ピーンとくる、うん、時、ね、ありますよ ね、 ね、
0: そうだよね、はい、むしろそういうことの方が心を動かされて、うん、こう最初の一歩が大きく出れたりするかもしれないよね、
1: はい、
0: へえ、そか。ちょっとね、なかなか感慨深いお話聞けておりますけれども、ここで一曲ちょっとね、皆さんにあゆみさんの曲を聴いていただきましょうか。
1: 嬉しいです、
0: ね、
1: はい、
0: じゃあよかったら曲紹介お願いしてもよろしいですか。
1: はい、では神木あゆみで夢色マジック。

0: 神木あゆみさんで夢色マジック聴いていただきました。この曲はご自身で作った
1: いえ、作詞もしていただいて、作曲もしていただいた楽曲になります。
0: なるほど。でもやっぱりイメージを伝えたり、こういう曲歌いたいからって言って、こうやりとりはあったわけですね。はい。なんかどんな思いで生まれた曲なんですか？
1: この曲は、ライブの一番初めに歌う曲、この曲が流れたら神木あゆみだっていうようなイメージで作っていただきたいですっていうお話をしていて、まあ、歌詞にもあるんですけれども、LR で愛し合うの、まあ、音楽ですね、右と左で聞くヘッドフォンで、あとはちょっとレコードを思わせるようなステップいいなみたいな、そういうイメージですとか、その思い出のレコードと、楽曲が入っているレコードですね、がダブルミーニングで使われていたり、ちょっとこうやっぱり80年代というか、そのあたりをイメージして作っていただいた楽曲です。
0: そっか、思い出がもうたっぷりですね。
1: じゃあ
0: ね、
1: はい、
0: あゆみさんがこう曲を作ろう、次はこういう曲を歌おうっていう時に、それはこう現実的に起きたことがヒントになるのか、全く架空の世界から物語を組み立てていくのか、どっちなんですか？
1: そうですね、あゆらばの皆様、いつも応援してくださる方も公認してくださってるんですけれど私結構妄想族なんです。
0: 妄想族。
1: はい、なので妄想からできますね。
0: なるほどね。
1: やはり作詞になったりすると、多分もちろんそのドラマですとか映画ですとか舞台ですとか、まあ、今まで触れてきたものが多分基礎にはなってると思うんですけれど、妄想で進んでいくって感じですね。こんな背の高さでこんな髪の癖があってみたいな感じ。

0: 女子だな、可愛いな、もう、はい、そっか妄想か、
1: はい、
0: 本とかアニメとか、はい、うん、漫画とか読むの好きでしたか？
1: 好きです。でもやはりこの妄想力は、うん、きっと昔あのラジオドラマをよく聞いていて、うん、こうキーとかこう木のドアが開いてひたひたと迫ってきたみたいなそういうのを聞いてたので、多分それをすごく聞くのが好きだったんですね。
0: もう一生私もラジオドラマ大好きだった。
1: 本当ですか？なのでそういうのもあるんじゃないかなと、まあ、本を読むっていうのもありますけれど、なんかこう無限に広がっていくというか。
0: そうだね、
1: はい、
0: あのまさにラジオドラマって、
1: はいはい、
0: 耳ってだけれどもその SE、うん、ドアの音とか、うん、ベルの音とかね、はい、足音だとか、はい、それが想像を余計に膨らませるんだよね。
1: そうなんです、
0: ね、でうまいことさ声優さん、うん、役者さんもさ、うん、こうギーって開いたら、うん、こんばんはとかいかにも入ってきたような演技でするでしょ。そうなんです
1: 。横いいですか？
0: どうぞみたいなね。
1: そう
0: わかるわ、年代全然違うのになんかもうわかる、すごくわかる、
1: はい、
0: そっか、ラジオドラマから、まあ、想像力、挙句の果てには妄想力、
1: 妄想力が、はい、
0: なるほどね、恋愛の歌とかもやっぱりじゃ妄想系ですか？
1: そうですね、なんかその登場人物の性格からまず考えます。
0: なるほど、性格か、
1: その奥手なのか、奥手だけど、3ヶ月ぐらいもう好きで、明日は言おうと思っているとか、
0: 細かいな
1: 結構細かいところまで妄想しますね
0: すごい。でも役者さんってそうだって言うもんね。
1: あ、そうなんですね、
0: やっぱり役作りの、ね、過程でね、そういう情景をさ、歌う時って、はい、やっぱり多少歌い方変わる。これお芝居だったら例えば、はい、彼が8センチ自分よりも上だったら、やっぱり声出す時って少し、はい、こう上を向いて首がこう伸びる感じでねえねえとかやるんだけれども、歌ってどういう風にそういうの表現するの？
1: あ、そうですね、そのライブをしてる時っていうのは、あんまりそのなんでしょう、目の前の方に届けるお届けすることがいっぱいで、あまりその考えてはいないんですが、やっぱりレコーディングの時なんかは、やっぱりこういう気持ちで歌いたいっていうのが先に出ている気がします。
0: なるほどね。ちょっとね、あゆみさんの魅力がねたくさんたくさん出てきていますけれども、
1: はい、
0: 早いもので1回目もちょっとそろそろ番組終わりの時間が近づいてまいりましたので、はい、続きはまた第4週6月の22日の放送で、あゆみさんの現在についてね、次を聞いていきたいと思います、はい、改めて今日のゲスト神木あゆみさん、どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ここまでのお相手は水玉こと水崎玉木でした。バイバイ。

東京スターレディオ受信ガイド。この時間は東京スターレディオをお聞きいただける方法をご紹介します。東京スターレディオはご自宅やオフィスのラジオ、コンポやラジカセ、車ならカーラジオで無料でお聞きいただけます。周波数は 77.5MHz、 ワイド FM 対応型でない FM ラジオでもお聞きいただけます。有線放送などのように専用チューナーを取り付ける必要はありません。 FM アンテナを利用するとよりクリアにお聞きいただけます。アンテナの取り付けについてはお近くの電気店にご相談ください。東京スターレディオは八王子市のほぼ全域をはじめ、隣接する日野市、昭島市、あきる野市などでもお聞きいただけます。東京スターレディオはインターネットでも同時に放送をお届けしています。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでも全国でお楽しみいただけます。八王子から全国に向けて情報を発信します。放送エリアに含まれる地域でも、地形や建物の影響で雑音が混じるなどして FM ラジオでは聞きにくい場合があります。そのような場合はインターネット放送をご利用ください。放送をクリアな音声でお聞きいただけます。インターネット放送の聞き方の詳しい情報は公式サイト 775fm.com をご覧ください。以上、東京スターレディオ受信ガイドでした。

東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか？詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。

東京スターレディオはサテライトスタジオ。気になる番組覗いてみませんか？番組表は市内で絶賛配布中。2時です。

しまってもいいの？でもあの人は寂しそうに目を伏せて、それから思い切るように霧の中へ消えて行きました。さよなら初恋、カラタチの花が散るより。

いつか秋になり、カラたちには黄色の実がたくさん実りました。今日もまた私は一人この道を歩くのです。きっとあの人が帰ってきて

別れた後の心残りよ。未練なのね、あの人の面影。寂しさを忘れるために飲んでいるのに、酒は今夜も私を悲しくさせる。酒よ、どうしてどうしてあの人を諦めたらいいの。

東京スターレディオ受信ガイド。この時間は東京スターレディオをお聞きいただける方法をご紹介します。東京スターレディオはご自宅やオフィスのラジオ、コンポやラジカセ、車ならカーラジオで無料でお聞きいただけます。周波数は 77.5MHz、 ワイド FM 対応型でない FM ラジオでもお聞きいただけます。有線放送などのように専用チューナーを取り付ける必要はありません。 FM アンテナを利用するとよりクリアにお聞きいただけます。アンテナの取り付けについてはお近くの電気店にご相談ください。東京スターレディオは八王子市のほぼ全域をはじめ、隣接する日野市、昭島市、あきる野市などでもお聞きいただけます。東京スターレディオはインターネットでも同時に放送をお届けしています。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでも全国でお楽しみいただけます。八王子から全国に向けて情報を発信します。放送エリアに含まれる地域でも、地形や建物の影響で雑音が混じるなどして FM ラジオでは聞きにくい場合があります。そのような場合はインターネット放送をご利用ください。放送をクリアな音声でお聞きいただけます。インターネット放送の聞き方の詳しい情報は公式サイト 775fm.com をご覧ください。以上、東京スターレディオ受信ガイドでした。

防災一口メモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて、平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子ども、病人などの保護、救出を誰がするのか、家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると、家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても、修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモでした。

恋さんがわてを初めて宝禅寺へ連れてきてくれはったのは富士吉に奉公に上がった晩やった。はよう立派な板場藩になりや言うて長いこと水掛不動さんにお願いしてくれはりましたな。あの晩からわては恋さんが好き

死ぬほど苦しかったわてらの恋も親方藩は許してくれはった。あとはみっちり包丁の修行を積んで一人前の料理人になることやな。恋さん待っててや。ええな恋さん。

父ちゃん、僕がいなくなったんで母ちゃんの畑仕事も大変だろうな。今度の休みには必ず帰るから、その時には父ちゃんの方も母ちゃんの方ももう嫌だって言うまで叩いてやるぞ。それまで元気で。

東京スターレディオ受信ガイド。この時間は東京スターレディオをお聞きいただける方法をご紹介します。東京スターレディオはご自宅やオフィスのラジオ、コンポやラジカセ、車ならカーラジオで無料でお聞きいただけます。周波数は 77.5MHz、 ワイド FM 対応型でない FM ラジオでもお聞きいただけます。有線放送などのように専用チューナーを取り付ける必要はありません。 FM アンテナを利用するとよりクリアにお聞きいただけます。アンテナの取り付けについてはお近くの電気店にご相談ください。東京スターレディオは八王子市のほぼ全域をはじめ、隣接する日野市、昭島市、あきる野市などでもお聞きいただけます。東京スターレディオはインターネットでも同時に放送をお届けしています。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでも全国でお楽しみいただけます。八王子から全国に向けて情報を発信します。放送エリアに含まれる地域でも地形や建物の影響で雑音が混じるなどして FM ラジオでは聞きにくい場合があります。そのような場合はインターネット放送をご利用ください。放送をクリアな音声でお聞きいただけます。インターネット放送の聞き方の詳しい情報は公式サイト 775fm.com をご覧ください。以上、東京スターレディオ受信ガイドでした。

追い脇山のてっぺんを綿みてえな白い雲がぽっかりぽっかり流れてゆき、桃の花が咲き、桜が咲き、そいから早咲きのリンゴの花っこが咲く頃はオラたちの一番楽しい季節だなや。だどもじっぱり無情な雨こさ降ってしれえ花びらを散らす頃、オラあの頃東京さで死んだお母ちゃんのことを思い出して、オラオラ。

おはようございます。こちらは八王子 FM です。周波数 77.5MHz、 送信出力 20W で東京都八王子市南野のスタジオからお送りします。 JOZZ3CLFM、 JOZZ3CLFM、八王子 FM です。ただいまから本日の放送を開始いたします。

0: 東京スターレディオはサテライトスタジオ。気になる番組覗いてみませんか？番組表は市内で絶賛配布中。6時です。
1: おしゃべり美術館
2: 美術ツイート。絵が持ってる物語は絵は喋らないから僕らが代わって勝手におしゃべりする美術ツイート。おはようございます。本日も相手は日本美術アカデミープランニングディレクターの高柳茂樹と
1: アーティストの木村貴博と
3: 女優の黒田よし子で東京スターレディオから本日も30分くらいお送りします。
2: はい、本日もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします、
2: は
1: い、
2: さて今日はなんと、2018年10月7日から数えて、400回目です。
1: お、
2: 400回目のおはようございます。
3: おはようございます。
2: 101回目のプロポーズ、400回目のおはようございます。
3: プロポーズします。
2: ね、
3: おはようございます。
2: まあ、ただね、番組30分くらいって言ってたり、
3: はい、
2: 30分くらいだから合計すると200時間くらいなの、
3: うん、
2: まあ、日数に直すと8日と8時間、だからまあ9日ぐらい、だからまだ10日も話してないんだよ。
3: 本当ですか？
2: いやいや、全部伸ばせば。
3: あら
2: それから夜も寝ずに10日間喋り続けないとダメだけど、まあそう大したことない
3: です。なんか凝縮すると意外と8日になっちゃいます。あら、
2: とはいえ、まあ7年と7ヶ月ですから、ね、まああと半年もやりゃ、
3: うん、
2: 丸8年、
3: うんうん、
2: これさよ、まあだからそんなことがあったんで、世の中のラジオ番組ってどれぐらい続いてるのかなってちょっと調べてみたんですよ、
3: うんうんうんうん、
2: そしたら最も長く続いてるのが、
3: うん、
2: 世界でね、
3: うん、
2: NHK ラジオ第2、
3: はい、
2: 1925年から続いている。
1: ほうほう、世界で
2: 株式市況、
3: はい、
2: これ101年、101年、
3: 100年、
2: 8年とかもう赤ちゃん、
3: 100年超えてます。すごいですね。
2: でちなみにアメリカで最も長く続いているのが、
3: うん、
2: 最も古い番組、まあ、続いているのが、
3: うん、
2: グランドオールオプリっていうの、でも100年なんです。
3: お、
2: それちょっと長い。
3: すごいですね。どっちもすごいけど、
2: ただ株式市況の方は、うん、今年の3月に放送終了してるんで、抜かれるのは時間の問題。
3: あ、じゃああと1年で抜かれちゃうんだ。
2: そう、こういうこの古いラジオ、あというかの順にこう表を作ってきた。
1: 調べたんですか？
2: 調べて調べた。
3: すごいですね。でも結構ラジオ体操とかも90何年。そうそう、
2: ただこの編みかけしてる、これごめんなさい、あのリスナーの方に見られないんですけど、編みかけしてるのは途中でなんか番組が変わったりとかして純粋に続いてなかったりするんで、まあ、編みかけじゃないやつで見るとこんな感じですよね。
3: いや、
2: そうでしょ、
3: すごいですね。それでも結構ありますね。
2: うん、でこれグランドオールオプリって何の番組だと思いますか？株式市況は分かるじゃん、株の話してるから。
3: なんだろう、
2: グランドオールオプリ、
3: オプリが何か、
2: グラ、そうね、グランドっていうのは分かんない、豪華とかなんかそういうなんかグランドみたいな感じ、
3: オールオプリ、オプリ、
2: オールオプリ、こんな英語ないです、実は。
3: うん、
2: オールドオペラがなまってる。じゃあオペラの番組かというと、うん、オペラの番組100年も続くちょっとおかしい、アメリカでね、しかもね、ウィーンとかだったら分かるけど、はい、これ、うん、オールドオペラだから、うん、アメリカで古い音楽って言ったら何でしょう？アメリカ人のソウルミュージックといえば、カントリー、カントリーミュージック。で、まあまあカントリーミュージックもそのアメリカに移民してきたスコットランド人の民謡をルーツにした音楽なんですけど、まあ日本で言うと民謡とか演歌だよね、まさに。まあアメリカ、特に白人のソウルミュージック。
3: はい、
2: この番組でカントリーって歌詞も物語性もなんか、たくさん詰まってるんで、だからまあアメリカ人のオールドオペラ、
3: う
2: ん、オールオプリ、そうなんです。だから当時は人気番組として、まあ、もちろんやってたんだと思うんですけど、まあおそらく今はね、うん、そんなね、ヒップホップとかいろいろあるから、
3: ね、
2: まあ、結構意地とか根性でアメリカの音楽文化を残そうと思って頑張ってやってらっしゃると思うんです
3: よ。続いてるのがすごい、
2: まあ、気合で100年続けてるんだと。
3: すごいです。
2: でもその回あってか、今でも例えばシェリル・クローとかテイラー・スウィフトとか、うん、マイリー・サイラスとか、うん、まあこの番組でもエンディングに何度かお世話になってるあの彼女たちのポップミュージックの中にもカントリー色って残ってると思うんですよね。だから割と女子が、 だからカウボーイたちを喜ばせるためにその牧場でライブとかを町の人集めてやるときにボーカルは女性のことが多いんで、まあ、男の人もいますよ。僕らの世代だと大事な高いウィリー・ネルソンとかさ、You always on my mind とかもあるけど、だ逆に売れる白人音楽の根底にはカントリー的要素があるんじゃないかなと思います。日本のラジオでもあるよ、 FM で日本の民謡っていうのは51年間ぐらい続いてたみたいなんだけど、まあ、これも10年前に終わっちゃったんですけど、でもねサザンとかユーミンとか割とずっと息長く売れてる曲の中に割と僕はなんか演歌テイストを感じる気がする、うんうん、これもおしっかり覚悟ですけど、
3: みんなの歌続いてますね。
2: そうで、ところでこの表を見てね、うん、お気づきになるか、まあ、これずっといっぱいあるからお気づきになるかどうか分かんないですけど、うん、美術番組ないんですよ。
1: お、
2: あれ、じゃあこれ美術イートが最長、まあ、元々ラジオで美術番組って結構ちょっと狂った企画なんで、もしかしたらと思ったんですが、はい、ちょっと調べてみたら NHK FM が25年前からやってました。今もやってます。ラジオ深夜便、私のアート交友録ってやつをね。残念です。
3: そっか。
2: ただこんな感じでなんか面白くて調べてたら問題が発生しました、
3: はい、
2: 自分の中で、
3: はい、
2: あの Google で調べるじゃん、今最近 AI とかでもなんかこう出て、うんうん、バーって説明が出てくるんじゃないですか、うん、
4: 美術イートは東京八王子市のコミュニティ FM 東京スターラジオ周波数 77.5MHz でおしゃべり美術館美術イートというラジオ番組です。この番組はアートをより身近に楽しく感じてもらうことをコンセプトにしています。
2: でここまではあってすごいでしょ。
1: 森田さん、仕事は、
2: いや、そっちから、いや
3: 完璧な演技でしたね。
2: 面白かったね。面白かったが内容が入ってこないと困るんだけど、まあ、合ってるよね、うん、美術イートの説明、ジェミニ君、
1: はいはい、
2: ここまで良かったのよ、うん、ところが、うん、
4: 放送日時は毎週土曜日14時から14時半パーソナリティは女性アイドルグループのフルーツジッパーに所属する月足天音と元アイドルの天宮愛より、同じくアイドルグループ純情のアフィリアのメンバーが担当しています。
2: こ途中から完全にバグって
3: る。おっとフルーツジッパーいないぞ。
2: 僕らアイドルになってんのよ。まあなんなら黒田さんはアイドルだったことあるかもしれないけど、高博くんはないでしょ。だって僕はないですよ、アイドル。
3: 僕もないですよ。
1: こういうグループは本当に
2: いや本当にいた。ここに写真、ここに
3: いますよ、いますよ。
1: あ、これは AI じゃないん
3: です、ね、有名な。
2: これは AI じゃない。これじゃあのだ誰だか分かんないから調べて、あれあれっつって
3: 今時の。
2: でもなんか3人組は合ってるのに放送時間が違う時点で俺なんだよもう、ね、AI だからとかと思ってたら、うん、どんどん違う
3: 3人可愛いアイドル出てきちゃった。
2: そう、
3: こんな、
2: ま、こんな、まあ、黒沢はいいかもしれないけど、俺らおじさんがね、
3: 似ても
2: 早くジミニも賢くなってほしいんですが、一方でもしくは僕らがもっとちゃんと真面目にやんないと AI に認識されないぞということで、先週の続きを覚えてらっしゃるかどうか、これ高博くんがやっぱ忘れちゃうとこが可愛いからアイドルと間違われてる可能性があるんだよな。ダント、アーサー・コールマン・ダント覚えてます？美術がし終わるよって言った人、うんうんう
3: ん、はい、
2: お本当覚えてる、
1: なんか言ってましたね、そんなこと、
2: なんかそんなこと、
3: ダント、
1: はい、
2: 資料は6ページ、
3: はい
1: はい、
3: ダントが、
2: じゃあこれダントの美術終焉に向かうといったダントのセリフをちょっと今、これは AI っぽくないと思いますから、うん、森田さんにお願いしましょう。
5: 現代美術はそれが芸術だと認識することが困難な場合が多々あるもんじゃ。芸術の領域で活動している人々の間でさえ芸術か芸術でないかという区別は難しいじゃろう。自分が芸術の領域に立ち入っていることに気がつかない場合だってあるはずじゃ。その場合、芸術だと認識する手段、つまり芸術とそれ以外を区別するものとして理論の存在が重要なんじゃ。それが It's the art world。 ただしじゃ、この芸術を取り巻く理論的な雰囲気、アートワールドがしっかりしていなければ作品の見方さえ変えてしまうことがある。これはとても残念であり重大な問題じゃ。そこで 私はお叱り覚悟であえて申し上げる。ある作品が芸術であるという必要にして十分な条件は、1、何かしら一つのテーマを持っていること、2、ある観点を投影していること、すなわちスタイルを持っていること、3、レトリックを使った省略がなされており、それによって鑑賞者が欠けた部分を埋めようと促されること、4、その作品とその解釈が美術的なコンテクストを持っていること。これでいかがかな。ただしお叱り覚悟といってもわしゃもうおらんけどな。
2: もちろん大先生なんで叱る人はいないと思うんですけど、
1: さすが
2: どうですこの4つの、まあまあ頑張ってこれを決めないと、今の現代アートって書いてる本人とか作った本人も分からなくなってるぐらいぐちゃぐちゃだぜと、だからこういった分かっちゃいるけど理屈をこねないと終わっちゃうよ、何でもかんでも。だからまあこの4つの条件が正しいというわけではないんですけれど、何か決めないと、まさに僕とかが感じちゃう生意気だけど、何でもかんでもこれもアートだねそれもアートだねって、このじゃあ何を基準におっしゃってますっていう時に なくてもいいんだけど、じゃあ全部そうだってことになっちゃう、じゃあちょっとなんかややこしいっていうか、なんか楽しくないっていうか、本当に究極好きか嫌いかでしか決められないみたいな、まあ何でもアートでいいですよ、ただ私は嫌いですけどねみたいな、となんかトゲトゲしい話になっちゃうから、ちょっとそれは残念だなと。でだからダント教授は何なら現代アートの現状に危機感を抱いてこんなことを考え出したんだけど、これのきっかけになった作品があるんですよ。でこれがウォーホルのブリロボックス、この写真あるけど、これブリロボックスって、これブリロって商品で、実際この箱スーパーに並んでます、まあ、箱売りの時の箱、中身は何かというと洗剤が中に入ってるスポンジ、
3: 洗剤が含まった、
2: 普通はスポンジだけ売ってて、洗剤をチュチュってやって洗うじゃない、もともと入ってるスポンジ、便利、アメリカっぽいよね、便利な、これの箱、でこれをウォーホルが芸術ですってポップアートですって出したわけよ、でアーサー教授はこれが芸術かどうかを見極めるためにうーって考えなきゃいけないわけ、でもその結果芸術だと認めてます今言った4条件を加味した中で、まあだからどっちが先か、これを見て4つの条件をひねり出したのか、これが芸術たる必要条件なのか、それともそんなものを見ちゃったからどっちなのか分かんないから自分の頭の中で思考としてひねり出した4つの条件を考えついてからこれをもう一回再評価したのかはちょっと僕分かんないですけど、でもちろんそのことに異を唱える人は絶対いると思うんですけど、だからそうなるとこのアートワールドの4条件、教授の言葉を借りるというか乗っかるんだったら、アーサー・コールマン担当の言葉を借りるなら、もう視覚的に美しいかどうかなんて書いてないじゃん、だからもうバンクシーはアートですねっていうところに何か腑に落とすっていうか、そう考えた方がいいのかなって。まあだから個人的には何がアートなのかなんて実は別にどうでもいいんですけど、あ、なるほどこういう文脈でこれはアートと呼ばれてるんだなって少しこう腑に落ちたりはする しない、なんかこういうことなんだけど、
1: まあそういうふうに定義づけないとは本当に分かんないですもんね
2: っていう感じ。まあ確かに言えるのは、アートワールドの住人じゃなかったらもっと安らかに美術を楽しめるだろうなというのは間違いない確かと思うんですよ。だからまあまあややこしいけど、まあまあ現代社会って複雑じゃん、なんかそのまあ便利になった分だけ面倒くさいっていうか、いろんなこと、スマホなければ友達のうちの電話番号なんて暗記して覚えてたんだけど、今なんてね、恋人のうちの電話番号さえ覚えてないでしょ、スペペってやれば。だから便利なんだけど、なんか ややこしいよ、ね、その覚えなくていいけど、その分スマホの操作を覚えなきゃいけないとか、勝手にバージョンアップされるとこっちがそれに追いついていかないといけないとかって、結局便利なようでちょっとこうなんつうのかな、 ややこしく複雑性みたいな感じになると思います、ね、でちょっとね そんな、まあ、一回ちょっとそれで僕は腑に落ちた後にちょうど面白いニュースを見たんでちょっとそれもご紹介したいと思うんですけど、うん、突然ですが高井君と黒田さんは、うん、ファッションってアートだと思います？ファッション、まあ、ファッションっても広いけどね、うん、その服だけじゃなくてアクセサリーもそうだし、まあ、着ているそのモデルさんとかもあるけどファッション
3: なんかでもアートのジャンルに入ると思いますね。
2: 今それは現代アートだから、もともとの
3: でも、うん、そうですね、現代アートの方ですね。
2: 現代アートだから入れてあげてもいいってこと、
3: うん、あでもそういうことでもないかも。昔からのもので、
2: 昔っていつぐらいか、
3: なんだそれこそ衣服を着るようになってからのもので、ドレスとかも含め誰かがデザインして作ってるものだからっていう、そのデザインってするっていうところに、
2: じゃあタンスも、
3: タンスもその作ってる人がいるからってこと。
2: デザインして、そうそうそう、
3: あでもどこ本当そうですね。
2: その基準だとね、
3: 実用的なものとどう区別をつけるのかっていうのは難しい、うんうんうん、
2: まあ、ちょっと意地悪な質問だけど、うん、ファッションって華やかだから、うん、アートって言っちゃいやすいけど、これ面白いのは、うん、アート、あごめんなさい、ファッション業界の人は自分たちの仕事アートってあんま言わないですよ。あ見てる方がだから華やかさに目くらましをされてるんだけど、うんうん、だから僕もちょ聞いてみたかったのは、うん、美的要素いらないって言ってんだから現代アートは、
3: うんうん、
2: ファッションって美的でしょ、
3: うんうんうん、
2: じゃあそれ除いても本当にただの衣服ってアートなの、
3: うん、
2: 意地悪だけどね。
3: 確かに
2: 高井くんが黙ってんのは 今考え中、それとも睡眠中。
1: でもやっぱり美的要素はね、
2: まあ、入っててほしいけど、
1: 入ってくるだろうから、うん、ファッションは、あのただ見た目の美だけじゃなくて、うん、機能美とかもあるじゃないですか、ファッションって。うん、だからそうよ、ね、アートはね別に機能しなくていい。
2: そう、おっしゃる通り、だから機能しちゃう、あのでも残念だから機能しちゃうってことだよね。
1: そうですよね。
3: あそっか、
1: フランクステラみたいななんか鉄の塊切れない
2: そうそう、あそうそうなんだから、ここは結構、はい、まあこれね別に黒さんが間違ってる、高井君が合ってるとか全然なくて、見る人とやっぱ作る人の違い、うんうん、機能するものを作ろうとしてないし、むしろしちゃったらちょっと恥ずかしいぐらい。
1: 僕は逆、あのそうどっちかファッションに近い、あのだからイラストレーションは機能だ、はい、しないだから、
2: そうむしろね、何かの目的に合致しないと、それはクライアントの目的だとかに、売れるとかね、基本的にはね。だけどここはだからもうお二人でも違うし、違うんだけど、じゃあ僕はどうなんですか。まあそれはね、まあこれ今結論だけちょっと番組終わんなきゃいけないからそのプロセスも説明させていただいてよろしいでしょうか。まあ結論が出るわけじゃないんだけど、なんで僕が今この質問をしたくなっちゃったのかっていうことなんだけど、服はアートか、まさにクラフトか、機能する工芸かっていうのって、うん、まあその工芸寄りじゃない、高井君言ったみたいに、うん、機能するから、うん、でそれこそクラフト&アート運動の本場、イギリスの国立博物館ビクトリア&アルバート博物館って聞いたことあると思うんですよ。 V&A 博物館って言って、うん、これ江戸時代の着物とかをコレクションしたりして世界中の工芸品を所蔵してます。これ400万点ぐらい、うんうん、はい。でそれってやっぱイギリスが植民地政策でいろんなその何植民地を持ってたりとか、世界中にネットワークがあるからなんだけど、これ実は2020年とか6年前か、西洋のファッションへ の, その着物の影響をテーマにした企画展なんかも開催されて、

0: 19世紀のヨーロッパでその万博ブームがあったじゃないですか、うん、あのジャポニスムが始まったのもパリ万博だったりするけど、うん、その時に産業革命のトップランナーだったわけですよ、イギリスは。だから第1回の万博はイギリス・ロンドンで行われてる、うん、でその代わりよその国からどんどんこういろんな展示なんていうのブースがなんとか館日本館とかイタリア館とかできるじゃないですか、うん、万博だから、うん、でやってみたら自分とこの工業デザインがすっごいダサくて他の国に比べて、うん、要するに産業革命のトップランナーだから、まあ、なんならイケイケなわけですよ、うんうんね、よくなんだっけグルニエ宮だっけ、そのガラス当時の最先端の、あだからデュシャンもそうじゃん、ガラスが新素材だったからそこに絵描いたって話だと思うんだけど、うんうん、ガラスのドームを作ったりとかしてもう自慢したくてしょうがなかったのに、いろんな国の工業品を集めてみたら自分とこの工業品のデザインがダッサダサで、これはやばいってなったので、慌てて万博で儲かったお金で、うん、世界中からありとあらゆる工業品を集めて勉強しようとした、うん、これがこの美術館の成り立ちだったんです、うん、そうだからまあまあなんだろう、アートではないんだけどね、まあ、ただ博物館的なことにはなったりしてますけれど、こう中を見たりすると割とアートと連携させたり、この上から2番目の写真なんかは実際に描かれた絵と同じ着物をこう展示したりとか、なんかこうやって見ると海外の人がだってさ、海外のなんで相撲が世界で受けるかってフランス人に聞いたら、まあいろんな理由はありますよ、あの文化的だということでもね、ちょっとその視点はなかった。相撲取りのこう身のこなしがあるじゃん、このボクシング的なことではなくこうやって避けたりとか、あれがダンス踊ってるように見える、だからアート性を感じるって、踊りだから踊ってないよ、うん、でも所作がやっぱ日本人は気づかないけど、うん、なんかこの投げる技の形とか、あとまあもっと言うと懸賞金もらう時のこれとか、うん、まあ、もっと言うと土俵入りのあれダンスに見えるらしい、
1: とかも、ね、
0: だってスタートダンスじゃん、四股だから、あれことこうダンスって言われたらダンスでしょ、日本人はダンスだとって見てないけど、
1: そういう振り付けのように見える
0: っていうなんか評価があるように、視座が違うと、うん、見えたりはするかもしれない。だからといって僕ファッションがアートですっていう風にはむしろ思ってない、逆にさっき、うん、僕はどっちかというとまあそうは言ったって、うん、高弘君と一緒で機能しちゃってっから、うん、ファッションじゃないだろうって思ってました、うんうん、こんなV&A 博物館はあるものの、うん、だけど実は驚くようなことをさっきご紹介したんだけど、あるファッションショーを見て、うんうん、あれこれパフォーマンスアートじゃないかって思ったことがあって、うんうんうん、紹介しようと思ったのにまた今日も時間が来ちゃった
1: 来ちゃった
0: 来週でいい、
2: はい、
0: これはちょっと見てどこが僕がアートだと思ったかってクイズを出したいんで、うんうん、ちょっとそれはまた来週まで覚えておいてもらってよろしいでしょうか、はい、それでは今日はちょっと名前が出ましたけれど、プラダを着た悪魔ってその、うん、ファッションの映画あるじゃん、今度は2がね、はい、今公開されてるのかな、あれの1のオープニング曲だった KT タンストールで、うん、Suddenly I See 突然私分かった、
1: はい、
0: それを聞いてお別れしたいと思います、はい、それでは皆様来週までごきげんよう、
3: さようなら。
4: 本日番組内で3人が見ていたのはアンディ・ウォーホル、ブリロボックス。来週もまた聞いてくださいね。

0: 77.5 FM。
1: 交通安全ホットラインです。皆さんは自転車安全利用五則をご存知でしょうか。自転車は道路交通法上車両と扱われます。このため事故を起こしたり危険な行為を行ったりすると車やバイクと同じように罰則が適用されます。安全に自転車を利用するために心がける5つのポイントとして自転車安全利用五則があります。一つ目のポイントは、自転車は車道が原則、歩道は例外。自転車は道路交通法では軽車両と位置づけられているため、歩道と車道の区別のあるところでは自転車は車道通行が原則です。自転車が歩道を通行できるのは道路標識などで指定された場合、運転者が13歳未満の子供や70歳以上の高齢者、体の不自由な方である場合、道路工事や車道が交通混雑で危険な場合に限られています。2つ目のポイントは、車道は左側を通行、自転車は車道の左端によって通行しなければなりません。主要な道路には車道の左端に自転車が通行できる場所を示す矢印やマークが描かれています。3つ目のポイントは、歩道は歩行者優先で車道寄りを徐行、歩道ではすぐ停止できる速度で歩行者の通行を妨げてはいけません。4つ目のポイントは、安全ルールを守る、道路交通法により傘を差しながらの運転、飲酒運転、携帯電話やスマートフォンを使いながらの運転、二人乗りなどは禁止されています。5つ目のポイントは、子供はヘルメットを着用、13歳未満の子供が自転車を運転する場合、または6歳未満の幼児を自転車の幼児用座席に乗せる場合、保護者は乗車用ヘルメットを着用させるよう努めなければなりません。以上、交通安全ホットラインでした。
2: 東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話042-683-1288へお問い合わせください。東京スターレディオはインターネットでも放送をお聞きいただけます。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでもお楽しみいただけます。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧ください。

Music. Power of Music. 77.5 FM. 77.5 FM.

0: 防災一口メモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて、平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子供、病人などの保護、救出を誰がするのか、家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると、家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても、修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモでした。
1: 東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか？詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。

こちらは八王子 FM です。周波数 77.5MHz、 送信出力 20W で東京都八王子市南野のスタジオからお送りします。 JOZZ3CLFM、 JOZZ3CLFM、 八王子 FM です。

0: Power of music. Power of music. 77.5 FM.
1: 気になるあの人も懐かしいこの歌も東京スターレディオに続々登場。インターネット放送で全国から7時です。
2: 辰巳まりえのバベピボブ。

皆様おはようございます。ソプラノ辰巳まりえです。先週のカンティアモコンマリー初夏の歌をご一緒にご参加くださった皆様ありがとうございました。お楽しみいただけていましたら嬉しいです。次回は6月20日土曜日午後3時からの開催予定です。今回ご参加くださった皆様はもちろん新しい方々も大歓迎です。体をほぐしてゆっくり発声練習から始め、皆様とご一緒に歌い、そしてお茶会とミニコンサートという皆様にご参加いただくイベントでございます。迷われていらっしゃる方はぜひこの機会にご参加ください。ということで今日も始まりました。あっという間に397回目の放送となります。朝のひとときを爽やかに楽しく過ごしていただけるようにというコンセプトで今日の放送もお送りしたいと思います。さて今日は皆様よりいただいたお便りをご紹介したいと思います。たくさんのお便りをありがとうございました。まずは1通ご紹介させていただきます。ラジオネームマイケル里猫さんより、茨城県行方市マイケル里猫です。マリエさん、スタッフの皆様こんにちは。毎週日曜の朝に楽しく放送を聞いてます。素敵なゲストを迎えてのオペラの魅力を存分に楽しんでますよ。寒い冬が終わりに早くも長き暑い夏がやってきますね。年々の暑さに体力をつけないとですね。まずは健康に運動と頑張りましょう。マリエさん、暑さ覚悟の対策しないとですね。ラジオネームマイケル里猫さん、いつもお聞きいただき温かい応援をありがとうございます。なかなか春の気候にならないなと思っていたら、もう夏のように暑いですね。これからさらに暑くなってしまうと思うと恐ろしいです。はい、熱中症にならないようこまめな水分補給、外出の際は日焼け止めに日傘にサングラスをかけて重装備で出かけたいと思います。マイケル里猫さんも皆様もくれぐれもお気をつけください。そしてお便りありがとうございました。これからもよろしくお願いいたします。さて今週のおすすめ曲はこちら、ミセスグリーンアップルのルルです。こちらの楽曲は大人気アニメ早々のフリーレン第2期のオープニングテーマでございます。物語は魔王討伐後の世界で1000年以上を生きるエルフのフリーレンが亡き仲間の心を知るために旅をするお話でございます。曲のテーマは受け継がれる命と思い、タイトルのルルという意味は素晴らしいものや宝物という意味が込められていて、過去の大切な記憶を力に変えて前へ進む強さが歌われています。作品の世界観に寄り添ったとっても温かくてノスタルジックな素敵な一曲で、大好きな曲の一つでしたので、もちろんアニメも第一期から見ておりますが、とても面白いので皆様もぜひアニメとともにご覧いただければと思います。それではお聴きください。

ここで今週の美味しいおすすめをご紹介するコーナーに移りたいと思います。今日は私のおすすめを一人でもちゃんとやります。美味しいおすすめコーナー、今日は和菓子加賀陣屋さんの甘エビせんべいでございます。私は昨年11月より父と親子で石川県文化観光大使を務めさせていただいておりますため、石川県のお菓子をご紹介させていただきたいと思います。令和8年度の石川県優良土産コンクールで受賞したお菓子でございます。はい、こちら石川県産甘エビと石川県産コシヒカリを使用したパリパリのおせんべいでございます。いただきます。このおせんべいの模様も素敵でございます。いただきます。うん、あ、もうパリパリサクサクの軽いです。とってもサクサク。うん、甘エビの風味もしっかりしておりまして、うん、とても体に優しい感じがいたします。皆様もぜひ石川県に行かれた際には和菓子加賀陣屋の甘エビせんべいぜひ召し上がってみてください。ここでもう2通ご紹介させてください。ラジオネームあいちょんさんより、まりえさんおはようございます。オペレッタコウモリ感激しました。車で送ってもらい少し早く着いたので、その頃開催されていた梅祭りも見れて、可愛い梅のお花も見れました。過去のオペレッタコウモリの動画を見て、マリエさんのアデーレがたくさん出てくるのは分かっていたので、自由席ということもあり、最前ど真ん中をゲットしました。一見、普通の役の方と思われる男性陣、ごめんなさい、失礼かも、が、素晴らしい歌唱力で圧倒され、前座で歌の練習をしてくれた、その歌詞がお酒大好きな私にぴったりで、共感持てました。アデーレのぶっ飛びながらもマリエさんが演じているので可愛さ満載で、最前ど真ん中でとても幸せでした。この後も2度アデーレ役をされるのもぜひ見たいと思いました。関東ならば見ている側は楽しいばかりですが、相当のお稽古量でしたでしょう。実はこの後父が亡くなり悲しみに浸っていましたが、マリエさんもお稽古に明け暮れ素敵な姿を見せてくれていると思い、父の介護をきっかけに介護職を始め、今年から介護福祉士の国家資格を取るために学校に通い始めます。父がくれたきっかけの道を私も頑張ります。そう思うとマリエさんの歌うありがとうが心に優しく染みます。またその合間でマリエさんに会える日を楽しみに頑張りますので、マリエさんもどうかお体に気をつけてくださいね。ラジオではふわふわしたマリエさんも舞台に上がれば毎度圧倒的な歌唱力で素敵な姿を見せてくれるので、私の励みとなっています。大好きなマリエさん、また会える日を楽しみにしています。アイチョンより。そして続いてアイチョンさんより2通目です。マリエさんこんにちは。ラジオはもちろん SNS 更新いつも楽しみにしています。インフルエンザに大きな古時計が倒れてきたり大変でしたね。モニタリングのカラオケボックス点数は残念でしたが、見ていたお客様の反応が褒め言葉ばかりで、コメントをくれた方にそうでしょう、そうなのよと話しかけ嬉しい涙でした。そしてこれは私事すぎるのですが、インスタグラムに上がったレスポートサックのハート柄のポーチ、私も持ってるんです。嬉しかったので思わずメールしました。これからも大事にします。今年は介護の国家資格の勉強三昧の私、マリエさんの SNS のお写真に励まされながら頑張ってまいります。7月のオペレッタコウモリで会えるのを楽しみにしていますね。まだ申し込んでないけど関東ですよね。ラジオネームあいちゃんさん、2月のコウモリにお忙しい中お運びいただき、とっても嬉しいご感想の数々を本当にありがとうございました。今年は3回アデーレを演じますと申しておりますが、もしかしたらこの秋にまたアデーレを演じる機会があるかもしれません。情報解禁になりましたらまたお知らせさせていただきます。池田理代子先生脚本、矢端正一先生作曲の女王卑弥呼の卑弥呼にお告げを告げる神様役や、
電話ルーシー役などは1年のうちに3回同じ役を演じたことがありますが、他にも1年のうちではなく何回もマテキのパパゲーナ役を演じたりもしておりますが、もしかすると私のオペラ人生史上一番多く演じることになるのではないかと思うほど秋の公演回数が多いかもしれません。また愛ちゃんさん、 TBS 人間観察バラエティモニタリングを見てくださった皆様ありがとうございました。アメブロにも書かせていただきましたが、2月末にインフルエンザの病み上がりでオペレッタコウモリの公演があり、2日後に名古屋徳川園での公演、その2日後にリーガロイヤル大阪にてディナーコンサートがあり、翌日東京に戻り、またその翌日に収録のために大阪に日帰りしたという具合で、体力の落ちている時に何とも過酷なスケジュールでございました。収録の2日前に曲目が決定したため、大阪のディナーコンサートの後深夜までと、翌日東京に帰ってからと、2日しか練習ができず、カラオケ対策ができなかったのと、あのような透明な箱の中で今までのコンサートというよりもお客様との距離が遮断されているとはいえ近かったので、もう大変緊張してしまい、結果はリハーサルでも取ったことのない点数を取ってしまい大変悔しかったですが、また呼んでいただけるよう精進したいと思います。とはいえ番組スタッフの方々も、そしてヤフーニュースに掲載していただきました記事も本当に神編集神記事で、もう心より感謝しております。本当にありがとうございました。モニタリングは大好きな番組で、気に入ったコーナーの録画などをもう保管しているほどでございます。自分がまさか透明カラオケボックスにお声掛けいただけるとは思ってもいなかったので、とても緊張していましたが本当に光栄でございました。話が変わりますが、愛ちゃんさん、レスポの白黒のハートのポーチがお揃いとのこと、大変嬉しいです。多分5年以上前、10年、いやもしかしたら20年近く、いやかなり前のポーチのような気がいたしますが、もう私もまだ使っておりますので大事にしていきたいと思います。そして介護学校にこの春から通われていらっしゃるとのことも大変素晴らしいです。陰ながら応援しております。お体にお気をつけて頑張ってください。そして7月のコウモリのハイライト公演は、四ツ谷区民ホールにて7月11日土曜日午後2時開演になります。こちらは台本も出演者のキャラクターにかなり寄せて書いていただいているので、どうなることやらですが、同世代の多いもうキャラクターの濃いカンパニーですので、楽しんで演じられたらと思います。また2月と4月のコウモリとは違った雰囲気をお見せできるかと思います。はい、長くなってしまいましたが、愛ちゃんさん、温かいお便りありがとうございました。これからもぜひお聞きください。またお目にかかれる日を楽しみにしております。それでは告知コーナーに移りたいと思います。私の直近で開催予定の公演は、 TKI 歌劇団第1回公演オペレッタコウモリハイライト公演、7月11日土曜日午後2時開演、会場は四ツ谷区民ホールにて、辰巳マリエは2月と4月に引き続き今年3回目となるアデーレを演じます。昨年の東京オペラータでご一緒した若手を中心としたメンバーで新たなオペラ団を立ち上げました。記念すべき旗揚げ公演です。ぜひこの機会をお見逃しなく。そして辰巳マリエソプラノリサイタルボリューム8、公演日程が変更になりました。8月7日金曜日午後7時開演、会場はサントリーホールブルーローズにて、前列3列目までのサポーターズシート SS 席は1万2000円、 S 席は6000円、舞台の真横のお席が A 席3000円税込みとなります。第8回辰巳マリエソプラノリサイタルとユーナのコンサートの開催が決まりました。会場は第1回より変わらずサントリーホールブルーローズです。今回もピアノはもちろんウィーンから斉藤正明先生をお迎えします。そしてなんとウィーンの歌劇場でもお活躍されていらした平野靖さんという素晴らしいバスバリトン歌手の方にゲスト出演いただけることとなりました。ナビゲーターは作曲家の渡辺俊之先生のご子息様で、なんと私の音大時代の同級生でもあります渡辺慎吾さんにお願いいたしました。ぜひ皆様8月7日金曜日はサントリーホールブルーローズへお出かけください。副題はカラッテレ、イタリア語でキャラクターという意味で、様々なキャラクターを
今回のリサイタルでは演じさせていただきたいと思います。ぜひ皆様お越しくださいませ。そしてデュオアルテ2オペラとバレエの夕べ8月30日日曜日、会場は彩の国埼玉芸術劇場大ホールにて、こちらはバレエダンサーの方々やオペラ歌手の方々、そしてエスコルタの吉武大地さんともご一緒に歌わせていただきます。ぜひ皆様お越しくださいませ。私の公演のお問い合わせやお申し込みはタクスオフィスホーム

この番組へのお便りはメール @775fm.com、 メール @775fm.com までお願いいたします。お便りをいただいた方の中から抽選で番組特製ステッカーをプレゼントさせていただきますので、ぜひお名前、ラジオネーム、ご住所もお書きください。楽しい時間はあっという間に過ぎ、お別れの時間となってしまいました。今月のエンディング曲はソプラノ辰巳まりえ、ピアノ斉藤正明先生で、キャンディードよりグリッター&ビーゲイ、着飾って浮かれましょうです。どうぞお聴きください。お相手はソプラノ歌手辰巳まりえでした。最後までお聴きいただき、そして温かいお便りの数々、本当にありがとうございました。また来週も聴いてください。今日も素敵な一日をお過ごしください。

0: 97.5 FM
1: 滝田康彦の集まれまちづくりプレイヤー。皆さんこんにちは。この番組は毎週火曜日、私滝田康彦が八王子で活躍するゲストをお迎えしてお送りします。八王子の街を元気に盛り上げたい、そんな熱い心で行動している人をまちづくりプレイヤーとお呼びして皆様にご紹介していきます。それでは今日も笑顔で楽しくお届けします。皆さんこんにちは、滝田康彦の集まれまちづくりプレイヤー、今週もどうぞよろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
1: お願いいたします。はい、ということで高橋豪くんをゲストにお招きしまして3週目となりました。
2: 高橋豪です、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
2: ありがとうございます。
1: 先週のね、5月29日に西八の唐揚げ屋さんを新しくオープンしたということで、おめでとうございます。
2: ありがとうございます。
1: はい、おめでとうございます。
2: 無事
1: にオープンということで、はい、名前は
2: 唐揚げ専門唐八と、
1: 唐八、はい、はい、ということで、ぜひね皆さん、
2: 安直な名前ですけども、
1: いやいやいやいや、そんな先週安直な名前なんて話じゃなかったんですけど八王子の名前を入れて世界を狙っていくって話をしたのに、なんか突然
2: 安直っていうのはあのシンプルだね。
1: シンプルね、まあ、そうそうそう、それ大事ですよね。でもね、みんなが覚えられる名前でということで、はい、唐八、はい、ぜひ、西八王子駅北口徒歩3分ということですので、はい、まあ、先週、はい、先々週はゴー君の話をいろいろ、イベントの話とか、は
2: い、ありがとうございます、
1: 新しいお店の話を聞いてきたんですけれども、はい、でその前に4月下旬に高橋ゴー君の結婚式もあったりとかして、
2: はい、
1: もう目白押しと、バタバタでしたね、いうことなんですけども、はい、あれ4月何日でしたっけ。
2: 4月の21です。
1: 21、はい、でその辺が出てですね、私はその後そのままその橋で成田に行きまして、
2: すごかったですよね、あのスケジュール
1: そうそうそうそう、結構ギリギリで成田からアメリカに飛びましたという。
2: 僕のそう結婚式が3時半までだったんですけど、うん、はい、ゴー君途中で出ていいと、
1: そうそうそう
2: 途中で抜けていいみたいな、
1: そうそうそう
2: どういうことみたいな、
1: まあ、途中っていうか、まあ、そもそも何時までやるのみたいな、
2: そうそうそう、
1: 聞いてて3時20分の電車乗らないと間に合わないみたいなあれで、
2: ね、
1: そうそうそうそう、
2: いやでもよかったです、なんとか最後、最後のね、
1: まあ、ほぼ最後、ね、デザートのケーキと唐揚げを同時に、はい、食べるところまではいましたんで、あれいなかったらちょっとね、
2: ああそうですね、やっぱね、そうですね、
1: そこまでは。おりました、
2: ね、お腹いっぱいになりました。
1: あれお腹いっぱいすぎてちょっと大変でしたね
2: よかった、お茶漬けもねありましたからね。
1: でもちょっと時差調整で、ね、うん、寝ていかないと、飛行機なんかで寝ないと時差調整できないんで、ね、なのでちょっとあの日はちゃんと飲みましたから、うんうんうん、ちゃんとお酒飲んで飛行機乗ったらすぐ寝れるようにと思ってはい、はい、したんですけど、逆に空港着くまでが眠すぎて大変でした
2: でそこでどこ行ったんですか、その後。
1: アメリカに行きまして、はい、まあ、1週間行ってたんですけれども、はいはい、今回だから視察でね、行ったんで、まあ、1人ですけどね、私1人でちょっと見ていきたいところがいろいろあったので、うんうんうん、行きましたと。でアメリカの、ポートランドっていう町が、はい、町づくりの界隈ではすごく有名な町なんですけれども、はいはいはいはい、まあ、詳しく後でまた話しますけど、うん、まあ、歩行者中心の町づくりとか、
2: はい、
1: 市民参加がすごくできている街づくりとして有名で、まあ、アメリカって車社会なんだけど、うんうん、そのポートランドはすごくその公共交通とか歩けるっていうのをもうずっとやってきた街でして、はいはいはい、まあ、八王子にもすごく参考になるかなと思ってて、
2: うんうんうん、
1: まあ、ずっと行きたいと思ってたんだけど、コロナがあり、うんうん、子供が生まれ、
2: はい、
1: 全然行けなくて、行きたいと思ってた2018年なんで8年越しの
2: やっと行けたやっと行けたんですね。
1: そうなんです、やっと行けて、
2: バタバタの
1: 行ってきて、で前半がそれで、はい、後半はセントルイスっていうアメリカの、
2: はい、
1: なんていう言い方がいい、真ん中ら辺の都市に行ったんですけれども、はいはい、そこはですね、うんうんうん、小中高校生向けのロボットプログラミングコンテスト、
2: はい、
1: まあ、ベックスっていうのがあるんですけども、うんうんうん、それの、 全世界の大会がその時に開かれるっていうことで、はい、それもぜひ見に来てくれたんですが、もともとあったので、うんうん、そこを見に行ったりとか、関係者の人たちといろいろやり取りさせていただいてきました、
2: は
1: い
2: は
1: い
2: は
1: い、で実はその世界大会もっと全国、うん、あ全国世界から何十カ国も参加して、
2: はい、
1: 4万人だったかな、その小中高の分、合計すると参加者が、
2: はいはいうん、すごい、
1: でプラス親とかもまあ来るわけですけど、うんうん、日本代表チームの中学生の部は南大沢のチームなんですよ。
2: すごい、 そう、はいはいはい、
1: でそういう子たちはでも小学校の時は小学校の部で世界大会出てたりしてて、はい、今中学生になったんで中学生の部の日本代表として行ってて、
2: すごい
1: ということで、まあ、だからその世界大会まで開くのはちょっと規模でかすぎるんでなかなかなんですけど、でも中規模の大会を八王子に誘致したいんですよ私は。
2: ああはいはいはい、はい、
1: そうで、その話はずっといろいろやってるんですけれども、うんうんうん、まあ、今回その関係者の人たちとも、
2: はい、
1: もともとアメリカからスタートしてるあれなので、うんうん、いろんな話ができてきました、はいはい、すごかったですよ。なんかね、なんて言ったらいいんだろう、もう開会式とか、
2: はい、
1: 大型スクリーンとかライトでバーみたいな感じで、なんかもうなんだろう、なんかすごいコンサートとかのスタートみたいな、
2: もう結構ド派手な感じで、
1: ド派手な、そうそうそう、でなんか5万人収容できる、
2: はい、
1: そんなでかいところの、まあ、半分使って、
2: はいはい、でもすごい、
1: そうやってて、
2: うんうん、
1: すごい
2: っ
1: す、熱気も。で当然その各国各地域の予選をずっと勝ち上がっていかなきゃいけないから、
2: はいはいはい、
1: もう本当に世界中から集まった最後 その選ばれたメンバーたちが、なんていうの、決勝大会をやっていくっていう、
2: すごいですよね、その世界大会日本代表として、
1: そう、
2: 八王子の人たちが、
1: そう、
2: すごいっすね、いやそれはすごい、
1: すごいんですよ、うん、でねこれ面白いのは、はい、ちょっとじゃあ今日そっち側の話メインにしますけど、はい、なんかその大会がすごいっていうのもあるんですけど、はい、なんていうか教育のプログラムがすごくて、
2: うんうんうん、
1: まずその問題解決をしていくための思考方法というか、うん、例えば問題一つ一つ細分化して、
2: はい、
1: 一個ずつ解決をしていくとか、チームで協働して取り組んでいくとか、うん、あとそのすごく面白いのはその大会、その世界大会だけじゃなくてスナンの大会も含めてなんですけど、
2: はいはい、
1: その A チームと B チームに対戦するんじゃなくて A チームと B チームが組んで戦うんですよ、
2: ね、はいはいはいはい、
1: なのでなんか突然インドのチームと南大沢のチームが一緒にやるとか、
2: はいはいはい、
1: そういうことなんですよ。それで一緒にうちのチームのロボットはこういうことができるけど、うん、そっちはどうなのみたいなことをコミュニケーションして調整をして、で共同できるようにするっていうのを突然決まった組み合わせで、決まった組み合わせでやる。
2: へえ、面白い。
1: そう、は
2: い
1: は
2: い、
1: だからもうグローバルなコミュニケーションも、うん、なんか片言の英語とボディーラングエッジと、そういうのでやったりとか、
2: うんうん、それもなんかいい体験になりそうですね。
1: そうだからね、すごくいい、うんうん、そのなんか座学の単に勉強しますとか暗記とかっていうのじゃなくて、どうやったら課題を解決できるのかっていうことのトレーニングを、しかもグローバルにやれるっていうので、すごいいいプログラムなんですよ。でちょっと面白いなと思うのは、はい、それってそういうコンセプトをそういう仕組み化するのって、やっぱアメリカってすごい上手なんだなっていうのを思いましたね、
2: はい、
1: なんかそういう大会にして、そういう組み合わせ A チーム B チーム組み合わせてとかってやったら、そういう学びになるよねみたいなことちゃんと仕組まれてるわけですよ。
2: へ
1: え、なんかそこってすごい面白くて。
2: そのイベントって行政関わってるんですか？
1: 行政はね、直接はなんていうの、サポーターというかスポンサーというか公演とか、
2: 公演みたいな、
1: そういうのはあるけども、はいはい、やってるのは民間の団体。
2: へえ、
1: そう で、うん、でもその行政もサポートしていたりとか、うんうんうん、あとその、アメリカ の、 いろんな会社、
2: はいはい、
1: 特にテクノロジー系の会社、
2: はい、
1: Google とか、はいはい、テスラとかがスポンサーになって、
2: はいはい、
1: 支援してるんですよ、
2: はいはい、
1: っていうのはそういうその人材を裾野を広げなきゃいけないから、なので子どもたちにそういう機会を作らなきゃいけないっていうことで、そういう会社もスポンサーしてる。
2: へー、すごい。
1: それもね、もっと日本でやったらいいと思うんだよね。なんかその理科系人材が足りないとか、
2: はいはいはい、
1: まあ、プログラムのためだけにやってるわけでも必ずしもそれはないんだけど、うん、でも例えばプログラム系の人材とか、うんうんうん、デジタル系の人材足りません足りませんって言ってるけど、うんうんうん、 それ行政がやるだけじゃなくて民間企業だって例えばそういうことをもっと
2: そうです、ね、
1: ベースを支援して、うん、で結果的にはそういう企業にプラスとして跳ね返ってくるわけだからそういう投資ってやるべきだと思うんだけど、はい、がっつりアメリカやってるわけですよ。
2: お
1: でそれに結構そのアメリカの子供たちももちろん乗っかってるし、うんうんうん、他の国の人たちもその大会で賞を取れたら、まあ、変な話例えば就職とかにも有利だったりとか、まあまあまあうん、国内でもそうだしアメリカに行っても通用するしとかっていう、まあ、そういう循環になっていくから、まあ、もっと頑張るし
2: そうですよね。 Google に入れるかもしれないとか
1: ね、はいはい、そうそうそうっていうことで、いやすごい面白いなと思っていて、ちょっと日本でもそのなんだろう、まあ、そういった教育プログラムとか大会とかをもうちょっとできないのかなっていうことで、
2: は
1: いはい、今考えています。
2: でも八王子の、ね、人たちがというかそう日本代表になってるからには
1: それはすごいいいきっかけだし ね
2: 八王子にとって八王子からちょっとこう始めてっても面白いですよね、
1: うん、そうと思います、まあ、そんないきなり、ね、すごいどでかい大会までしなくても、うん、多摩未来メッセを使ってやるとか、
2: ね、
1: そうまあ、他にも大学とかもあるから大学で使わせてもらってとか
2: めちゃくちゃ面白いと思う
1: んですよ。できると思うんで、うんうん、ちょっとねやっていきたいなと思って、
2: はいはい、
1: 日本はねまだそんなに知名度高くないんですよ。だけど結構、うん、アメリカ中国シンガポールとか、まあ、アジアだけじゃないんですけど、うん、ヨーロッパも含めて結構かなりやってて、
2: その中でもなんかこう優勝したとこはやっぱすごかったですか。
1: 優勝したところ、まあ、すごかったですよ。なんて言うんだろう、見てる人が見たらもっと多分すごいだったと思うんだけど、素人目線で見てもすごかった。
2: お
1: そうそうそうそう、まあ、日本もロボコンとかまあるっちゃあるじゃないですか、はいはいはいはい、あるけど、うん、でもそれをやっぱその世界基準でやれるのがやっぱすごいと思います。
2: はいはいはい、そこでとどまっちゃわないでね、
1: とどまらずね、うん、そうそうと思います、まあ、だからそういうこうなんか世界につながれる経験っていうのもすごくいいなと思っていて、
2: なかなかそれなら現地行かないと分かんないですからね。
1: 分かんないし、うん、まあだからそれが当たり前の世界だから、
2: はいはい、
1: そうそうそう、でも自分もちょっとねすごい久しぶりに英語喋ったんで大丈夫かなと思いながら行ったんですけど意外とねなんとかなって、
2: 意外といけた、
1: 意外全然行けました、なんか自分に自信を持ちました、なんか
2: そうそうそう、普段全然使わないから
1: そう、うん、だって政治家になってから全然使わないんで、い
2: やそうですよね
1: 本当に、うんうん、政治家になる前の9年前までは商社に勤めてたから、はいはい、一応ね英語使って仕事してましたけど、うん、もう本当に久しぶりだったら大丈夫かなと思ったけど、
2: うんうんうん、
1: 大丈夫で
2: した、染みついてましたね、
1: いや大丈夫でした、ちょっと英語勉強したくなりました、なんかちょっとちゃんとやったらちゃんとできそうってすごい思いました、ね、
2: そうなんですね、
1: そうそうそう、まあ、もちろん忘れててうんとかなってる時に結構何回かあったんですけど、でもなんとかなりましたんで、でもねさっき その海外の話っていうところで言うと、はい、ちょっと大丈夫かなと思ってるのが成田空港行っても全然日本人いないんですよ、
2: はい、あ確かに、
1: うん、で今ちょっと今度都議会でも取り上げるつもりでいるんですけど、うん、まあ、ここからもちょっとやってみたいだけど、日本人の今パスポート所有率が 17% しかないんですね。
2: あ、はい、そうですね、
1: ちょっと衝撃的な数字でめちゃめちゃ下がってってるんですよ今で、どんどん内向きになってるんだけど、うん
2: ですね、
1: やっぱりそのなんか外の人たちのことも知ったりとか、外の動き知った上で日本で何するかっていうのは重要だから、
2: やっぱ
1: 見てくるとかって大事だと思ってて、でも成田空港の少なくとも私が行った夕方6時ぐらいの時間で100人中98人が外国人でした。数えました私大体ざっくり100人ぐらいの枠で、国民100人かなっていうので日本人一組だったから、ちょっと大丈夫かなっていうね、ふうに思っちゃいますよね。もちろん今円安だからね、コストかかるんですけど、でも特にその若い世代、学生とか20代とか、やっぱ外国行ったことないとかって、じゃあ10年後例えば仮に円高になったとしてもですよ、行ったことなくていきなり行けるかっていうのってあるじゃないですか、
2: 経験がねかなり乏しくなっちゃって、
1: そうだからやっぱりなんか行くべき時に一回行っとくのとかって大事だから、ちょっとそこってもう少し支援していけないのかなとか、みんなで外に出るのを促せないかなっていうのはちょっと都議会でやっていこうと思ってます今、はい、ということで
2: ちょっとまた来週、
1: 今週時間になりましたんで、また
2: かなりいっぱい聞かせてもらいましょう、
1: はい、はい、ということでまた来週もお聞きください、
2: はい、
1: 滝田康彦の集まれまちづくりプレイヤー、どうもありがとうございました。
0: Power of Music. Power of Music. 77.5 FM.
3: リミホの Take a Chance。こんにちは、ジャジーポップシンガー&ソングライターのリミホです。さあ、月曜日の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。この番組では音楽のこと、日々感じたこと、そして少しだけ前に進める言葉をゆっくりしてお届けいたします。今日も最後までどうぞお付き合いください。さて、最近よく思うんですけれど、人生って本当にタイミングなんだなって。頑張っても進まない時もあるし、逆にふっと流れが変わる瞬間もあります。昔の私はもっとちゃんとしなきゃとか、結果を出さなきゃってすごく力が入っていた気がします。でも最近は流れを信じることも大事なんじゃないかなと思っています。もちろん努力は必要だと思うんですが、無理に押し進めるより、今できることを丁寧にやる、それだけで未来が少しずつ変わっていく気がします。それではここで一曲お届けいたします。私リュウミホでコンステレーションお聴きください。

お送りした曲は私ルミホでコンステレーションでした。では最近リスナーさんからメッセージをいただくことが少し増えてますので、本当に嬉しいです。今日はそんな中からこんなメッセージをご紹介します。最近自分に自信がなくなっています。周りと比べてしまいます。これすごいわかりますね。 SNS を見ているとみんな輝いて見えるし、なんだか自分だけ置いていかれてしまってるような気持ちになることありますよね。私もあります。こうやっぱりフリーランス一人でやってるので、これしなきゃあれしなきゃ あれもやってない、ああ今日一日終わっちゃった、私何やってたんだろうとか、でも作曲はしたい、曲は生まれている、浮かんでいる、ああ形にできなかったとか、もうそういうこともしょっちゅうで、その時にパッとインスタグラムとかで誰かの活躍を見てたりすると、はぁってなったりする時ありますよ。でも多分人って見えている部分だけではわからないと思います。笑っている人も実は悩んでいたり不安を抱えていたりします。だから私は最近比べるというよりも自分のペースを守るということを大事にしています。焦って進むよりちゃんと眠ること、ちゃんと食べること、好きな音楽を聴くこと、そういう小さなことが心を戻してくれる気がします。あとね、最近すごく思うんですが、大人になるほど癒しって必要だと思うんです。昔は頑張ることが正義みたいに思ってたんですけど、今は休む力も大事だなと思います。皆さんは時間で自分を癒す時間ありますか？コーヒーを飲む時間でも、夜の散歩でも、お気に入りの香りでもいいんです。ほんの少し自分のことを緩める時間、それだけでまた次の日を頑張れたりするんですよね。ではここでもう一曲お届けいたします。夜に似合うような曲、セーリングアランド、お聴きください。

お送りした曲は私ルミホでセーリングアラウンドでした。さあ今私は新しい作品やライブに向けて毎日少しずつ準備をしています。作品作りで楽しいだけじゃなくて迷ったり不安になったり本当にいろんな感情があります。でもねこう待ってくれている人がいるって思えることすごく力になるんです。だから待ってくれている人がいると思うと頑張ることができます。このラジオもそう、一人で話していると思っていても誰かが聞いてくれていると思うと心がもうポカポカと温かくなります。ではここで私リュウミホのライブ情報をお伝えしていきます。6月27日、28日、歌方悠久ボリューム2、そして7月の24日西麻布ジュビリ、8月の9日一人で弾き語りライブアットマーク中ヶ丘ハイフ、9月27日中之条町コンサート、9月4日は、ペンブロークのライブです。そして10月25日はホールコンサートです。では最後に私ルミホでカムホームをお届けしてお別れしたいと思います。皆さん一緒にいい時間過ごしていきましょうね。 Take a chance! バイバイ。

0: Power of Music. Power of Music. 77.5 FM. 77.5 FM.
1: 交通安全ホットラインです。皆さんは自転車安全利用5則をご存知でしょうか。自転車は道路交通法上車両と扱われます。このため事故を起こしたり危険な行為を行ったりすると車やバイクと同じように罰則が適用されます。安全に自転車を利用するために心がける5つのポイントとして自転車安全利用5則があります。一つ目のポイントは、自転車は車道が原則、歩道は例外。自転車は道路交通法では軽車両と位置づけられているため、歩道と車道の区別のあるところでは、自転車は車道通行が原則です。自転車が歩道を通行できるのは道路標識などで指定された場合、運転者が13歳未満の子どもや70歳以上の高齢者、体の不自由な方である場合、道路工事や車道が交通混雑で危険な場合に限られています。2つ目のポイントは、車道は左側を通行、自転車は車道の左端によって通行しなければなりません。主要な道路には車道の左端に自転車が通行できる場所を示す矢印やマークが描かれています。3つ目のポイントは、歩道は歩行者優先で車道寄りを徐行、歩道ではすぐ停止できる速度で歩行者の通行を妨げてはいけません。4つ目のポイントは、安全ルールを守る。道路交通法により傘を差しながらの運転、飲酒運転、携帯電話やスマートフォンを使いながらの運転、二人乗りなどは禁止されています。5つ目のポイントは、子供はヘルメットを着用。13歳未満の子供が自転車を運転する場合、または6歳未満の幼児を自転車の幼児用座席に乗せる場合、保護者は乗車用ヘルメットを着用させるよう努めなければなりません。以上、交通安全ホットラインでした。
2: 東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。

東京スターレディオは防災協定を結んでいます。あなたのラジオが防災メディア 77.5 メガヘルツ、8時です。

防災一口メモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて、平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子供、病人などの保護、救出を誰がするのか、家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると、家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより、家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また、窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても、修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモでした。

東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。

0: Power of Music. Power of Music. 77.5 FM.
1: 東京多摩エリア100万人をカバーする FM 星空ステーションのラジオコマーシャル、あなたのビジネスプラン応援します。9時です。